0: for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
1: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
0: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi. Og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, men man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz tidligere på ugen. Tilbagetrækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder, og der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. En stor sag om 5 drabsforsøg i bandemiljøet skal starte helt forfra ved Københavns byret. Det har Østre Landsret afgjort. Det skyldes, at 2 dommere i byretten langt inde i retssagen erklærede sig inhabile. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og det er ikke særlig ofte, at dommere opdager, at de er inhabile så sent inde i processen, hvor der allerede har været 16 retsmøder i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
2: Man burde have tjekket sin habilitet, inden sagen overhovedet var gået i gang. Og derfor er det ikke bare lidt pinligt, men meget pinligt for Københavns byret, og pinligt dermed også for retssystemet.
0: 23 grader på Sjælland og næsten sommer i hele landet lørdag. Derfor lyder rådet for Kræftens Bekæmpelse også: brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne. Det fortæller specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
3: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne. Og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille så meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for vi er ved med at minde danskerne, og så især unge også, om, at det her altså er farligt.
0: Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse en kampagne målrettet unge i juni. For ønsket om en flot kulør får mange til at glemme, at solen kan være skadelig. Vores reporter Tobias Jeggesen tog forbi Aalborg Handelsgymnasium for at høre, hvorfor det er så vigtigt at være brun.
4: Jeg tror også for os unge går vi meget op i at være brun, man ser bedre ud.
5: Det ved jeg ikke, man føler sig bare, at man ser godt ud og føler sig sådan lidt lækker og sådan lidt.
6: Jeg synes, det er rigtig flot at være brun, og man får ren hud og sådan noget.
0: Sagde Edith Lyngård Adamski, Victor Tage Andersen og Cecilie Nis Andersen. Klart vejr med temperaturen ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Svag til jævn vind fra syd.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser en talsperson fra Pentagon. For få dage siden der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis havde ikke havde nogen strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, der er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militære side.
1: Og en mindre militær tilstedeværelse i Europa kommer ikke uden omkostninger for amerikanerne.
2: Det er for eksempel afgørende for USA's globale militære rækkevidde, også når det gælder Mellemøsten for eksempel.
1: Der er mere end 36.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøjer på jobbet, men kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på CBS. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
3: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgiver kan sende deres medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Og chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen, han frygter, at det kan få konsekvenser.
4: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic advokater har anmodet en FN-domstol om et løsladelse ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdag er solrigt og efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader i løbet af lørdagen.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenig. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenig er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: En af gang. På DR er der altid plads til at være uenig sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: USA har gjort alvor af truslen og trækker nu en del af deres styrker udstationeret i Tyskland hjem. Det oplyser en talsperson fra det amerikanske forsvarsministerie. Beslutningen den kommer efter en evaluering af styrkeopstillingen i Europa, siger talsmanden. Men ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krogh, så skal tilbagetrækningen dog ses som en stigende utilfredshed med de europæiske NATO-allierede, og som et modsvar til den tyske kansler Friedrich Merz' kritik.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen.
1: I skrivende stund er der omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Og ifølge Jakob Krogh, så er det ikke så meget beslutning om de 5.000 soldater, der er problemet for Tyskland, Europa og NATO, men signalet bag.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Selvom det kun er maj, så er der flere steder sommervejr i vente. DMI varsler op mod 23 grader på Sjælland og høj sol i det meste af landet i løbet af lørdagen. Men særligt de unge, de overhører advarslen om at undgå at opholde sig for længe direkte i solen. Ved Nordhavnsbadet i København, der spurgte min kollega Dorte Fals, hvorfor de unge gerne vil se solbrune ud.
3: Hvad brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
4: Det er nok også for at få en god tanline og se godt ud til sommer.
5: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se brun ud hurtigst muligt.
1: Christina Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen, men hun mener, man skal passe på, hvilket tidspunkt på dagen man gør det.
6: Først og fremmest kan jeg jo godt forstå, at når solen skinner, så har man bare lyst til at komme ud. Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Rådene fra Kræftens Bekæmpelse lyder, at når solen skinner, så skal man huske solcreme og blive i skyggen og ikke sole sig mellem 12 og 15. Det katolske ærkebispedømme i den amerikanske storby New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne, der repræsenterer ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet. Lørdagen starter solrig, men efterhånden mere skyde med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører, er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet Reuters. For få dage siden, der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis ikke havde nogen exit-strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militærs side.
1: Der er i dag omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Har din chef sendt dig på kursus for at lære at bruge kunstig intelligens? Svaret er formentlig nej. En ny undersøgelse lavet på CBS viser i hvert fald, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Dansk Erhverv mener, det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI. Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, det siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
4: Dels kan der være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic' advokater har anmodet en FN-domstol om at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, det vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdagen den starter solrig, men efterhånden bliver det mere skyet med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 32 grader i løbet af lørdagen.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra klokken

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: 5.000 færre amerikanske tropper kommer i fremtiden til at være udstationeret i Tyskland. Det amerikanske forsvarsministerium oplyste i nat, at man henter en andel af sine omtrent 35.000 udstationerede soldater fra Tyskland hjem. Officielt der skyldes beslutningen en gennemgang af ministeriets styrkeopstilling, som det hedder. Men spørger man vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skyldes det nok nærmere frustration over NATO, og som et modsvar til den kritik af Iran-krigen, den tyske kansler Merz kom med tidligere på ugen.
2: De amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer...
1: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz. Kort efter, der troede Trump med at trække soldater ud af Tyskland. Og når beslutningen den giver panderynker rundt omkring på de europæiske regeringskontorer, så skyldes det ikke de 5.000 soldater i sig selv, men nærmere det signal, det sender, siger Jakob Krog.
3: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket, i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul, der lever skadedyret pælormen, og med varmere temperatur, så stiger pælormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg fra Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pælormens aktivitet.
4: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Et af de steder, pælormen har angrebet, er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pælormens huller.
5: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Det katolske ærkebispedømme i New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Advokaterne, der repræsenterede ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Det bliver solrigt i dag, dog efterhånden mere skyde med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt ved kyster med pålandsvind mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at protest?
0: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige på den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
4: Jeg synes, det lyder svært.
5: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
2: Et ad gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
6: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: godmorgen. Og godmorgen til dig, Rune Styrup.
1: Godmorgen.
0: Der er sket noget fuldstændig sindssygt. Der var simpelthen lige en gang i lidt forskellige ting og sager herovre, kan jeg sige. Nå, klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med dig,
1: Rune Styrup. Det lyder rigtigt i mine ører, det.
0: Nå, det er godt, det er godt.
1: Vi tager et overblik, og først til endnu en nyhed, der viser, at USA og Trumps forhold til Europa er ret køligt. USA har soldater udstationeret flere steder i Europa, men nu trækker man 5.000 soldater ud af Tyskland. Det er meldingen fra det amerikanske forsvarsministerie, og det kommer til at ske over det næste halve til hele år. Beslutningen her, den skal ses som et udtryk for, at Trump bliver mere og mere utilfreds med de europæiske NATO-allierede. Det siger vores korrespondent i USA, Jakob Krog. Og så kommer beslutningen her også efter, at den tyske kansler Friedrich Merz har kritiseret Trump, siger Jakob Krog.
2: Hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen.
1: Lige nu har USA 35.000 soldater udstationeret i Tyskland, så beslutningen her er ikke et kæmpe problem i sig selv for hverken Tyskland eller EU eller NATO. Det handler mere om signalet, siger Jakob Krog.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Herhjemme er der gået 37 dage og 20 timer, uden at vi har fået en ny regering. Men fungerende statsminister Mette Frederiksen, som jo er kongelig undersøger, arbejder på det. Og i går der havde hun Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen forbi til forhandlinger i mere end 7 timer. Lars Løkke smuttede først fra Marienborg, altså statsministerens embedsbolig, omkring klokken 9:30 i går aftes. Og det gjorde han uden at sige noget til de journalister, der ellers havde stået i en del timer og ventet på ham. Mette Frederiksen sagde i går formiddags, at forhandlingerne stadig er svære, og at hun oprigtigt talt stadig ikke ved, om de kan lykkes. Lige nu der foregår diskussionerne mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, som lige nu nok er det bedste bud på en regering, og som med Enhedslisten og Alternativet. Selvom at flere og flere af os bruger kunstig intelligens på jobbet, så er det ret få af os, der har været på en workshop eller fået et kursus i, hvordan vi bedst udnytter AI. For mens cirka hver tredje af os bruger AI i arbejdssammenhæng, så er det kun 1 ud af 10, der har fået konkret træning i det. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det er for dårligt, det mener Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i den store arbejdsgiverorganisation Dansk Erhverv. Ham hører vi lige fra her.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Kasper Lynge her, han er bange for, at vi mister noget konkurrenceevne og ikke udnytter de muligheder, som AI giver os godt nok. Vi har en perfekt lørdag foran os. Fuld sol ligesom de sidste par dage, men endnu varmere, op mellem 17 og 22 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydvest. Godmorgen. Ja, den kan vi godt klare af.
0: Det er fandme lækkert, du. Det er satme lækkert. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup. Bah! Jamen, du får mig ikke, Inge. Du får mig ikke. Man kan jo hoppe ind på min story, hvis man vil se, hvordan Inge Thorup reagerer på et stille og roligt godmorgen.
4: Kasper Reipurt har lige vækket mig den her morgen, skulle jeg til at sige, med at forskrække mig. Selvfølgelig vækkede du mig ikke helt. Jeg sov jo selvfølgelig ikke, men jeg var ikke helt vågen endnu. Det er jeg så nu.
0: Jeg åbner faktisk bare døren. Helt stille og roligt.
4: Det er en fuldstændig ekstrem vild måde at sige godmorgen på, og jeg vil gerne bede om, at der er nogen af jer, der siger godmorgen til mig på en anden måde, end ved at give mig et chok. Derfor så skal du ringe ind lige nu, kære lytter, hvis du er vågen lige nu og kan lytte med. Så, og det går ud fra, at du kan, når du lytter med. Så ring ind lige nu på 70 20 20 20 for at sige enten godmorgen eller godnat, fordi så skal vi have sådan en sludder for en sladder.
0: Yes, vi ved godt, det er et meget særligt tidspunkt det her. Enten så er man ude og brage den hele natten, specielt på sådan en nat, som vi har haft os nu her, hvor man begynder at kunne fornemme sommeren lidt, ikke? Så er det som om, at man lige trækker den et par ekstra timer, når man er i byen, ikke?
4: Og det var 1. maj i går.
0: Præcis.
4: Der var ret mange, der var ude.
0: Det kan godt være, at nogen var først på vej hjem fra byturene nu. 70 20 20 20, så i så fald, så er det en godnatter. Måske også noget natarbejde, så er det formentlig også en godnatter. Og som du siger, Inger, så kan det også være, at man er helt frisk lige vågnet på den her lørdag. 70 20 20 20. Godmorgen eller godnat.

Barcelona. På udsving, nummeret er 70-20-20-20. Ring ind til os lige nu, fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter på den her lørdag morgen. Klokken, den er 7 minutter over 7.

0: Miley Cyrus. Flowers. Lyden af weekendmorgen her, hvor klokken er 10 minutter over 7 på en vidunderlig solrig morgen, må vi bare sige. Og det skulle fortsætte hele dagen, det er det.
1: Man kan, klasse.
0: Man kan ikke være sur på det, det kan man simpelthen ikke.
1: Nej, det kan man ikke. Det er virkelig skønt, at det her vejr, det bare brager derud af i dag. Det er også en god mulighed for måske at udnytte dagen til noget godt, og lad os høre, om I skal det, og om I er på en god morgen eller god nat. Vi tager lige en lille stikprøve, og lad os starte med dig, Bitte. Er du på god morgen eller på god nat?
2: Jeg er på god morgen.
0: På god morgen. Vidunderligt navn i øvrigt. Hedder du Bitte?
2: Ja, det gør jeg.
0: Ej, og det er der altså også en meget dygtig R&B-sanger fra Danmark, der gør. Er du bekendt med hende?
2: Nej, det
0: er
2: jeg ikke.
0: Hun skal du prøve at tjekke op på. Hun laver godt nok vidunderlig musik. Hvad skal du bruge din lørdag på, Bette?
2: Jeg skal ud til hesten i Egedal ved Farven. Ude på landet.
0: Hvad hedder hesten? Jeg føler altid, at heste har sådan nogle vilde navne. Sådan noget Far Sunshine.
2: Han hedder Star.
0: Star? Star. Ja, okay, vi er ikke langt fra. Vi er ikke langt fra.
1: Hvad skal du efter, du har været ude ved heste, Bette?
2: Wembley Star.
0: Ja, Wembley Star.
2: Ja, der skal jeg nok lige have noget at spise på en eller anden måde.
0: Bette, er det en... Hvad er vi ude i her? Er vi ude i en dressur? Er vi ude i spring? Er vi ude i galop?
2: Altså, nu ser jeg ikke særlig godt, så vi er ude i gåtur.
0: Nej, okay, men prøv at høre, det er jo også bare lækkert.
2: Og græsset er kommet frem, og der står heste på marken, og...
1: Nu siger du, du siger, du skal ud og have noget at spise senere. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at du skal købe veder.
2: Ja, det skal jeg, fordi det fik jeg ikke købt i går, og jeg synes, store bededag, jeg holder fat i traditionen.
0: Prøv at høre, den er med os i ånden stadig, ikke?
2: Hvad siger du?
0: Jeg siger, den er med os i ånden. Det kan godt være, at vi ikke får lov til at have fri, men vi må jo gøre vores for ligesom at holde traditionen i hævd.
2: Ja, men hvem har snakket med om videre? Der ligesom viderne gik tabt midt i øl og druk og fællessang. Så nu vil jeg sige, yes, lad os holde viderne varme, også om morgenen.
1: Og så støtter vi også bagerne samtidig. Ved du hvad, Bitte, det synes jeg er en rigtig god måde at se det på. Kan dig og Star have en...
0: Wembley Star.
1: Wembley Star have en fantastisk dag.
2: I lige måde, du.
1: Tak.
2: Og så kan vi... skrue derude af.
0: Ja, præcis. Fedt. Vi kan prøve at hoppe videre til Louise engang. Louise, er du på en godmorgen eller en godnatter? Louise?
1: Hallo?
0: Kan du høre os, Louise? Louise?
1: Vi har mistet Louise.
0: Vi har mistet Louise, men vi hopper videre til Alexander engang. Ja. Alexander, er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Jeg er på en godmorgen. Så godmorgen, Petra, og godmorgen, Danmark.
1: Åh, den trak du godt nok ud. Hvordan kan det være, Alexander?
3: Det er fordi, jeg er lidt træt i dag.
0: Hvad skal der ske, Alexander? Har du været ude og brage den, eller hvad, i går?
3: Jamen, det var meningen, at jeg skulle ud og brage den til senere om aftenen. Men det blev en tidlig aften. Jeg var ude at fejre 1. maj.
0: Ja.
1: Hvorhenne?
3: I Fælledparken.
1: Ja, tak. Der var jeg også.
3: Nice. Jeg skulle lige spørge mødes hinanden, det kunne jeg ikke. Men jeg drak en masse øl, og havde det godt, men så får jeg et opkald. Og bare, hvad vil han? Han siger, at i morgen skal du vågne klokken 6.30, og så skal vi ud og hugge brænde.
0: Det kan han ikke gøre, det kan han ikke gøre mod dig, Alexander. Han simpelthen ikke gøre mod dig.
1: Skulle I hugge brænde, eller hvad siger du?
0: Ja, du skulle hugge brænde nu.
3: Ja, ude i dyrehavsgården, der har vi en sted stumt dag.
1: Hvorfor skal du hugge brænde en lørdag morgen 6:45?
3: Det er fordi, at min bror og min far har valgt, at det skal være det. To mod en, så kan jeg ikke rigtig sige
0: noget. Nej, ved du hvad, så må man jo så bide i det sure æble, Alexander. Men hvordan, hvad med tømmermænd og så videre, bliver der danset

0: et disco op i hovedet på dig på den her lørdag morgen?
1: Ja, det er der. Især hvis vi spiller lidt DJ i går. Ja. Og, men jeg har faktisk kun det booster, og jeg vil høre spørge, om vi kan spille den dejligste morgen af Gnax. Et vers af det.
0: Vi prøver at kigge på, Alexander, om det kan lykkes i løbet af den kommende tid. Alexander, uanset hvad, hold ud og have en god lørdag.
2: Jeg synes, det er godt gået. Ja, det er godt gået, Alexander. Kan du have en dejlig dag?
1: I må.
2: Tak.
0: Og så er man jo altså meget velkommen til at melde ind på 12-tolleren. Man skriver på 3, man laver et mellemrum, og så fortæller man også, hvad man har på programmet på den her lørdag. Vi vil meget gerne høre, hvad du formentlig skal bruge den her meget solrige lørdag på. Og imens du melder ind til, så får du Apaka Flue i spænd. P3.

0: Smart Boy af Savers lige her i weekendmorgen. På den her skønne lørdag, den 2. maj, hvor vi har spurgt jer, hvad I skal bruge dagen på. Morten har meldt ind, Kasper. Godmorgen. I dag skal min søn konfirmeres, og det bedste er, at der er den fedeste udendørs baggård. Og vi har bestilt mad udefra. Det er alt godt for grillen. Vi bliver 55 personer.
1: Ui, det lyder lækkert. Og jeg kan afsløre, at det kan være, at Morten er en af dem, der skal sidde tæt ved telefonen senere i dag. Fordi jeg er jo lidt interesseret i at prøve at finde det menneske, der indtil videre i år har grillet mest. Men det vinder vi
0: tilbage til. Prøv at det der, det bliver simpelthen et kavlingvindende indslag senere,
1: ja, det tror jeg.
0: Hvis du har lyst til det, så må du rigtig gerne skrive en sms ind til 1212 med, hvad din dag består af. Det er simpelthen så hyggeligt, når vi lige sammen skal nyde den her dag.
1: P3 Mellemrum og din besked er stadig til 12.12. Nu skal vi herover, Inge.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
0: Du og jeg, Kasper, skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af os danskere. Rune, du har listen foran dig.
4: Det har jeg. Hvem skal gætte første dag?
1: Må jeg give det et skud?
4: Ja,
0: okay.
1: Nå. Okay, ej, ved du hvad, jeg tror, jeg går med... Altså, nu er festivalsæsonen for alvor i gang, ikke? Fordi at Spot Festival er i fuld vigør, har jeg lyst til at sige.
4: I Aarhus.
1: Den her aarhusianske festival, som jo i virkeligheden finkæmmer hele vækslaget, hiver alle mere eller mindre upcoming artister en tur forbi, og så spiller de lidt forskellige steder rundt omkring i Aarhus. En vidunderlig festival, som jeg har haft fornøjelsen af at være en tur forbi en del gange. Det ved jeg også, du har, Inger. Du pakker tasten, når vi er færdige, og har så lige den sidste dag også, ikke?
0: Den er allerede pakket, så jeg skal afsted direkte efter.
1: Jeg tror, at i og med, at det har været så godt vejr, som det har været, både i går og i dag, så er folk blevet lidt desperate. Dem, der ikke har fået billetter til Spot Festival, de har været inde sådan på nettet og sådan google Spot. Måske også noget billetter. Det er jo en festival, der er udsolgt, men det kan være, man er heldig at opstøve nogle billetter i en form for resale eller et eller andet. Så jeg tror, at folk har googlet Spot Festival.
4: Hvor mange kan der egentlig være på den festival, ved
1: det? Nej, det ved jeg faktisk ikke.
4: Fordi jeg tænker den lidt som sådan, jeg har ikke været der, men som lidt en niche. Festival, jo.
1: Det er helt klart en festival for folk, tror jeg, der enten går enormt meget op i upcoming dansk musik, eller en festival for folk, der sådan, altså folk fra Aarhus har lyst til at sige
0: omegn. Ja, eller folk, der bare bor i Aarhus og omegn.
1: Okay.
0: Det er også meget

0: Hvorfor er det egentlig, vi fejrer den? Der kan også være, der er nogen, der har fri 1. maj. Det er jo en fridag for nogen. På nogle jobs. Så måske det er sådan, hvorfor er det egentlig? Og det er jo selvfølgelig, fordi det er sådan arbejderbevægelsens årlige markering. Og blev oprindeligt oprettet, skulle jeg sige, stiftet for at arbejde for kortere arbejdsdage. Det er ikke så meget noget, vi ser til.
1: Nå, det var derfor, du gik lidt tidligt i går.
0: Ja, det var derfor, jeg gik lidt tidligt.
2: Det var også meget sjovt, den lige i går falder på en dag, hvor man ville have fri for et par år siden, men så ikke havde længere stået ved
0: dag.
2: Hvad bliver gættet helt konkret?
0: Det bliver arbejdernes internationale kampdag.
2: Det er for dumt, Inge.
0: Nej!
2: Hun skulle 1. maj skulle du have gået med. Eller bare 1. maj i Fælledparken.
0: Ej!
2: Hvor der også er mange arrangementer, hvor du var.
0: Ja.
2: Var på listen. En hurtig top 3 hedder Borgernes Parti på tredjepladsen. Der kom en opinion ud i går, som viste, at der er næsten ingen, der ville stemme på Borgernes Parti, hvis de skulle det i dag. Det er der så ikke nogen, der skal.
3: Nej.
2: Så Lars Bøger er også rimelig rolig omkring det, fordi de er jo kommet i Folketinget. På andenpladsen, Brøndby FC Nordsjælland, der spillede Superliga 1-1 i går aftes. Og så på førstepladsen, Barack Obama, den tidligere amerikanske præsident. Jeg kan ikke rigtig søge mig frem til, hvorfor han er helt i toppen af listen i dag.
3: Det er så mærkeligt nogle gange, når de der meget googlede ting figurerer, og der ikke nødvendigvis er den sådan åbenlyse årsag til det.
2: Og nogle gange kan det også bare være sådan et svar på et eller andet spørgsmål i en quiz, der har været i fjernsynet eller et eller andet. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen derude, der kan...
0: Altså, når man googler Obama og så går ind på nyheder, så kan jeg se, at der er kommet et nyt Kender du typen-afsnit ud, der hedder Barack Obama i Aarhus. Jeg ved ikke, om det er derfor.
3: Okay.
2: Det kan godt være, det derfor. Jeg tænker ikke, det er ham, der har en lejlighed, men kæmpe...
3: Kæmpe bud.
2: hvem det lige er.
3: Nå, jamen, helt elendigt også to, Inge.
0: Ja.
3: På alle leder kan.
0: Nej, jeg vil sige, jeg synes altså, jeg var godt nok tæt på.
2: Ja, det giver 0 point.
3: Og ingen af os, der fik den.
0: Det er strengt.
3: Nu skal vi fat på P3's uundgåelige. Et vidunderligt nummer. Jesse Reyes og Stormzy, den hedder Palo Santo.

0: MC. Kæmpe energi. Sådan lidt af Amapiano.
1: Ja, den er fed.
0: Det er P3's uundgåelige. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken, den nærmer sig en halv otter. Jeg har lyst til at kalde den blød halv otter, men nu er vi faktisk kun et par sekunder fra. Så Rune Styrup, take it away, du. Klokken, den er halv otter. Vi skal have nogle P3-nyheder.

0: Jeg tager et hurtigt overblik, og USA vil nu trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Det er meldingen fra det amerikanske forsvarsministerie. USA har soldater udstationeret flere steder i Europa, og også mange flere soldater end 5.000 bare i Tyskland. Men beslutningen her er endnu et signal om, at USA og Trump trækker sig mere og mere fra samarbejdet med Europa. Det siger vores korrespondent i USA. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger, havde en lang forhandlingsdag i går. Lars Løkke kørte først fra Marienborg, hvor forhandlingerne om en ny regering foregår omkring 9:30 i aftes. Og det gjorde han uden at sige noget til de journalister, der ventede på ham. Vi har nu ventet i 37 dage og 20 timer på en ny regering. Og du kan læse mere om status på forhandlingerne inde på vores liveblog på DR.dk selvfølgelig. Selvom at hver tredje af os nu bruger AI på jobbet, så er det kun 1 ud af 10, der har fået reel træning. For eksempel et kursus i det. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School, og det bekymrer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Mere om den nyhed lidt senere på morgenen. Og så en perfekt vejrudsigt, fuld sol igen i dag. Og så sommervarme er vi nærmest op på 17-22 grader, hvor det bliver varmest. Vinden er svag 10 år.
1: Ja. Kommer til at gøre sådan der hver gang.
0: Ja, det er sgu i år. Det er fair.
2: Der er også god stemning inde på sms'en. Måske også omkring vejret. Godmorgen, jeg er på vej på arbejde i den fynske landsby, hvor vi har morgenvækning af dyrene for de morgenfriske gæster. Jeg elsker mit job. God dag til jer, skønne mennesker.
1: Ej, det lyder også hyggeligt med lidt morgenvækning af dyrene. Fortsæt endelig med at melde ind på 12.12'eren. Vi er meget nysgerrige på, hvad du skal bruge din lørdag på. Dig, der lytter med, du skriver P3 i en sms. Så laver du et mellemrum og sender den til 12.12. Om et øjeblik skal det handle lidt om festivalen.
3: Du lytter til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.

0: Mille, tusind tanker. Klokken den er 7:34. Og vi har fået en sms fra Lonnie, som jeg er helt forelsket i allerede. På vej fra Jammerbugten til Odense Veteranhjem, hvor der er Camino for møde med kvindelige veteraner. Ray-Bans monteret og kaffe i termokoppen. Tak for god køremusik.
1: Jeg elsker det der med Ray-Bans monteret.
0: Ja.
1: Ah, men det er stærkt. Prøv at høre.
0: Kursen er sat.
1: Det er det, og det er også en nødvendighed på sådan en solrig lørdag her. Og noget af det, man jo så kan gå og glæde sig en lille smule til, når vejret det skal op med altså, så høj temperatur. Det er jo festivalsæsonen. Den er for alvor startet nu, hvor det Spot Festival Aarhus Festivalen er i gang. Du pakker kufferten bagefter, Inge, hopper en tur forbi.
0: Ja.
1: Og så er det altså også i den her uge, at det sådan fulde program for Roskilde Festival er landet. Nogle gange, så drøber de stadig sådan lidt små overraskelser ud efterfølgende. Men nu er det sådan fulde program landet. Et program, som jo hvert evig eneste år bliver diskuteret.
0: Ja.
1: Og det bliver kritiseret en del i år for ligesom at mangle det der sådan A-liste navn, ikke?
0: Men er det ikke blevet det ofte? Altså, jeg synes tit, det bliver kritiseret, Roskilde-programmet.
1: Jamen, det gør det jo nærmest hvert evig eneste år, men det er bare som om, at det har fået sådan lidt ekstra... Altså, folk er sgu lidt ekstra utilfredse i år med, at der mangler det der sådan højaktuelle, gigantiske, eksklusive navn. Der er jo meget, meget store navne på plakaten i år også. Altså, Gorillaz, Sara Larsson, Clips, The Cure, Addison Rae, Little Sims osv. Men jeg tror, når folk taler om de der gigantiske navne, så er vi jo oppe i sådan noget Beyoncé, Justin Bieber, Lady Gaga, Bruno Mars, Rihanna-skalaen der, ikke? Ja.
0: Billie Eilish, ja. Også var fed.
1: Og jeg er ofte... faktisk uenig med mange af dem, der synes, det er dårlige programmer. Jeg elsker ofte Roskilde Festivals program, men jeg kan godt forstå pointen her. Til gengæld så vil jeg sige, at det er sådan ægte guld i år, i min optik, gemmer sig, hvis du sådan går ned og kigger på de navne. Der står man lidt småt. Der er rigtig mange fede, lidt mindre artister, og så er der altså også gigantiske, store internationale artister, som så bare måske ikke sådan for alvor har gjort sit indtog i Danmark endnu, og jeg har taget tre af dem med.
0: Jeg skulle lige til at sige, men kan du så ikke hjælpe mig, fordi jeg er sådan en, jeg elsker at opdage ny musik,
1: jo.
0: Men jeg skal nogle gange fodres lidt med det. Det skal blive serveret på et sølvfad for mig, som jeg skal have at vide af sådan en som dig.
1: Ja.
0: Tag hen og se det her.
1: Det er jo efterhånden blevet tradition, vil jeg sige, på Roskilde Festival, at man kan hoppe en tur forbi en af de sådan lidt mindre scener. Nogle gange foregår der også på arena, som jo er en kæmpe scene, men at opleve et Afrobeat-navn, og det er der selvfølgelig også i år. Et menneske, der er meget, meget stor i udlandet, bare ikke særlig stor i Danmark endnu. Han hedder Low J, kommer fra Nigeria, og han lyder vidunderligt.
0: Jeg har hørt den her sang før.
1: Præcis, det er også en sang, hvor Chris Brown er feature, ikke? Så det er en stor artist, det her. Low J, han kommer fra Nigeria, så laver han det her afrobeatet Amapiano-musik. Han spiller på Eos-scenen om lørdagen kl. 14. Så forestil dig sådan en lørdag kl. 14, hvor solen den står højt. Man står med en iskold øl i hånden, ikke? Kæft, det er lækkert, der
0: er Inge. Ja, ej, jeg kan lide. Den er med på.
1: Vi kan også hoppe en tur til Canada, hvor at, vi kunne kigge en lille smule på en artist, der kalder sig selv Rochelle Jordan.
0: Det er lidt frækt.
1: Yes. Også en meget, meget stor artist, som ofte laver samarbejder med en anden stor kanadisk artist, som kalder sig selv Kate Renata. Hun laver også noget klubbet R&B.
0: Ja.
1: Det tror jeg bliver en vanvittig fed koncert, hvis man godt kunne tænke sig at stå på en eller anden måde og blive forført af sine egne hofter, og måske også overraske over, hvad de i virkeligheden faktisk kan.
0: Det lyder sygt lækkert.
1: Ja, den synes jeg, man skal hoppe ind og se. Og så en af dem, der vil stå allerøverst på min egen sådan, personlige liste på Roskilde Festival. Vi skal en tur til London og have fat på en vanvittig R&B-artist. Hun hedder K1, hende her.
0: Også lidt under bæltestået, har lyst til at sige.
1: Det er så kremet, det her. Ja. Det er beskidt, og det er sexet, og det er ekstremt lækkert. Hun har lavet musik med Kelani, som vi også har spillet en del her på P3. Man skal hoppe ind på et tidspunkt og se musikvideoen mellem K1 og Kelani.
0: Ved du hvad, det er så godt det her. Det er så godt, at du kommer med de her anbefalinger, for jeg kan mærke, at jeg bliver ægte sådan... Jeg får lyst til at se det.
1: Prøv lige at høre det her.
0: Hey.
1: Hvad? Inge Thorup.
0: Det er lækkert.
1: Du har hældt op i den helt dyre rødvin. Du har inviteret kæresten forbi til en omgang ratatouille. Vi skal kigge hinanden dybt i øjnene. Der er tændt op i duftlysene. Så er det bare dig og baby.
0: Det skal du stoppe med at flirte med mig her, skal du.
1: Prøv her. En af de helt store artister, som også kigger forbi Roskilde Festival, skal vi høre nu. Også en artist, vi måske endnu mangler at få øjnene op for her i Danmark.
0: I samarbejde med en artist, der har spillet på Roskilde.
1: Yes. Men ja, præcis, du er lige på med på den her sang, men det er Jenny, det handler om. Hun er jo

0: Velkommen til Hotel Romantik.
1: Her på Mallorca. Der er så mange skønne mænd med hernede.
2: Må jeg holde dig i hånden?
3: Det må du gerne.
4: Jamen, jeg vil gerne lytte den sammen med Erik.
5: Der må være en connection, det kunne jeg føle.
6: Jeg vil rigtig gerne være.
7: Jeg vil ikke i gamle uden at opleve kærligheden.
8: Men nu bliver jeg lidt rørt.
9: De er nødt til at træffe en beslutning om, hvad deres relation går ud på.
10: Nå, så du vil ikke snuppe mig?
11: Ja, det ved man da ikke.
12: Hotel Romantik.
13: Vi har kysset.
14: Nej! Hej!
12: Ny sæson. Nu på DRTV.
15: Det, man hører.
16: Det, man hører.
15: Er man selv.
16: Er man selv.

0: skabt til at være to lydende weekendmorgen. Klokken den er 7:47. Jeg hedder Kasper Reiput. Overfor mig Inge Thorup, og Clara på 10 år melder ind på 12-12, og hun skriver: "Hej, jeg er på vej til Københavns Lufthavn, hvor jeg skal flyve til Barcelona." Kæft, det lyder lækkert.
1: God ferie, Clara.
0: Ned og smage på lidt tapas og måske nyde af stranden.
1: Mm. Ja, hvor lækkert. Kasper, vi to, vi skal have os en alvorlig snak nu.
0: Nå, for satan.
1: Fordi du skal takke mig, og det skal alle jer, der lytter med, faktisk også hele Danmark, skal takke mig. Jeg fornemmer, at jeg får et ridderkors snart.
0: Okay.
1: Jeg har nemlig fundet løsningen på vores ulveproblem her i Danmark.
0: Spændende.
1: Mm-hmm.
0: Et problem, som min søster var førstehåndsvidne til i går, faktisk.
1: Nå.
0: Hun havde sgu en ulv i baghaven.
1: Nej.
0: Jo, hun sendte en video derfra, der rendte kraftigt med en ulv rundt i hendes baghave.
1: Der kommer flere og flere ja. Unger. Vi starter lige et andet sted, fordi jeg var jo i Colombia i efteråret, ikke?
0: Jo.
1: Og der hørte jeg rigtig meget om deres flodhesteproblemer.
0: Nå.
1: Og det var ikke noget, jeg var klar over. Det, jeg godt var klar over, det er, at en stor del af Colombias historie, det er jo Pablo Escobar, hans narkokarteller, og så også hans lidt usædvanlige kæledyr, flodheste.
0: Okay.
1: Han fik nemlig importeret 4 flodheste fra Afrika, og det har så resulteret i dag, at Colombia er det eneste land i verden, der ikke ligger i Afrika, som har flodheste.
0: Sindssygt.
1: Ja. Og de avler åbenbart helt sindssygt. De kan godt lide at formere sig, de der flodheste.
0: Så
1: nu er problemet, at de står med en masse flodheste, som de så ikke gider at have. Og det er jo heller ikke sådan helt ufarligt at have flodheste rendende rundt i baghaven.
0: Nej, det er et kæmpe dyr, og det er også ret aggressivt jo.
1: Ja, ja. Og det er godt nok plantædende, men det er stadig meget aggressivt over for mennesker. Nu er der så en indisk rigmandssøn, som vil redde deres røv i Colombia. Han hedder Adnand Ambani, og han er søn af Asiens rigeste mand. Han har tilbudt at tage imod deres flodheste.
0: Hvad skal han bruge den til?
1: Jamen, han har en zoologisk have i Indien. Og så har han været sådan, jeg vil gerne have den.
0: Hvor mange flodheste er der tale om?
1: Vi snakker om over 200 flodheste.
0: Hold da.
1: Og der fik jeg min idé, da jeg læste det her, ikke? Fordi Colombia har problemer med flodheste. Indien får dem. Vi har nogle ulve, vi ikke kan komme af med. Hvad nu, hvis vi kører samme strategi? Og så får vi et andet land til at overtage dem.
0: Også tjene lidt skejs på det.
1: Præcis. Det kunne jo, nu nævner jeg bare et helt tilfældigt land, jeg lige kommer i tanke om. Det kunne jo for eksempel være Norge.
0: Ja.
1: De har
0: mange penge.
1: De har mange penge. De har ulve i forvejen.
0: Yes.
1: Og så har de smuk natur. Så jeg har faktisk tilladt mig at finde en norsk rigmand. Det var ikke så svært.
0: Ja.
1: Det var der mange.
0: Hvis man lige klipper det her helt ud af kontekst, så lyder det også vildt.
1: Ja. Men altså, han hedder Peter Stordalen.
0: Nå, ja.
1: Jeg har fundet ham på LinkedIn, fordi jeg kunne ikke finde hans mail.
0: Ja.
1: Han er sådan en norsk rigmand, som han er forretningsmand. Og han har åbenbart en formue på 1,6 milliarder dollars.
0: Hold op, okay, ja. Det er en god chat.
1: Så jeg tænker, han må have økonomien til at kunne købe vores ulve.
0: Ja.
1: Og derfor har jeg også

0: skrevet en besked til ham, som sagt, på LinkedIn. Og den lyder sådan her. Kære Peter Stordalen, jeg ved, at du er super rik og vældig sød. Jeg skriver på vegne af alle os danskerne, da vi har et lille problem. Utrolig mange ulve har begyndt at komme til Danmark. Poenget er, at de ikke hører hjemme her i Danmark, og vi er sygt bange for dem. Derfor har vi et godt tilbud til dig. Du kan få lov til at købe alle ulvene. Vi gør en god pris. Du må hente dem selv, og der er ingen returret. Håber, du har det bra. Mange hilsner. Weekend morgen på P3. PS, vi elsker Oslobåden. Oslobåden. Skam og myseost.
1: Vidunderligt. Er han vendt tilbage?
0: Han har ikke svaret mig endnu. Men jeg tænker, vi må lige vente og se, hvad han svarer. Og i mellemtiden, så kan du, kære lytter, skrive en sms til 1212, hvis du har et bud på andre rigmænd, jeg kunne videresende den her besked til.
1: Altså, du har sendt den der på LinkedIn?
0: Ja.
1: Den ligger som en pending, ulæst besked i hans indbakke?
0: Ja.
1: Okay. Jeg føler, at det kræver en opfølging, det her, på et tidspunkt, hvis han vender tilbage.
0: Det håber han gør.

0: St. Clara på Gosh, I Love It. Godmorgen. Jeg sidder og giver vores 7 måneder gamle datter morgenmad. Farmand, han har lige været ude af sengen for at gå ud og kaste op. Vi var på vores første date i går, siden vi blev forældre, og der fik vi lige lidt for mange drinks. Bliver spændende at se, om han er klar på, at vi skal til fødselsdag kl. 11 i dag.
1: Altså, hvor er det skønt. Altså, hvor er det cute, at så har de bare givet den en over nakken.
0: Ja, første date, siden man blev forældre. Det er
1: så skal man sgu have nogle tequila shots.

0: Klokken, den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styr.
1: Og Kasper Ingen, bruger I egentlig AI her på jobbet?
2: Ja, nogle gange, når vi må.
0: ChatGPT. Mm. Det vil det.
1: Ja, vi har vores egen.
0: Ja.
1: Det er GPT, ikke?
2: Men vi kunne godt bruge det mere effektivt, tror jeg.
0: Ja, men jeg tror også rigtig meget, vi bruger det som en del af det der, altså ikke nødvendigvis som arbejdsopgaverne, men som en del af vores sådan, lille interne banter.
1: Ah,
0: godt lige at manipulere nogle billeder af hinanden.
1: Ja. Jeg prøver også at bruge det en gang, men jeg har for eksempel forsøgt at få chatten til at skrive mine nyheder her klokken helt om til klokken halv, hvor de skal være meget korte.
0: Ah.
1: Så jeg laver en kort udgave af dem, men jeg vil sige, det er sådan... Det går ikke sindssygt godt.
0: Nej, okay.
2: Du skal lige tilpasse det lidt.
1: Ja, præcis. Og det handler måske også om, at jeg ikke, altså sådan, jeg har jo ikke fået nogen træning i. Hvordan skal vi lige bruge det?
0: Man skal være dygtig til at prompte, ikke?
1: Jamen, det er det.
0: Ja.
1: Det viser måske meget godt den situation, som mange af os står i lige nu, den måde, vi bruger AI på, fordi der er flere af os, der bruger det på arbejdet, men kun en ud af 10 har fået konkret træning i, hvordan man gør det bedst. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det er forsløvelses Mads Samsing, blandt andet. Han er forbundsformand i HK Danmark, den fagforening, som mange, der arbejder på kontor og inden for handel og IT, er en del af. Vi kan lige høre ham.
3: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Den her nye undersøgelse viser, at hver tredje af os bruger kunstig intelligens på arbejdet, men altså kun en ud af 10 har fået for eksempel konkrete kurser i, hvordan vi skal gøre det. USA og præsident Trump trækker sig nu endnu mere fra samarbejdet med os i Europa, for USA vil nu hive 5.000 soldater ud af Tyskland. Meldingen fra det amerikanske forsvarsministerie er, at det kommer til at ske over det næste halve til hele år. Lige nu har USA 35.000 soldater udstationeret i Tyskland, så beslutningen her er ikke et kæmpe problem i sig selv, hverken for Tyskland eller for EU og NATO. Men det er et signal om, at Trump han bliver mere og mere utilfreds med de europæiske NATO-allierede, det siger vores korrespondent i USA, Jakob Krog her.
4: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Jeg kunne godt forestille mig, at i dag blev årets første sådan ægte stranddag.
2: Ja, det tror du ret i.
0: Tror du, der er folk, der skal ud og have sådan en lille døbber?
1: Ja, i hvert fald her østpå, hvor vi får 22 grader.
0: Ja, men det er jo, vejret er til det. Jeg synes jo bare stadig, at jeg bryder mig ikke om koldt vand. Jeg hader over koldt vand.
2: Jeg var ude at bade i går på vejen hjem fra arbejde, og jeg så folk, der badede.
0: Var du selv en tur i bassinet?
2: Ja, ja. Nå. Jeg lige ved fisketåret. Jeg gav lidt døb.
1: Jeg har også set flere i barkasse allerede de sidste par dage. Og
0: det kan jeg kun respektere.
1: De fleste af os vil jo gerne have lagt en tan, men Kræftens Bekæmpelse er så nu igen ude med den her klassiske advarsel om, at selvom vi måske synes, vi ser friskere og sundere ud, når vi ligesom har lidt kulør, så er det jo faktisk det modsatte af sundt i mange tilfælde, altså fordi risikoen for hudkræft bliver større, når vi er ude i solen midt på dagen.
2: Ja. Solcreme.
1: Ja.
0: Sol, hvad var der nu?
2: Sol, hat, skygge.
0: Ja.
2: De tre gange S.
0: Ja,
1: ja, okay. Ja, perfekt. Lille sang der, vi fik sat sammen. Vi kan lige høre fra Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse. Hun siger, husk lige at overveje, hvornår vi lægger os i solen.
5: Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Ja, så det klassiske råd fra hende, ud over at holde sig fra solen mellem 12 og 15, det er selvfølgelig at bruge solcreme og så også at dække sig til. Kræftens Bekæmpelse er også målt på det og siger, at det er også unge, der solbader mest og også bliver forbrændt mest. Uanset hvad, Kasper, så kan du godt finde en lille klapsalve fra.
0: Ja, men altså.
1: Det er lækkert.
0: Det er selvfølgelig lækkert.
1: Hold da op. At vi kører fuld sol igen i dag og så op mellem 17 og 22 grader.
0: Kæft, mand, hva'?
2: Ja, altså, klasse.
0: Jeg skal bare gå hjem fra arbejde i bare mave.
2: Jeg skal på festival.

0: Det man hører, er man selv.
1: Velkommen til Weekendmorgen
0: med Kasper Reiput og Inge Thorup.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Klokken den er 7:07. Det er lørdag den 2. maj. Solen skinner, og det bliver den dalmedulme ved med hele dagen.
3: Ja, apropos det, så melder Lisbeth ind på 12-tallet. Godmorgen. Jeg er på vej fra Fyn til Thy, hvor jeg skal hjælpe mine forældre med at servere til en konfirmation på deres vandrehjem. God solskinsdag. Apropos det der solskinsdag, der så havde vi en lille snak om, imens musikken kørte, at på et eller andet tidspunkt skal vi måske lidt have styr på de der regler omkring barkassesituationen.
2: Ja, fordi hvornår må man have barkasse? For eksempel, hvis man skal ud og handle, der er vi enige om alle sammen. Det må man ikke.
3: Ja, man har ikke i supermarkedet. Der tager man t-shirten på. Men vi var lidt uenige omkring, når man ligesom færdes rundt i bymiljøet. Jeg har det jo sådan, der synes jeg jo godt, man må køre barkasse.
2: Ja. Rune, du med mig. Det må man ikke.
4: Ej, jeg tror måske det tætteste, jeg kommer på en regel, det er, når man sådan går i gaderne.
3: Der vil du ikke have barkasse.
4: Så kører man altså lige t-shirt. Men hvis du er ude i strandområderne eller havneområderne, og sådan, så kan du godt gøre det.
3: Men altså igen, der er det også, men der er jo masser af løbere, der løber rundt i barkasse. Og så har du siddet, du ved, så har du ligget, du har siddet der og hakket lidt bajer i løbet af en solskinsdag der. Og, altså.
2: Jeg synes reglen, det blev for mig, da vi havde snakken lige før. Hvis man er i bevægelse, så skal man have tøj på. Hvis man er i stillstand, så må man godt ikke have tøj på. Altså ikke generelt i livet, men sådan, når vi snakker barkassesituationer, ikke?
3: Ej, der kan jeg mærke, det kommer jeg til at... det kan jo godt være, jeg gør.
2: Du vil gerne udfordre den præmis.
3: Ja, den kunne jeg godt tænke mig at udfordre.
4: Barkassestudiet,
3: ja.
4: Den er så ok.
3: Næste weekend.
2: Nej, for vi bevæger os jo også lidt blandt hinanden.
3: Den er jo statisk. Vi er statisk.
4: Så sidder helt stille.
3: Jeg er enormt statisk, når jeg sender radio.
2: Nej, du skal ikke have barkassestudiet, det må du ikke.
3: Prøv at høre, jeg kunne godt finde på det.
2: Nej,
3: på en dag som i dag.
2: Det skal du ikke.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, Kenneth Malalia. Nej, puha, ikke studiet. Det vil ikke være passende. Sådan har jeg deres også.
1: Og især ikke, nu hvor vi har fået webcam. Altså med ingen DL-lyd. Hvis man lige har opdateret DL-lyd-appen, så kan man jo faktisk følge med i, hvad der foregår her i studiet på kameraet. Og der vil jeg bare sige, for alle skyld, Kasper, du skal beholde det tøj på.
0: Ja, det kan godt være, at den vil være lidt grov, på trods af, at vejret det er godt. Jeg vil så også sige, jeg synes ikke, at temperaturen i studiet endnu i hvert fald er til bare kasse.
1: Nej, det bliver det heller ikke.
0: Det weekend, Inge, helt konkret er det lørdag, og noget af det, der er sådan er rigtig weekend-agtigt, det er at tage en lille tur i biffen, ikke?
1: Jo, ikke så meget det her vejr, men jo, når det...
0: Ja, men senere, når solen er begyndt at gå ned, ikke? Det kan jo godt være, man kan ramme sådan en kl. 21-film eller sådan noget.
1: Og det skal regne i morgen.
0: Det er det. Og i den her uge, der har The Devil Wears Prada 2 premiere, og det er naturligvis en opfølger til den ikoniske etter fra 2006, The Devil Wears Prada, som handler om det her modemagasin Run. Og her 20 år efter, så er det altså lykkes holdet bag at få samlet alle skuespillerne fra dengang, ikke? Anne Hathaway, Mel Streep, Stanley Tucci og Emily Blunt, ikke?
1: Store kanoner.
0: Yes, kæmpe kanoner. Alt det her, det vidste jeg bare ikke, da jeg var inde og se toren i den her uge.
1: Nej.
0: Jeg havde hørt lidt om, at Lady Gaga, hun var med. Jeg har set, at der har været en del presse omkring Lady Gaga og den her film. Så jeg troede, at The Devil Wears Prada 2 var en opfølger til House of Gucci fra 21, hvor Lady Gaga spiller med.
1: Som er en helt anden film.
0: Det er en helt anden film, ja. Og det betyder, at jeg jo har set toeren uden at fatte noget som helst. Du siger, det er en god film. Altså, jeg var meget underholdt, men jeg forstod bare ikke rigtig sådan, du ved. Jeg kunne godt mærke, at jeg var ikke lige så sådan... imponeret og nostalgisk omkring karaktererne, fordi at alle, der jo sad i biografen, havde et forhold til dem fra etteren.
1: Ja.
0: Altså fra 2006-filmen.
1: Så bare lige for at skære ud i pap. Du havde ikke set etteren?
0: Nej, jeg har ikke set etteren.
1: Af den film, du var inde og se toeren af i biografen?
0: Nej, jeg havde lige misforstået, hvad det var for en toer. Jeg troede, det var toeren til en helt anden film. Det var det så ikke.
1: Det er lidt ærgerligt.
0: Det var en ærgerlig situation.
1: Men det er også ret sjovt, faktisk. Ja. Altså.
0: Og jeg kunne bare godt tænke mig lige at undersøge, om jeg er den eneste, der på et eller andet tidspunkt i livet er hoppet sådan hovedkulst ind i en fortælling.
1: Ja.
0: Så du må gerne finde mobilen frem, dig der lytter med lige nu. Så skriver du P3 en sms, laver et mellemrum, og så melder du ind med den film, eller den serie, eller den bog, hvor du måske ikke lige har fået de foregående fortællinger med, ikke? Er du eksempelvis hoppet ind i sidste sæson af Game of Thrones, så forestiller mig også, at det har måske været en rimelig speciel oplevelse.
1: Det kan også være, at man har læst 50 Shades of Grey, og man har hørt, at de saftige detaljer i toeren, så man springer etteren over og bare går direkte. Præcis.
0: Hvilken fortælling er du hoppet hovedkulst ind i, uden nødvendigvis at have fået de sådan, foregående fortællinger med? Fyr det ind på 12-tolleren, start din besked med P3, lav et mellemrum, og så må du også meget gerne fortælle om din lille oplevelse i forlængelse af det. Forstod du, hvad der var op og ned? Jeg kan afsløre, at det var en virkelig udfordrende oplevelse for mig at prøve sådan, at samle trådene her i toeren.
1: Var det sådan noget, når folk de grinede, så kunne du ikke grine, så grinede du bare med?
0: Ja, der var jo bare sådan en helt basale karaktertræk ved de her hovedpersoner her, som jeg ikke rigtig forstår, fordi jeg ikke har set etteren.
1: Ja.
0: P3 mellemrum, og så den fortælling, du er hoppet hovedkulst ind i, uden nødvendigvis har fået etteren, toeren, treeren med. Start din besked med P3, lav et mellemrum, send den til 12-12.

0: halvhjertet blive, hvor du er. Du må gerne melde ind på 12-tolleren, hvis du på et eller andet tidspunkt i dit liv er hoppet ind i en fortælling, uden nødvendigvis har fået etteren eller toeren med. Jeg var en tur i biffen i den her uge. Jeg var inde og se The Devil Wears Prada 2. Problemet er bare, at jeg lidt har misforstået, hvad etteren var. Jeg troede, etteren var en helt anden film, så jeg har faktisk ikke set etteren fra 2006. Har du et lignende eksempel på det her, så er det ind på 12-tolleren med det. Du starter din besked med P3, laver et mellemrum, og så sender den til 12-tolleren.
1: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Hej, Gustav.
3: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
1: Louise.
4: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi at han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i sted. Det var noget med nogle kopnudler.
1: Hvad hedder din kæreste?
4: Gustav.
1: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
4: Ja. P3.
1: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kæreste fødselsdag.
5: Det man hører.
1: Gustav.
6: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
5: Ah! Ja, man selv. We'll

0: Baby Steps fra Oliver Dean. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 22 minutter over 8. Mit navn er Kasper Reiput. Over for mig Inge Thorup. Og der er en, der sidder og kigger med på webcam. Det kan man jo gøre inde på appen. Inde i det er lyd. Er det skyer eller A38, den unge dame drikker? Inge, det kan du jo opklare.
1: Det er kulturer.
0: Jamen, det er kefir, eller
1: hvad? Nå, det er kefir. Ja, nej, ja. Jeg skal ikke sige brand.
0: Nej.
1: Ja. Det er ikke kultur. Nej. Det er et unavngiven brand.
0: Ja, men det er kefir.
1: Men det er kefir.
0: Hvilket gør det endnu mere sindssygt, synes
1: ja,
0: jeg.
1: Ja, det er kefir. Men det smager blåbær, og det holder maven i balance.
0: Sindssygt bare at stå og køre sådan, hvad? En liter kefir.
1: Men det er godt til maven. Kasper, du har været i biografen.
0: Jeg har været i biografen i den her uge. Jeg var inde og se The Devil Wears Prada 2. En film, som virkelig er blevet hypet op. Og det er den, fordi at man er lykkedes med at samle alle skuespillerne fra etteren. En ikonisk film fra 2006. Jeg vidste bare ikke, at det var en ikonisk film fra 2006. Nej. Og jeg vidste ikke, at The Devil Wears Prada 2 naturligvis er opfølgeren, hvilket åbenlyst, til The Devil Wears Prada 1. Jeg troede, det var en toeren til House of Gucci.
1: Ja.
0: Så jeg har ikke set etteren.
1: Der laver du ikke dit forarbejde,
0: kan man sige. Nej, det gør jeg satme ikke.
1: Og en ting er, at du ikke gjorde det med vilje. Men man kan jo også vælge at gøre ligesom Lines veninde, som jeg tror måske har... Altså, nej, du gjorde det ikke med vilje.
0: Nej.
1: Men man kan jo vælge at gøre det bevidst. Altså, hvor man for eksempel starter på et sted, og så går nedad.
0: Mm.
1: Line skriver nemlig, min veninde startede på Harry Potter bog 4, og da hun nåede til 1'eren, synes hun, at den var lidt kedelig. Så jeg forestiller mig, hun har ligesom, du ved, startet på 4'eren,
0: ja,
1: og så taget 3'eren og 2'eren, og så er du gået
0: ned. Jeg er sindssygt bare at starte bagfra, faktisk. Jeg så Smile 2, er der også en, der skriver, før jeg overhovedet havde set 1'eren. Og ja, jeg så først Fast and Furious 6, før jeg havde set nogle af de andre. Også virkelig sent at komme ind i Fast and Furious, altså på 6'eren.
1: Ja, det også forestiller
0: fordi,
1: jeg mig.
0: Også fordi jeg føler meget, at det er de 3-4 første Fast and Furious-film, som er ekstremt gode. Der er også en, der skriver, min klub havde en bogklub, og mig og min veninde kom ind i midten af Hunger Games 3.
1: Ej, okay. Grineren.
0: Det er altså også sent.
1: Trine skriver, jeg skulle i sen tid i biografen med en ny venindegruppe. Jeg vidste ikke, hvilken film jeg hoppede bare med. Det viste sig at være Ringenes Herre 2. Jeg sad i 3 timer og fattede absolut ingenting. Trine, jeg har så ondt af dig. Jeg har prøvet ikke helt det samme, men lidt det samme, hvor jeg også skulle se Ringenes Herre med min kæreste og hans venner. Jeg fattede hat, og jeg så endda 1'eren.
0: Ej,
1: ja.
0: Men nu skal jeg er jo kæmpe Ringenes Herre-fan. Det er jo fantastiske univers. Et univers, der i sin tid fik mig til at starte til rollespil. Så jeg vil bare lige sige, prøv lige at give det en chance igen. Altså start lige fra 1'eren af.
1: Jeg føler med dig, Trine.
0: Man skal ikke snyde sig selv for 1'eren, 2'eren. Og så hopper man selvfølgelig ombord på 3'eren, ikke?
1: Bare lade være med at ringe sig.

0: Klokken, den er blevet 8:30. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og selvom at hver tredje af os nu bruger AI på jobbet, så er det kun 1 ud af 10 af os, der har fået reel træning i det. For eksempel et kursus eller en workshop, det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det bekymrer både fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, der er bange for, at vi falder bagud på konkurrenceevnen og ikke udnytter de her muligheder godt nok. Det kan du læse mere om på dr.dk. USA vil nu trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Det er meldingen fra det amerikanske forsvarsministerie. USA har soldater udstationeret flere steder i Europa, også mange flere soldater end 5.000 bare i Tyskland. Men beslutningen her er altså endnu et signal om, at USA og Trump trækker sig mere og mere fra samarbejdet med Europa. Det siger vores korrespondent i USA. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der er kongelig undersøger, havde en lang forhandlingsdag i går. Lars Løkke kørte først fra Marienborg, altså statsministerens embedsbolig, hvor forhandlingerne om en ny regering foregik omkring 9:30 i aften, så det gjorde han uden at sige noget til de journalister, der ventede på ham. Vi er nu næsten op på 38 dage uden en ny regering, og du kan læse mere om status på forhandlingerne inde på vores liveblog på dr.dk selvfølgelig. Og så en perfekt og hurtig vejrudsigt, endnu mere varme på i dag end de sidste par dage, op mellem 17 og 22 grader, og fuld sol igen. Der skal klappes af det.
2: Ja, men det, altså, det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at markere det.
3: Og hvad laver man så på sådan en perfekt lørdag? Jeg skal fortælle dig, hvad en af vores lyttere laver. Jeg skal til en Teams morgenspænding. Derefter skal jeg hente en robotplæneklipper. Så skal jeg pakke til en rejse til Australien. Og så gik den dag vist. Tak for jeres skønne morgenvækning. Godt, man har P3 i ørerne, imens der skal ske alle de her ting.
0: Og fortsæt endelig med at melde ind på 12-tolleren. Fortæl os om din lørdag, dig der lytter med, P3 Mellemrum, og så afsted til 12-tolleren.
4: Du lytter til

0: Lykkelig Lucky igen. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 8.35, og Inge, prøv at forestille dig, at når du har fri, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så kunne det være, at når du skulle hjem, du satte dig ind i en flyvende taxa. Prøv at overveje det scenarie.
1: Det lyder meget fremtidsagtigt.
0: Ja.
1: Meget sci-fi film.
0: Find ud af om 3 minutter, om det er et realistisk scenarie.

0: har meldt ind, jeg har fødselsdag i dag, og det er jo perfekt på den her solskins lørdag. Så er der også en anden, der har fødselsdag og skriver, at vedkommende får gæster, og så går dagen vel med det tillykke. Prøv at tillykke til alle, der har fødselsdag i dag.
1: Ja, kæmpe tillykke.
0: I må have været nogle rigtig artige børn i år.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, der er det jo heldigt også at være en af dem, der har fødselsdag sådan i løbet af sommersæsonen, ikke?
0: Jo.
1: Inge, nu bliver det sådan en lille smule future-agtig, føler jeg på en eller anden måde. Fordi i den her uge i New York, der er der blevet sendt flyvende taxaer ud på prøvetur fra Manhattan til John F. Kennedy International Airport, cirka 22 km væk, skriver CNN. Det ligner lidt sådan en blanding af en drone og en helikopter, det her. Og så kan de have fem mennesker ombord plus en pilot. Og hele tingen med de her flyvende taxaer skulle være, at de er CO2-neutral, fordi de er elektriske. Og så skulle den her tur, de ligesom har været ude på, tage 10 minutter frem for altså en time lang kø i bil, eksempelvis. Ikke?
0: Altså, er det kun mig, der bliver sådan helt, what the fuck? Altså,
1: ja, det er ret sindssygt.
0: Jeg synes, vi siger det ret nonchalant, det her.
1: Ja, det lyder
0: ja, der skal bare lige være prøvetur med flyvende taxaer.
1: Det lyder meget som sådan
0: flyvende taxaer.
1: Ja, det lyder meget som sådan en fremtidsfilm, ikke? Eller en snydekode i GTA eller et eller andet.
0: Det lyder bare ikke realistisk, synes jeg, men altså...
1: Jamen spørgsmålet er, om det så er et realistisk scenarie eller en realistisk virkelighed for os i Danmark også. Det kan du hjælpe med at svare på. Mette Præst Knudsen, godmorgen.
2: Morgen.
1: Du er professor og centerleder på SDU, og så er du ekspert inden for droneteknologi. Gad du egentlig godt sætte benene sådan flyvende taxaer med det?
2: Altså, det bliver vildt fedt, når vi kan det.
1: Ja, og kan vi, spørgsmålet, kan vi så komme til at gøre det i Danmark?
2: Det håber vi i hvert fald på, at vi kan. Det bliver ikke helt det scenarie, som vi så, som vi har set i New York, fordi vi har jo ikke helt det samme trængselsproblemer, som man har derovre. Men vi forestiller os nogle andre løsninger, hvor vi kan bruge dem i Danmark.
0: Ja, altså, Mette, jeg har stadig ikke engang, jeg har lyst til det. Jeg synes, det lyder farligt. Altså, også fordi sådan veje oppe i luften, hvordan koordinerer man lige det og sådan noget?
2: Altså, det er jo ikke anderledes, end at vi i dag har fly i luften. Så vi skal jo selvfølgelig have fundet nogle tekniske løsninger, hvor vi får integreret dronerne sammen med den almindelige flytrafik. Så det er en af de ting, der bliver arbejdet på. Og så siger du, at det kunne være farligt. Jamen altså, grunden til, at vi ikke har dem endnu, det er jo, at de skal certificeres og gøres klar efter gældende lovgivning. Så det er helt samme regler som almindelig flytrafik.
1: Og nu fik du lige sagt med det, at vi måske ikke nødvendigvis overfører New York-virkeligheden en til en. Men hvad er det så for en virkelighed? Hvordan vil det se ud i Danmark, hvis ikke det er sådan specifikke flyvende taxaer? Hvad kunne det så være?
2: Ja, altså det, vi arbejder med lige nu, det er nogle muligheder, hvor vi for eksempel flyver fra øerne syd for Fyn. Så kunne man flyve ind landen lige syd for Syddansk Universitet. Så er der letbanen. Så tager man letbanen ind til hovedbanegården i Odense. Og så popper man på toget, og så kan man køre til videre derfra. Så man kan koble nogle af yderområderne ind i den almindelige kollektivtrafik.
1: Og hvad er sådan forskellen på de fly, man så overvejer at bruge der, og almindelige fly?
2: Altså det, der er helt vildt fedt ved det her, det er jo, at det både er fly, der på sigt vil køre, hvor vi kan tage føreren ud, altså tage piloten ud, så flyver de autonomt, ligesom metroen. Den kører autonomt i København.
1: Ja.
2: Og så er det samtidig med også en på grøn. Altså, det er jo el.
1: Det lyder sindssygt.
2: Så med det, bare det er helt... jo to fede features.
0: Helt kort her til sidst. Altså, hvis man sådan... Altså, nu flyvende biler, det lyder jo sindssygt. Hvis man kigger på teknologi generelt, er der nogle andre sådan et future sci-fi-agtige scenarier, vi skal forberede os på?
2: Jamen altså, meget hurtigere end de her fly, der kommer vi jo til at se almindelige droner. Håber vi i hvert fald. Nu har vi... problemer med ulve, dem kunne man jo forestille sig, at man begyndte at bruge droner til at holde øje med. Man kan bruge små robotter, der kan levere os autonomt uden. Altså, så kommer pizzaen måske med en robot. Det ser vi allerede nogen steder.
0: Ja. Måske en lille flyvende dronebrevdue, der ligesom leverer pakkerne.

0: Det kommer vi så ikke til at se, og det er der en hel masse lange forklaringer på, men Altså lige præcis leverancer af pizza og bøger og den slags, det er der simpelthen ikke forretning i.
1: Okay.
0: Der er masser af mange andre gode muligheder, som vi kunne levere en hjertestarter, vi kan levere blodprøver, og vi kan gøre mange andre gode ting.
2: Ved du hvad, det lyder faktisk også meget, meget, meget vigtigere. Mette Præst Knudsen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig den her morgen.
0: Det var så lidt.
1: Og han vidunderlig lørdag, Mette, for nyt solen lidt.
0: Ja, jeg har en søn, der har fødselsdag, så apropos, så vil vi fejre ham.
1: Ej, kæmpe tillykke.
0: Jo, tak.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: Gætte. Og Caroline Mausing, if you know, you know, lyden af weekendmorgenklokken, den er 8.49.
1: Og det er den 2. april, og selvom at, altså på kalenderet, eller på kalenderen, der er det jo stadig officielt forår, ikke?
0: Jo.
1: Så når man kigger ud i dag, og når man kigger på DMI, som varsler op mod 23 grader.
0: Ej, hvor det lækkert.
1: Så tror jeg altså, så får man lige den der sommerfølelse, ikke? Altså, det er sindssygt dejligt, synes rigtig mange. Man har rigtig travlt med at suge så meget sol ind som overhovedet muligt de her dage. Men den løftede pegefinger, den kommer altså også frem. Fordi det bekymrer kræftens bekæmpelse. Vi er fortsat rigtig mange danskere, der simpelthen glemmer solrådene, når vi skal ud i det gode vejr. Man skal huske solcreme, man skal blive i skyggen, og man skal dække sig til. You know the drill. Men det er vi altså mange, der glemmer, så snart kampen om den perfekte tan går i gang. Og det er især os unge, eller de unge, mellem 18 og 24, som går særlig meget op i det her med at blive mega solbrun og komme ud, når UV'en den er højst. Og derfor så lancerer Kræftens Bekæmpelse om cirka en måneds tid en kampagne, der er målrettet lige netop den her aldersgruppe. Fordi det er bare skide vigtigt, at vi skal passe på vores hud. Jeg ved også, du er sådan en, der måske går lidt mere op i sådan det der med rynker.
0: Ja. Og, altså, ja.
1: Ja, og det er jo også, altså hvis man gerne vil passe på...
0: Ja, den bedste rynkecreme, det er solcreme.
1: Lige præcis. Ja. Så det er jo også relevant. Men på den lidt mere vigtige note, så er det jo fordi, vi gerne vil undgå hudkræft og sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Så jeg er simpelthen ikke i tvivl om, hvad vi skal bruge til dagens soundtrack i dag. Dagens
0: soundtrack. Ej, for man kan tage mange perspektiver. Jeg vil så også lige hurtigt indskyde, Inge, at jeg er jo enormt glad for en god tan. Så jeg er jo sådan en, der godt kan lide at være brun og så meget. Men jeg vil så også sige, lige her de første sådan, solstråler, dem skal man altså passe på, fordi det er fandme også idiotisk at gå ud og hive sig sådan en solskoldning fra start.
1: Ej, det er træls.
0: Det ser altså heller ikke pænt ud at være sådan helt fuldstændig tomatrød.
1: Eller sådan, nej, det gør det ikke. Og så når man lægger en hånd på, så er den bare sådan...
0: Ja.
1: Nå, man kan tage rigtig mange perspektiver. Ja, nu er jeg gået med, at nyheden, det er jo, at Kræftens Bekæmpelse er ude lige og løfte pegefingeren og sige, husk nu, de her råd, ikke? Og en genial sang, som der blev lavet for nogle år siden i samarbejde med Frederik Fetterlein, det var en sang om de tre råd. Skygge, solhat, solcreme.

0: Det var den, vi prøvede at genkalde lidt tidligere på morgenen, ikke?
1: De tre gange S.
0: Ja.
1: Men det okay. Vil, den sidder fast i mit hoved, og det gør, at jeg kan huske rådene. Så på den måde har det jo virket, kan man sige.
0: Jeg har taget et helt andet perspektiv. Jeg tager faktisk mit eget perspektiv, og så tager jeg de folks perspektiv, som har det meget sådan her med, at prøv at høre, nu har vi været i vinterhi. Vi har gemt os væk, vi har pakket os hen, vi har måske gået og trænet i løbet af vinteren. Ikke? Nu er solen her, nu er vi tilbage. Den her, den går ud til alle sommerdrengene derude, alle sommerpigerne. Det her, det er vores sæson. Nu er vi her. Nu er vi her. Sommersæsonen har gjort sit indtog, og alle sommerdrengene, alle sommerpigerne, er vi klar til at stå i bar kasse, ja. Inge, på gader og stræder?
1: Jeg frygter det. Men altså, noget jeg ikke frygter, det er de sms'er, som jeg håber, der ruller ind lige om lidt.

0: Vi skal nemlig bruge et sangbud. Hvad er lyden af, at Kræftens Bekæmpelse er ude og minder os om i dag, at vi skal huske solcreme, vi skal huske skygge, vi skal huske solhat, vi skal huske lige at passe på solens kraftige stråler i de her dage. Hvordan lyder det musikalsk? Send en sms til 1212. Du starter med P3, så laver du lidt mellemrum, og så fortæller du, hvilken sang det skal være. Rigtig gerne også et perspektiv. Hvorfor skal det lige præcis være den her sang? Og så dit navn. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvem er jer, der er bag sms'erne.
1: Det kan jo være, at man også bare forholder sig til, at det er afsindigt godt vejr simpelthen.
0: Det kan også sagtens være.

0: Iris hedder den her, og i anledning af, at det er en vidunderlig solrig dag, som vi har fået serveret, så er Kræftens Bekæmpelse lige ude og minder os alle sammen om, at vi skal skulle huske solcremen. Særligt på en dag som i dag,
1: ja. Ja, og det er især os unge, som glemmer lidt at bruge solcremen, fordi vi har en idé om, at det er lidt federe bare at være tænt og være brun.
0: Det er udgangspunktet bag dagens soundtrack. Hvordan du så griber det an, det er fuldstændig op til dig. Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så melder du en sang ind, som kunne indkapsle det her, og meget gerne, hvorfor den her sang giver mening i forbindelse med den her historie. Og imens du melder ind til os, så får vi The Bowser på Magnetic.

0: Magnetic kommer fra The Bowser, en tidligere P3's uundgåelig. Klokken, den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styr.
1: Og selvom at flere og flere af os bruger kunstig intelligens på jobbet, så er det de færreste, der har været på en workshop eller fået et kursus i, hvordan vi bedst udnytter AI. For mens cirka hver tredje af os bruger AI i arbejdssammenhæng, så er det kun 1 ud af 10, der har fået konkret træning i det. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det er for dårligt, det mener blandt andre Kasper Lynge Jacobsen. Han er chefanalytiker i den store arbejdsgiverorganisation Dansk Erhverv.
2: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Ja, Kasper Lynge her siger, at han er bange for, at vi ikke udnytter de muligheder, der kommer med AI godt nok, og at vi på den måde mister noget konkurrenceevne. USA og præsident Trump trækker sig nu endnu mere fra samarbejdet med Europa, for USA vil nu hive 5.000 soldater ud af Tyskland. Meldingen fra det amerikanske forsvarsministerium er, at det kommer til at ske over det næste halve til hele år. Og selvom at Trump tidligere har sagt, at han har planer om at trække flere soldater ud af baser rundt omkring i verden, så lægger vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, mærke til timingen og at det lige er i Tyskland, det sker.
3: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
1: Ja, Merz har ligesom andre kritiseret USA for ikke at have en exit-strategi for krigen i Iran, som jo stadig er i gang, selvom at der er en form for våbenhvile lige nu. Og så har Merz også sagt, at USA bliver ydmyget af Iran. Jeg taber også lige ind i dagens soundtrack, for nu hvor vi nærmest har ramt sommeren, så bliver de klassiske råd om, at vi skal passe på solen gentaget, men mange, især også unge, tænker mest på vores tan og kan godt finde på at droppe solcremen. Det gjorde flere af dem, der lå ved Nordhavn i København i går også.
4: Det har jeg aldrig brugt, det prøver jeg næsten aldrig. Jeg bliver aldrig skoldet. Jeg har ikke oplevet de 26 år, jeg har boet, der har jeg sgu aldrig blevet solskoldt før.
5: Ja, jeg tænkte selv ikke, fordi at solen var så kraftig lige nu. Det kan godt være, at man måske burde det så.
6: Jamen, nu har min gode ven jo set, at UV'en den er på 4-5 stykker i dag, så det er jo ikke så meget.
1: Ja, her var det først Petra Mosavi, så var det Eva Ruborg og så Andreas Ståhl Zachariasen. De klassiske råd fra Kræftens Bekæmpelse er at bruge solcreme, dæk dig til og hold dig væk fra solen mellem 12 og 15. Men hvis de tre her de skulle smide et bud til dagens soundtrack, så ville det nok være sådan Kræftens Bekæmpelse. I ved alle de rigtige ting, I skal sige, men I ved også, det er bare lidt for sent.

0: Rune. Du gør det fandme igen.
1: Når man har chancen for at spille JoJo, så skal man tage den.
2: Kæmpe bud.
0: Jeg elsker, når du leger med.
1: Det skal de kunne stå indenfor, det valg der. Kræftens Bekæmpelse har også målt på det og siger, at det er også unge, der både ligger mest i solen og også bliver forbrændt mest. Det giver selvfølgelig mening. Jeg hørte lige vores værvært her i DR sige, at vi kan ramme 25 grader på Sjælland i dag.
2: Og det er simpelthen ikke officielt sommerdag på 25?
1: Jo, lige præcis. Jo, ikke helt så varmt i resten af landet, men fuld sol over det hele. Det kan vi godt klappe af, og så rammer vi altså 4 på UV-indekset. Så vi er deroppe, hvor eksperterne siger, at vi skal beskytte os, selvom vi lige hørte en af drengene her sige, det er ikke så højt.
2: Prøv at høre her. Han har aldrig prøvet at blive solskoldet i sit 26-årige lange liv.

0: og Mads. Den hedder Slip Slip. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 6 minutter over 9 på den her lørdag den 2. maj, hvor vi lige nu er i fuld gang med dagens
1: soundtrack. Ja, og Kræftens Bekæmpelse, de har sat sig et svært mål. De har tænkt sig at overbevise unge om at beskytte sig mod solstråler. Det er altså ambitiøst.
0: Ja, men en nobel mission.
1: Det er enormt nobel og ja, meget velment. Men det er som om, vi unge, vi lytter ikke altid til, når de voksne snakker. Vi vil gerne være solbrun, vi vil gerne være tanned. På trods af det, siger Kræftens Bekæmpelse, husk nu lige tre solregler. Solhat, solcreme, skygge.
0: Specielt på en dag som i dag, hvor at, der virkelig er smæk på solen, og nu fik du også sagt, Rune, at der måske var nogen steder i Danmark, hvor den kunne snige sig op på 25 grader, ikke?
1: Jo.
2: Ja, så, fuldstændig.
0: Ja, så vildt. Første sommerdag så jo, ikke?
1: Hvad er lyden af det? Det har vi spurgt jer om, og I har simpelthen været leveringsdygtige på sms'en. Det er skønt. Jeg elsker, når I er kreative og leger lidt med det, og det kan jeg altså mærke, at der har været lidt her i værkstedet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
0: Jo, altså, jeg synes jo, Hussein kommer med et fremragende bud. Jeg forestiller mig, at jeg har siddet ude i min havestol, slikker lidt dejlig sol, har nok siddet der i 3 timer. Min kone, hun kommer hjem lidt efter, hun spørger, skat, hvad er det, der dufter af? Laver du bacon? Svaret er nej. Det er bare mig, der steger, og jeg har glemt solcremen, så vi skal høre stir fry. Dufter bare bacon.
1: Det er bare, stikgris.
0: Bare huden, der er i gang med at stille og roligt og blive tilberedt.
1: Henry, han er nok en, som der vil få en stjerne i Kræftens Bekæmpelses lille bog, fordi han skriver nemlig, jeg vil ikke have den der sol. Jeg hader sol. Vores gode ven af programmet, Tjerno.
0: Ja, han hader sol.
1: Han hader jo også sol. Ja. I går, da vi skulle spise frokost udenfor, så insisterede han på at sidde i skyggen.
0: Ja.
1: Det er det samme med Henry, så han skriver, lad os høre den her sang i dag.
0: Don't let the sun go down on me.
1: Elton John og George Michael.
0: Ja.
1: Please, hold den sol væk fra mig. Så er der Laura.
0: Hun er meget i den modsatte lejr, må vi bare sige.
1: Fuldstændig noget. Helt, helt andet. Det er godt med nogle kontraster nogle gange. Laura skriver, jeg er storbyfolkets perspektiv. Den her sang er præcis sådan, jeg vil have det, hvis jeg boede i en storby, og solen endelig er fremme. Man har læseferie, og vil bare ud med gutterne. Stor by, skarp lys, vi lever kun i nuet. Risiko, det er fint. Vi synger bare lalalalala.

0: Ja, jeg ved dig, jeg bliver nødt til at sige dig, jeg ved godt, det er ikke... Det er ikke politisk korrekt og så videre, men det er sat med en, det er en dag, hvor man bare godt kunne tænke sig at sætte sig ned i en eller anden park og hakke nogle bajer, ikke?
1: Det er det. Frode har det også lidt sådan, tænker jeg. Frode, vi har i hvert fald valgt din sms som vinderen af dagens soundtrack, fordi du skriver, følelsen, når man opgiver sin vinterdepression og overgiver sig til solens første varmende stråler, på med solcremen, og så... I'm yours. Og ved du hvad, Frode, det er den fuldstændig rigtige tilgang, for det er ikke fordi, vi skal være bange for solen. Vi skal bare lige huske at beskytte os. Så den der med, at solen gør også en masse godt. Solen giver liv, solen giver energi.
0: God tanning, har jeg lyst til at sige.
1: Og god solskinsdag. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: jo også
1: Jason Brass. Til solen.
0: Fuldstændig overgiver sig til solen, naturligvis med solcreme på. Det er historien bag dagens soundtrack, og i virkeligheden måske også sådan det bedste perspektiv, man kan indtage overhovedet. Nyd solen, husk solcreme, for guds skyld.
1: Og tusind tak for sms'er til dagens soundtrack.

0: tager pillerne, og så jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er moderatoren Piger på Piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

0: OKK Anton Edwards fik du her. Den her, den hedder Copenhagen City. Lyden af weekendmorgenklokken, den er 20 minutter over 9 på den her lørdag den 2. maj.
1: Kasper, jeg har jo blaffet sindssygt meget, ikke? Jeg har sådan blaffet meget fra en ene del af Jylland til den anden del af Jylland, men jeg har trods alt aldrig blaffet væk fra Danmark eller gennem længere strækninger. Det har til gengæld to piger, som jeg begyndte at følge på Instagram, Amalie og Thea. To kvinder, der har besluttet sig for at blaffe fra København og hele vejen til Japan. Og deres rejse kan man så følge med i, som sagt, på Instagram, hvor de deler deres oplevelser. Og samtidig så samler de altså også ind til børn i krig. Den hedder Zero Plan to Japan. Og der er tydeligvis rigtig mange andre end mig, der gerne vil følge med. Fordi på under en måned, der har de fået over 47.000 følgere og flere 100.000 visninger. Så nu kan vi simpelthen få æren af at sige godmorgen til jer, Amalie og Thea, direkte fra Sydkorea. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Eller god eftermiddag her.
1: Jeg skulle lige så sige, eller god eftermiddag er det jo så hos jer. Altså, ja. Hvor er det, I befinder jer lige nu?
2: Jamen, lige nu, der er vi i Seoul her i Sydkorea.
1: Og I har simpelthen blaffet jer frem dertil. Altså, det er jo et fuldstændig vanvittigt projekt. Hvor mange dage har I været afsted indtil videre?
2: Jamen, i dag, der er det vores dag 85, så vi begynder jo at nærme os målet.
0: Altså, jeg har jo aldrig nogensinde i mit liv blaffet, og jeg tror, det er sådan bekymringen for på en eller anden måde at blive taget til gissel inde i en bil. Altså, ikke sådan i fysisk forstand, men sådan mere mentalt at skulle ligesom... Altså, det der med ligesom at være tvunget til på en eller anden måde at skulle sidde og tage stilling til et menneske, man ikke kender. Altså, er det ikke crazy at gøre hele vejen til Seoul, har jeg lyst til at sige?
3: Jo, det kan man jo sige. Vi skiftes lidt til det. Altså, så vi skiftes til at sidde foran, og så er der en, der sidder bagved.
0: Okay.
3: Så man er helt klart mere på, når man sidder foran.
1: Så ens sociale batteri kan lige lade lidt op bagved?
3: Ja, det er det, man laver, når man sidder på bagsædet.
1: Altså, I må jo have været med helt vildt mange livs, fordi det er virkelig en lang rute, I har været på indtil videre. I har også været igennem Rusland, ved jeg. Altså, det må jo have været noget af en oplevelse indtil videre. Hvad har været en af de vildeste, eller hvad er I blevet mest overrasket over?
2: Jeg tror det helt klart, at vi er blevet mest overrasket over, hvor gæstfri og sådan hjælpsomme mennesker har været hele vejen igennem. Den her tur kan jo kun lykkes på en eller anden måde, når fremmede mennesker vil hjælpe os. Og det er der bare helt vildt mange, der har ville. Især i Rusland oplevede vi rigtig meget hjælpsomhed. Vi havde en oplevelse med en lastbilchauffør, vi kørte med i 2 dage. Og da vi kommer frem til destinationen, eller som den by, vi skal ind ved og sove i, der må lastbilen jo ikke køre ind, så han ender med at bestille en taxa til os og betale den, fordi han vil gerne sikre os, at vi kommer sikkert frem.
0: Ej, fuck, hvor sødt.

0: Og det er jo, altså, det er jo bare en af mange af de gode historier, vi har oplevet hele vejen her til Sydkorea.
1: Hvad har været den største udfordring så indtil videre?
2: Måske har det været lidt koldt nogle gange. Det, vi tog jo afsted der i 7. februar, så det var en lille smule koldt, og vi sov jo i telt, når vi ikke lige kan finde et sted at sove. Og der var lidt meget sne i Rusland, så det var lidt koldt nogle gange. Men,
1: jeg skal være helt ærlig, jeg synes, I er pisse seje. Jeg ved ikke, om jeg vil ture og blaffe hele vejen til Japan. Har I et godt råd til andre, der gerne vil blaffe?
2: Kast jer ud i det.
0: Ja.
2: Bare gør det.
1: Sindssygt.
2: Ja.
1: Hvornår regner I med at være i Japan?
0: Omkring 2 uger.
2: Ja.
1: Okay.
3: Ej, hvor er det vildt,
2: max 2 uger, ja.
1: Altså, bliver I der så lige, eller er det så bare med det samme flyve hjem igen til Danmark, eller blaffer I hjem, eller hvad skal der ske?
2: Nej, når vi kommer til Japan, så skal vi vist bare nyde livet og hygge os. Ja.
1: Det er jo en enormt billig måde at rejse på, kan man sige. Så I må jo have sparet nogle penge på transporten, som I så kan bruge i Japan på at shoppe lidt og spise lækker sushi.
0: Lige præcis.
2: Vi skal spise meget sushi.
3: Kæmpe. Ej, det er virkelig vanvittigt imponerende projekt. Altså, virkelig godt gået, både Amalie og Thea. Og have en fortsat vidunderlig tur.
2: Tak.
1: Og pas på jer selv, ikke?
3: Ja, for sagen.
2: Selvfølgelig.

0: at det her nummer er blevet valgt til P3's uundgåelige.
1: Det er så solskinsagtigt.
0: Det er det. Palo Santo. Den kommer fra Jesse Reyes og Stormzy, det mest spillede nummer på dansk radio, frem til på fredag i næste uge.
1: Anne har sendt en sms ind. Godmorgen, jeg har lige afleveret min søn til Mammutmarsch, hvor han skal tilbagelægge 55 km i dag. Så løb jeg rundt om Bagsværd Sø og skal senere til Svendborg og se Team Gym-konkurrence.

0: ready to die.
1: Klokken, den er blevet 9:30, og vi skal have nogle P3-nyheder om god vejrudsigt fra Rune Styrup.
2: Det skal vi lige præcis, så det bliver mere og mere normalt at bruge AI på jobbet. Det gør hver tredje af os nu, men samtidig så er det kun hver tiende, der har fået reelt træning i det. For eksempel et kursus eller været på en workshop. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det bekymrer fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer det her, der er bange for, at vi ikke udnytter de muligheder, som kunstig intelligens giver os. Godt nok, det kan du læse mere om på DR.dk. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger.

0: og havde en lang forhandlingsdag sammen i går. Lars Løkke, han kørte først fra Marienborg, hvor de to sad og snakkede sammen omkring 9:30 i aftes, og det gjorde han uden at sige noget til de journalister, der ventede på ham, så hvad der præcis foregik, det ved vi altså ikke. Vi har nu ventet i 38 dage på en ny regering, og du kan læse mere om status inde på vores liveblog på DR.dk, som kører hver dag. Og så gentager Kræftens Bekæmpelse nu de klassiske råd om at holde sig for solen mellem 12 og 15, dække sig til og huske solcreme, nu hvor temperaturen rammer noget, der ligner sommer. Kræftens Bekæmpelse siger også, at det er os unge, der går mest op i at få en solid tan, og at det er os, der bliver forbrændt mest. Og hvis du skal arbejde på din farve i dag, hvor vi får fuld sol op over 20 grader mange steder, så husk lige den der solcreme, for vi rammer 4 på UV-indekset. Vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest.
1: Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er til Rune som tak for at være leveringsdygtig på nyhederne, eller om det er solen.
2: Det,
0: sådan tolker jeg det.
2: Ja, det er, det, jamen, jeg har lyst til at sige, det er til begge ting, simpelthen. Det går hånd i hånd. Den gode, vejrudsigt og Rune styr.
1: Ved du, hvad der også går hånd i hånd? Godt vejr og grillmad.
2: Yes, jeg kunne godt tænke mig på en eller anden måde at lave en lille undersøgelse om et øjeblik i radioen.
1: Det bliver kravling med en indslag, det her.
2: Ja, og det, fordi det indbefatter det gode vejr, og i den forbindelse grill, simpelthen.
1: Dig, der griller, lyt godt med lige om lidt.
3: Du lytter til KCP3. Det, man hører, er man selv. Weekendmorgen med Kasper Reiport og Inge Thorup. Det, man hører, er man selv. Er man selv. P3.

0: Jennifer Lopez og Styles P, Jada Kiss, Jennifer from the Black. Du skal sætte noget underlæg på, så ikke man skal
1: Nej, ved du hvad jeg skal sætte på? Jeg skal sætte det her på. Ej, for satan da.
0: Spørgsmålet er, er det sauna gus eller er det grill?
1: Det er grill, du. Igen i dag har jeg lyst til at sige, at vejret virkelig er god ved os. Altså, hold nu op en generøs morgen på mange måder, ikke?
0: Jeg gjorde faktisk også det i morges. Ud med høretelefonerne. Lyt til fuglefløjtene. For ja. Kæft, hvor er det en skøn morgen.
1: Ja, der vil jeg hellere lytte på grillen. Og lad os lige gøre det igen. Fordi det er simpelthen vidunderligt vejr, og det betyder også, at min grillsæson for alvor er startet. Jeg har grillet hver dag de sidste 14 dage.
0: Og det har du, fordi så kan du spare opvasken.
1: Ja, altså, ja, fordi jeg bruger ikke pander og gryder og pisse og lort. Du, det er bare på med de forskellige ting på grillen, ikke?
0: Men også fordi du kan lide at grille.
1: Jeg elsker, og jeg kan godt lide smagen af grillmad. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at starte en lille undersøgelse her.
0: Smagen af kul.
1: Her i weekendmorgen. Jamen, det er jo så gas, faktisk, jeg kører. Og det ved jeg godt, så er der nogen derude, der begynder allerede nu at blive provokeret.
0: Er det sådan en debat, vi skal have?
1: Nej, det er det nemlig.
0: Er vi på gasgrillen, eller er vi på kulgrillen?
1: Nej, det er en meget større undersøgelse, det her i virkeligheden, har jeg lyst til at sige. Fordi ja, jeg har grillet de sidste 14 dage, men jeg ved, der er nogen derude, som er endnu mere engageret i grillens vidunderlige kunst, end jeg er. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at prøve at finde den lytter, der måske har grillet allermest i året 2026.
0: En, der kan stikke den. Altså, jeg vil sige, jeg kender ikke nogen, og det mener jeg helt oprigtigt, jeg kender ikke nogen, der har grillet i år mere end dig.
1: Rune, har du grillet i år?
2: Ikke én gang.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, men jeg skal tage gang, kan jeg godt mærke.
0: Altså, jeg har heller ikke grillet nu overhovedet.
1: Okay, hvor sindssygt.
0: Og du har grillet vidderligt hver dag i 14 dage. Altså, ja. Det er imponerende.
1: Ja.

0: Tror der er nogen, der nærmest har grillet, der må være nogen, der har grillet siden 1. januar?
1: Og det er ikke, altså, Kasper har jo sendt billeder i vores gruppechat af sin kød hver aften, og se så ser kyllingen ud.
0: Kan du også lige sige, at der også er lige nogle grøntsager?
1: Ja, der er også grøntsager.
0: Sådan, så det er ikke bare, fordi det er kød.
1: Nej, der er også aubergine og peberfrugt.
0: Så er der en courgette og aubergine og peberfrugt og majs.
2: Jeg tænker også, det er fuldstændig din diæt, du rammer os med den der grillmad. Det er kød og så grøntsager.
0: Ja, fuldstændig.
2: Og ikke for mange kulhydrater.
0: Nej, ikke nogen carbs, du. Nej, præcis. Ved du hvad? Jeg kunne godt tænke mig, at du meldte ind på 12-tolleren, dig der lytter med, en meget simpel besked. Hvor mange gange har du grillet i år?
1: Det er simpelthen den nemmeste opgave, man overhovedet kan blive udsat for lige nu. Så jeg vil sige, at jeg bliver skuffet over, hvis ikke I sender sms'er ind. I skal simpelthen bare sende sms til 12-12. I skal starte sms'en med P3, lave et mellemrum, og skal I simpelthen bare skrive tal, ja. Det er det eneste, I skal gøre. Skriv tal med, hvor mange gange i år har du grillet indtil videre.
0: Ja, og prøv at høre, det er lige så meget en opfordring til at, du ved, hygge sig om aftenen, og vejret er til det, få smidt noget mad på grillen, hældt lidt chablis op i glasset, og så sidde og hygge lidt og slikke lidt af aftensolen, ikke? Et tal skal vi bruge. Hvor mange gange har du grillet i år? Det er meget simpelt. Du skriver P3, laver et mellemrum, og så sender du beskeden til 12, så jeg tror godt, 14 kan stikkes. Yes.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Venter ikke på nogen. Klokken den er 11 minutter i 10 på en total solskins lørdags, hvor det er fuldstændig oplagt at tænde op for grillen, hvis man er til den slags. Ja, lige præcis.
1: Jeg er officielt begyndt på min grillsæson. Jeg har grillet, tror jeg, hver dag de seneste 14 dage, og det her er jo en kæmpe opfordring til simpelthen at begynde at grille lidt, fordi at jeg synes, at det er som om, man nyder måltid en lille smule mere, når man sidder der. Solen er på vej ned, man kan måske lige slikke de sidste solstråler, ikke? Det er sådan, det er selvforkælelse i ypperste potente her, ikke?
0: Derfor så har vi også spurgt jer, hvor mange gange har I grillet i år? Og jeg vil sige, hold kæft, hvor griller I meget?
1: Der er fandme mange, der griller ekstremt meget mere end mig. Der er en, der blandt andet melder ind på med 60 gange. Det er fandme voldsomt.
0: Det er
1: 60 gange på en sæson.
0: Så er der også Mikkel, han skriver, at jeg griller 4 gange om ugen, så det vil sige minimum 68 dage i år.
1: Altså kæmpe.
0: 68 dage?
1: Ja, det er voldsomt mange. Og apropos de der omkring de 60, jeg har nok grillet 60 gange i år, har brugt den første 11 kilo gasflaske, elsker at grille, og som vinteren, så hele nabolaget, det dufter af grill. Og så er der også en, der skriver Aperol Spritz, plus 40, grill, plus 40, god solskins og grilldag. Det er David fra Svendborg, der melder ind med den.
0: De to går jo også lidt hånd i hånd, de to ting, Aperol Spritz og grill, ikke?
1: Jo.
0: Der er også simpelthen intet mindre end 47 pattegrise, der i år har været over hvid glødende kul, skriver en af jer simpelthen. Nummer 48 skal på i dag, det er dog til professionelle selskaber.
1: Det lyder måske lidt som regn, det her. Det kan jeg ikke rigtig vurdere. Lyder det som grill eller regn?
0: Jeg synes jo, det lyder som en sauna-kus.
1: Ja, det er meningen, det skal lyde af grill, simpelthen. Carina, det er måske også lyden af din aftensmåltid, det her. Du har også meldt ind på 12-tolleren med et imponerende højt tal.
2: Ja, hej.
1: Du får også grillet lidt. Hvor mange gange? Hvor ofte griller du?
2: Jamen, jeg griller 3 gange om ugen fast.
0: 3 gange om ugen? Carina, hvor i landet bor du?
2: Jeg bor tæt på Blokhus i Nordjylland.
1: Kører vi gas eller kul hos dig, Carina?
2: Vi kører desværre gas.
0: Jeg skulle lige så sige, må jeg gætte?
2: Jeg blev lidt for doven.
1: Jamen, prøv at høre, jeg kører også gas, men jeg har altså set op til flere sådan, blindtest med grillentusiaster, der har meget svært ved at skille mellem kul og gas, vil jeg sige, ja. når menuen først står foran dem.
0: Carina, hvad er det fra sådan en som mig, der ikke rigtig griller, til en som dig, som griller meget? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, smagen, duften, det bliver ikke så stegt hårdt. Det er nemmere at styre, synes jeg, end på komfuret.
1: Og jeg synes særligt det, der du nævner med duften, der er noget, man står og bliver helt vildt sulten, imens man er i gang også, ikke?
2: Ja, og så er det bare hyggeligt at stå ude altid, også om vinteren.
1: Hvad ryger så på grillen, Carina? Fordi hvis du griller... min udfordring er jo nok, at jeg ikke er så kreativ, så jeg tror, at min menu vil komme til at minde rigtig meget om... om det samme. Altså, når du griller 3 gange om ugen, kan du godt få nok afveksling ind i det?
2: Jamen, jeg griller alt fra masser af grøntsager til kylling, til fisk, til rejer, til, ja, you name it.
0: Men alt kan vel grilles, er det ikke det?
2: Jo, lige præcis. Alt.
1: Skal du grille i dag?
2: Frikadeller.
0: Frikadeller? Kan man grille frikadeller? Okay, der må jeg alligevel blive. Yep. Der kommer jyden op i mig.
2: Yes. Skal du bare have en lille plade, du kan sætte det på? Det er helt fantastisk.
1: Kører en eller anden foliebakke eller sådan noget?
0: Ja.
1: Carina, skal der noget mad på grillen i dag?
2: Ikke lige i dag.
1: Ah, okay. Nå.
0: Lige præcis i dag, hvor det er så godt vejr.
2: Ja, nej, i dag der skal desværre, eller ikke desværre, i dag skal jeg passe nogle tvillinger, så der sætter jeg på.
0: Nej, men det er desværre, hvis det betyder, at du må undlade at grille, ikke?
2: Nej, ikke helt.
0: Nå, okay.
1: Carina, tak fordi vi lige måtte ringe dig op.
2: Velbekomme,
1: har jeg lyst til at sige, når du igen får tændt op i gasgrillen.
2: I lige måde.
1: Og tak for beskederne inde på 12-tolleren. Der er stor begejstring for grill, og det kan jeg kun respektere.

0: Tobias Rahim.
1: Der er kommet fint besøg.
0: Der er kommet ekstremt fint besøg. Jeg har Mads Label, er du faldet ned efter det lille chok, som Inge Thorup gav dig, da du gik ind ad døren?
2: Jamen, jeg forskrev med dig tidligere i morges.
1: Ja.
2: Og jeg ved jo godt, der er jo payback på det der. Men så det, min puls, den er stadig. Du har lige forskrækket mig.
1: Det er en mærkelig fetish, I har med det der med at forskrække hinanden. Det er som om, det er blevet det helt nye.
0: Det er der lige har... Du har lige gjort det.
1: Ja, men det er jo fordi, I gør det.
2: Men det er en ond trend, vi er gået i gang med. Det var dig, der startede den i sidste uge, Kasper. Og jeg er ked af, at jeg hoppede med på den. Og jeg synes faktisk, vi stopper nu.
1: Ja, det er
0: for sent. Det er for sent.
1: Jeg synes, vi stopper.
0: Det er for sent.
1: Stop mens lejen er god.
0: Ja. Vi er begyndt at lege med.
1: Hvad skal benægt handle om i dag?
2: Hvordan er jeres forhold til jeres naboer?
1: Det kan vi jo ikke sige her i radio.
0: Mit er godt.
1: Eller det er også
0: jeg
1: godt.
0: Jeg har godt forhold til min nabo.
2: Det er fordi, at jeg...
0: Jeg har haft et ekstremt dårligt forhold til nogle af mine tidligere naboer.
2: Okay.
0: Ja.
2: Jeg var ude i torsdags og var udsat for en ekstremt pinlig situation med to af mine naboer. Så jeg er ikke sikker på, at jeg kan kigge dem i øjnene længere.
1: Nej.
2: Så derfor så skal det... Jeg har virkelig brug for at høre fra folk, som også har på en eller anden måde et super akavet forhold til deres naboer. Hvor man lige kigger sig en ekstra gang, inden man går ud af hoveddøren.
1: Nu bliver jeg nysgerrig.
2: Jamen, så må du lytte til Benægt. Jeg fortæller det lige her om 10 minutter.
1: Okay.

0: Livsforladt. Om et øjeblik, så er der benægt med Mads Label endda. Så skal vi have nogle P3-nyheder med dig, Rune Styrup.
1: Og jeg har testet det lidt af, om jeg kan få noget ud af kunstig intelligens i mit arbejde her bag mikrofonen. Men jeg har altså ikke været på nogen kurser i AI, og sådan er det for mange af os. For mens hver tredje bruger AI i en eller anden form på jobbet, så er det kun hver tiende, der har fået konkret træning eller oplæring i det. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og Per Østergaard, der er ekstern lektor og har været med til at lave den her undersøgelse, han synes, det er mærkeligt.
2: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
1: Både fagforeningen HK og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv mener også, at det er et problem. De er bange for, at det går ud over de ansattes fremtidige jobmuligheder og også virksomhedernes chancer for at klare sig mod konkurrenterne andre steder. Vi kan måske ramme årets første officielle sommerdag i dag. Det kan blive 25 grader der, hvor det bliver varmest. Og nu hvor vi begynder at ligge ude i bar kasse, så er Kræftens Bekæmpelse igen ude med den klassiske advarsel om, at selvom vi måske synes,

0: at vi ser sundere ud, når vi er brune, så er det modsatte af sundt, fordi risikoen for hudkræft jo bliver større, jo mere vi er ude i solen midt på dagen. Her hører vi lige fra Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse.
1: Den her solbrun kulør er super moderne, og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det, men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for vi vil med at minde danskerne og så især unge også om, at det her altså er farligt.
0: De klassiske råd fra hende, det er udover at holde sig fra solen mellem 12 og 15, at dække sig til, og så selvfølgelig at bruge solcreme. Og selvom at vandet ikke ligefrem er varmt endnu, så er det sådan historisk set varmere end tidligere. Det er en af konsekvenserne af klimaforandringerne, og det giver ekstra meget aktivitet, som går ud over vores broer og badeanstalte og andre trækonstruktioner i vandet. For det skadedyr, der hedder pæleormen, den går for ekstra meget igennem i Vejle Lystbådhavn. Der er både en bølgeskærm og pæle, der burde kunne holde op mod 40-50 år, blevet et op på bare 15 år. Og det blev man rimelig overrasket over, da man opdagede det, siger kommunens mobilitetschef. Han hedder Pau Bro Larsen.
2: Særlig skærmen her bag ved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en honning direkte igennem.
0: Og det er ikke kun i Vejle, at pælormen er blevet mere aktiv. Det sker mange steder, og forklaringen er altså klimaforandringerne, det siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet, Anne-Marie Højer Eriksen. På Nationalmuseet har man holdt øje med den her orm i mange år, fordi den også spiser skibsvrag og andre fortidsminder.
3: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom, om der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
0: Og så tilbage til temperaturerne i luften. Det bliver lækkert i dag op mellem 17 og 22 grader de fleste steder, men det kan altså blive endnu varmere nogle steder østpå, inden det er svag til jævn vind oveni.
4: Får det en klap til for den der fantastiske vejrudsigt?
0: Ja, det skal man bare have hver gang.
4: Det skal man.

0: Mads Lebel.
1: Og jeg har i hvert fald gjort noget dumt, fordi jeg er cyklet afsted i dag i morges i langærmet skjorte, slips og en sort trenchcoat. Og hold op, hvor var det en forkert beslutning, fordi det er så varmt. Altså som Rune lige sagde i nyheden lige før, det kunne godt blive årets første sommerdag, 25 grader. Måske du skal til stranden, måske du bare skal sidde på din altan eller ude i din have og hygge dig. Husk solcreme, jeg er blevet solskoldet en lille smule på min kind i går. Det var ikke særlig smart. Men uanset hvad du skal, så synes jeg i hvert fald, du skal blive her og hygge sammen med mig, indtil klokken den bliver 12. Det bliver super hyggeligt. Programmet har jo som altid præmissen, at en dum beslutning i fortiden er en rigtig god historie i radioen. Så det skal vi hylde en masse dumme beslutninger. Vi skal også have delt nogle sjældne P3-sokker ud. Og så kommer seksolog og vært på P3, Katrine Pontoppidan, på besøg lige om lidt, så der er garanti for gode grin. Og så vil jeg også sige allerede nu, jeg har brug for din hjælp lige om lidt. Fordi vi skal tale om at have et pinligt forhold til sin nabo. Jeg blev ydmyget i en sådan grad i torsdags, at jeg ikke ved, om jeg nogensinde kan se de to naboer i øjnene igen. Fortæl om det lige om lidt. Allerførst, Mille, kend mig nu. Velkommen til.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Så den her sommerdag var det Rain Bands med Dave og Tims. I torsdags går jeg ud i min gård og skal til at låse min cykel op. Og pludselig er der en, der prikker mig på skulderen. Det er en, som bor i min opgang. Og hun siger, jeg tænkte på, om du måske kunne hjælpe mig med noget. Og jeg siger, hvad er det? Det skal man altid huske at sige. Hvad er det, du gerne vil have, jeg hjælper dig med? Hun peger på en cykel og siger, jeg købte den her cykel i går, men jeg kan simpelthen ikke få drejet på det her håndtag, så sadlen passer til min højde. Og så kiggede jeg bare på dig og tænkte, det må du da kunne gøre. Og altså, jeg tænker, ja, det kan du eddermame tro, jeg godt kan. Jeg tager min jakke af, går lige en runde rundt om cyklen. Det siger jeg til hende, ja, det kan jeg snilt fikse. Jeg kigger på hende, den skal nok lige et par centimeter op, siger jeg. Og hun siger, ja, det tror jeg, du har helt ret i. Okay, fedt, og jeg sparker lidt til dækken og siger, jamen, det er også en fin cykel, du har der. Det er godt køb, men vi skal lige have den fikset. Så jeg tager fat i det her håndtag, som man ligesom skal dreje ud, så man kan løfte i sadlen. Og jeg hiver. Og der sker jo selvfølgelig det, at jeg simpelthen er så svag, at jeg ikke kan få drejet på det her håndtag. Og hun siger, ja, den sidder virkelig også godt fast, hva'? Og jeg går fuldstændig i panik af det her med, at hun har bedt mig om hjælp, og jeg kan simpelthen ikke eksekvere på den hjælp, hun gerne vil have. Så jeg siger simpelthen, ja, du skal have den der cykel til cykelhandleren, fordi at, der skal noget værktøj til. Det, jeg så ikke lige havde tænkt, der ville ske, det var, at på det samme tidspunkt, jeg siger det, så kommer min underbo ud, altså en græsk gud. Han er så hakket, kom ud i tanktop. Hende her, der har bedt

mig om hjælp. Hun kigger på mig, eller glemmer fuldstændig mig, vender sig rundt og kigger på ham og siger, kan du måske lige få det her håndtag drejet, så jeg kan få sadlen sat op? Og han går over og rykker i den én gang, så, som man siger, og får den her, det her håndtag ud, så hun kan sætte sadlen på plads. Får sat sadlen, sadlen på plads. Og det var den største ydmygelse. Han kigger på mig og siger, ja, den sad også, den sad også godt fast, var. Smiler, og så går sin vej. Og det var seriøst den største ydmygelse. Og jeg aner ikke, om jeg nogensinde kan kigge dem i øjnene igen, for jeg ved, at de bare tænker, det er ham, som ikke kan finde ud af at hive et håndtag ud, så det er, at han kan få sat en sadel på en cykel på plads. Og jeg har simpelthen brug for at høre fra andre, som også kigger sig en ekstra gang, når de går ud af hoveddøren, fordi at de har oplevet et eller andet pinligt med deres naboer. Og jeg ved, I sidder derude. Så det, du skal gøre lige nu for at få lettet mit hjerte, det er, at du skal tage din telefon frem. Så skal du starte din besked med P3, sende til 1212, hvor du skriver, hvorfor det er, at du har et akavet forhold til din nabo. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Jeg har bare brug for at vide, at der er mange derude, som krydser fingre for ikke at møde sin nabo, når man går ud af hoveddøren. Imens du skriver, jeg håber virkelig, at du også har en pinlig situation ligesom mig, så hører vi Taylor Swift. Her er det på The Fate of Ophelia.

0: Gud nemt kunne sætte sadlen op. Og jeg synes jo egentlig, at det er en god pointe, der gør min samvittighed en lille smule bedre. Jeg vil dog stadig rigtig gerne høre fra alle jer derude, som har et akavet forhold til jeres nabo, fordi I har gjort et eller andet pinligt. Så skriv ind til 1212, start dit besked med P3 eller et mellemrum. Det er fuldstændig underordnet, hvad det er. Er du kommet til at tabe en cigaret ned i nogle potteplanter, så der gik ild i din underbos nye krydderurter, eller noget helt andet, det er egentlig fuldstændig underordnet. Skriv ind til 1212, start dit besked med P3 eller et mellemrum. Så vil jeg gerne, så læser jeg op af, hvad alle de akavede situationer, du har oplevet med din nabo, er lige om lidt.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

The Minds of 99 har gjort det igen. Jeg laver fantastisk musik. Det der udenfor var det her, du fik. Det der udenfor kan man også sige om naboer, og det er jo umiddelbart rigtig hyggeligt på nær, hvis nu man har et rigtig, rigtig akavet forhold til sine naboer. Jeg har selv lige for i torsdags haft en rigtig akavet episode med to af mine naboer, og derfor så har jeg bedt du, som lytter med derude, om at melde ind. Hvad er det akavet, du har oplevet med din nabo, som gør, at du lige kigger en ekstra gang, når du går ud i din hoveddør, så du ikke støder på dem? Og jeg må sige, I leverer. Det er dejligt at vide, at jeg ikke er den eneste, der har et akavet forhold til min nabo. Der er en, der skriver her: min kæreste blev nødt til at overnatte hos naboen, kun iført morgenkåbe, fordi han skulle ud og klage over larmen fra vores overbo om natten. Jeg så med ørepropper og hørte derfor ikke, at han prøvede at komme ind igen, efter at have låst sig selv ude. Og det er jo

Han kigger på dig. Den, jeg kunne selv have lavet den. Den er til gengæld også rigtig grum. Så er der også en her, der skriver, det er Clara. Jeg skulle engang vaske mit vindue på altanen. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede, så jeg kastede bare en hel spand med vand på ruden. Pludselig hører et og kommer så i tanke om, at jeg har en underbo, og der er huller i altangulvet. Så jeg har spildt sæbevand ned i deres vin. Det var de saftsuseme ikke tilfredse med, og det forstår jeg jo virkelig også godt. Så har vi også en, der har skrevet her, en, der kalder sig fra de rejsende. Hej, vi har i Thailand. Vi var i Thailand og havde indbrud i huset, mens vi var afsted. Naboen så det en dag og gik ind sammen med politiet. På sengen havde tyvene tømt skoæsken. Nej. Skoæsken med det mere spicy voksenlegetøj. De tog billeder af hele huset og sendte det til os. Det var så pinligt. Ej, hvor må det være forfærdeligt i den, altså naboen, der kommer ind og egentlig tager en god gerning, lukker politiet ind, og så ser, at der har været, at tyvene har simpelthen tømt det spicy voksenlegetøj på sengen. Det må, jeg ved ikke, om de ligesom har nævnt det, eller har vist billeder, de her naboer. Om det var naboerne, der tog billedet. Eller om de sådan har, naboerne har sendt billederne til Thailand og sagde, vi har lige været inde i jeres hus, fordi I har haft indbrud. Jeg har rigtig meget sexlegetøj. Uanset hvad, må det være super, super akavet. Jeg er glad for at vide, at jeg ikke er den eneste, der har et super akavet forhold til mine naboer. Så tusind, tusind tak, fordi I er meldt ind med jeres historier med, hvorfor I altid er lidt bange for at møde jeres naboer. Nu skal vi forbi Lord Tennis Court.

Pontoppidan, uddannet seksolog og radiovært på et andet P3-program, der hedder Tænk, som sender hver søndag. Og hun kommer forbi lige om lidt, og der er garanti for, for højt humør og masser af gode grin. Hun står faktisk ude i regiet og kigger på mig lige nu og griner højt. Hun vinker. Det bliver rigtig hyggeligt. Allerførst skal vi lige forbi en ny sang fra Lea Romea, som hun udgav for lidt over en uge siden. Hun udgiver altid god musik, men den her sang, synes jeg, virkelig rammer mig i hvert fald. Så skru ind lige op for din radio og nyd den her sang fra Lea Romea. Den hedder Går på hænder. Benægt, benægt, benægt. Med Mads Label. På P3.

Lord var det her på tenniskort. Klokken den er 10:30. Det er lørdag den 2. april lige her på P3. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel. Og lige om lidt også min medvært for i dag indtil klokken den bliver 12. Det er Katrine

0: går på hænder, Lea Romea. Kan du egentlig godt gå på hænder, Katrine Pontoppidan?
1: Ej, det er simpelthen for tungt til. Det kan jeg sgu ikke.
0: Jeg har øvet mig rigtig meget. Jeg har heller aldrig nogensinde lært det.
1: Nej.
0: Velkommen til, Katrine.
1: Mange tak.
0: Du er jo uddannet seksolog, og så er du også radiovært her på P3.
1: Ja, lige præcis.
0: På programmet Tænkt.
1: Yes.
0: Som sender søndag klokken 8.
1: Det gør det nemlig. Klokken 8 til 10, det er sådan et rigtig dejligt slot, hvor hvis man kommer til at sige noget forkert, så får man at vide, der er ikke så mange, der lytter, så det skal du ikke tænke på.
0: Men der er rigtig mange, der lytter her, så her skal man virkelig tænke sig om.
1: Ja.
0: Hvad hedder det, Katrine? Vi mødte jo hinanden på en lidt, eller vores venskab, vil jeg kalde det, blev sparket i gang på en lidt sjov måde, fordi vi sidder til en til afdelingsmøde om fredagen, hvor du jo lige pludselig laver sådan en her.
1: Det er helt rigtigt.
0: En lille bøvs?
1: Ja, en lille bøvs.
0: Og jeg vil bare lige spørge dig sådan, hvordan har du det egentlig sådan generelt med bøvser og prutter?
1: Jeg elsker det. Jeg synes, det er noget af det sjoveste. Og jeg ved godt, det er sådan, for nogen kan det blive sådan lidt men jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er så sjovt. Måske er det også for embrace, fordi jeg gør det helt vildt meget selv.
0: Ja.
1: Sådan, og det, jeg jo fandt ud af, det var, at jeg sad og jeg flettede sådan fingre, så jeg havde en lille rundt hul.
0: Ja, du lavede et horn.
1: Jeg lavede et horn, og så kiggede jeg der dybt i øjnene, og så bøvsede jeg. Men der var faktisk ikke lyd på, og du kigger fuldstændig forfærdet på mig. Bagefter så vi sidder sammen med min kollega, som jeg har tænkt med, Freja, og du finder ud af bagefter, det er, at du hader fucking bøvser.
0: Jeg hader bøvser. Til gengæld så er jeg rigtig glad for, at du siger, at du synes, at bøvser og brutter er sjove, fordi jeg har faktisk taget en lille form på quiz med til dig.
1: Okay.
0: Jeg har fået en af mine P3-kollegaer til at optage en prut.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne have

0: at nu hører du prutten. Så skal du lige prøve at gætte på, hvem det er, der har lavet den prut.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Er du klar på det?
1: Okay. Er det ægte en af vores kollegaer?
0: Ja. Prøv at komme med et navn. Hvem tror du, det kunne være?
1: Altså, jeg får lyst til... Kunne det være Freja? Er det Sepp?
0: Nej, det er ikke Freja. Det er Sebastian. Har du sidste bud?
1: Okay, kunne det være sådan en som Lasse Knudsen, der var med til sådan et eller andet?
0: Nej, det er heller ikke Lasse Knudsen. Vil du vide, hvem det er?
1: Ja.
0: Det er slet ikke nogen. Jeg har bare fundet... Jeg fandt bare lyden, og så ville jeg bare høre, hvem det var, du troede, det var.
1: Hvis du skal have nogen med på det der, så er det en eller anden. Eller Malte kunne det også godt have været.
0: Velkommen til

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Harry Styles var det her på American Girls, her på P3. Klokken den er 10:45. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel, og min medvært, Katrine Pontoppidan.
1: Lige præcis.
0: Du er seksolog og radiovært her på P3 hver søndag fra 8 til 10. Katrine, normalt skal vi til noget, der hedder en dum bog nu, som vi altid inviterer vores gæster ind i. Med dig vil jeg gerne lave noget lidt andet.
1: Okay.
0: Jeg vil gerne invitere dig på en togtur. Så prøv at sige en by, som vi kunne tage en togtur til.
1: Jamen altså, en by, jeg tit tager togtur til. Altså, jeg bor jo i Svendborg.
0: Mm.
1: Men jeg tager tit til Nyborg.
0: Ja.
1: Fordi så henter min mor mig der.
0: Det er ikke helt den togtur, jeg gerne vil have dig på.
1: Nå, okay, nå.
0: Hvad siger du til, at vi tager en togtur til Slagelse?
1: Ja, fair.
0: Okay, fair nok.
1: Ved du hvad, det... steder har du simpelthen valgt? Okay, ja.
0: Det gør vi.
1: Det er vi, jeg på.
2: Velkommen i toget til Slagelse. Vi fortæller om rejsen undervejs. Vi ønsker alle en god tur.
1: Tak.
0: Nu er vi toget til Slagelse. Katrine, når man skal med sådan en togtur til Slagelse, hvad er det så vigtigt, at man husker?
1: Man skal have sig selv med, og man skal gerne have tøj på.
0: Ja.
1: Og så skal man tage en taske med lidt vand.
0: Mm.
1: Og hvis man har menstruation, så skal man tage bind med. Måske en tampon. Og så er det altid godt med noget forfriskende, læskende.
0: Ja.
1: Så en Pepsi Max, for eksempel.
0: Okay.
1: Yes. Og så skal man selvfølgelig huske sin billet.
0: Det var lidt det, jeg gerne ville hen til, Katrine. Jeg er glad for, at du siger det. Billetter og dig.
1: Nå, no, fuck.
0: Jeg har lavet lidt research på dig. Køber du ofte din billet?
1: Nej. Åh, det er så dumt det her, Mads. Ja.
0: Fortæl lidt omkring dig og dit forhold til sådan bøder og billetter.
1: Jeg er jo en person, der har fået enormt mange bøder. I mit eget program Tænkt, der skulle jeg regne ud, hvor mange bøder jeg har fået og betalt, selvfølgelig betalt, inden for de sidste 5 år. Og vi er oppe på rigtig mange penge, Mads. Men jeg opfører mig simpelthen som om, at jeg er, dronningen af metrosystemet.
0: Mm.
1: Jeg går ind, jeg glemmer at købe en billet, og så kommer kontrolløren tit, og så er jeg sådan her, fuck mig.
0: Ja.
1: Sidste år, der glemte jeg at købe billet 6 gange.
0: Hold da.
1: Eller nej, jeg fik, nej. Mange, mange flere gange. Jeg fik bøder for 6 gange.
0: Også fordi, men det er jo ikke hver gang togkontrolløren er der jo.
1: Det er nemlig det.
0: For nogle gange er man jo heldig.

0: Og det er fordi, jeg går op, så tager jeg noget i ørerne, og så glemmer jeg, så glemmer jeg at eksistere. Jeg glemmer sådan der, så går jeg ind i metroen, og så hører jeg bare min podcast eller et eller andet, og så kører jeg derud, og jeg lige pludselig kan se en kontrollør, så sådan her, fuck.
1: Fuck, så er fælden klappet.
0: Så er fælden klappet.
1: Ja, du gik let og elegant over beløbet.
0: Okay, skal jeg sige det?
1: Ja, jeg må meget gerne sige.
0: 24.955.
1: Nu kæft, det er 5.000 kroner om året i bøder.
0: Ja.
1: Har du fået så mange bøder, du nærmest sådan er på fornavn med konsulenter nogle gange?
0: Ej, men jeg kan jo godt genkende nogle af dem.
1: Nej, hvor er det forfærdeligt, Katrine. Kan de også genkende dig?
0: Hindeligt. Det håber jeg ikke.
1: At de bare siger dig, og så bare går tværs igennem toget.
0: Vi ved,
1: jeg har en sikker vinder herovre. Der er en bøde klar.
0: Så er min profession indenfor kommet i dag, ja.
1: Og hvad siger du? Altså, finder du på undskyldninger?
0: Nej, altså, det gør jeg faktisk ikke. Jeg prøver at være meget ærlig og være sådan her. Fuck, undskyld, jeg har glemt at købe en billet, men det lyder jo som en løgn.
1: Det lyder som en dårlig løgn.
0: Altså, det er nemlig det. Og problemet er, at det er ikke løgn, Mads.
1: Ja. Men det der med løgnen, lad os lige gemme det. Nu skal vi lige høre Christina Aguilera med... Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Og så kan vi tale mere omkring det her løgne og undskyldninger, man kan fyre af, for ligesom at prøve at komme ud af en bøde. Fordi du siger jo godt nok, at du aldrig har prøvet det, men spørgsmålet er, om der er nogle lyttere derude, som på en eller anden måde har prøvet at fyre en løgn af.
0: Åh, det kunne være fedt.
1: Tak mere om det lige om lidt.

0: Dominik Feig på White Keys. Du skulle lige hoste dig, Katrine, på toppen.
1: Ja, sorry.
0: Så er vi klar. Lige før, der fik vi at vide, at du simpelthen sammenlagt på 5 år har fået bøder, togbøder for 25.000 kroner.
1: Ja, og parkeringsbøder, vil jeg bare lige sige.
0: Okay, også parkering.
1: Og jeg har ikke nogen bil. Sorry.
0: Så uanset hvordan du transporterer dig, så er der en stor risiko for, at du får en bøde.
1: Ja, det er så dumt.
0: Ja. Det er jo rigtig dumt. Til gengæld så siger du også, at du aldrig nogensinde har prøvet at fyre en løgn af, for ligesom at komme ud af den her bøde.
1: Ja.
0: Passer det?
1: Det siger jeg jo. Altså, jeg kan faktisk ikke... Men noget, jeg faktisk har gjort engang, det var, at jeg fik en bøde i min venindes bil. Hun boede i Esbjerg på det tidspunkt. Og så sagde jeg, at det var fordi, at hendes ur i ruden ikke virkede. Og det var derfor, der var kommet en bøde, fordi jeg ikke havde penge til at betale den selv. Jeg har undskyld til hende.
0: Okay.
1: Fordi så betalte hun den for mig.
0: Ja.
1: Ej. Det var så grovt. Men jeg måtte komme til bekendelse til sidst.
0: Så du har brug for nogle bedre, løgne, og derfor så har vi simpelthen også arrangeret en special edition af det, som vi laver hver lørdag, som nemlig hedder Lytternes Løgne.
1: Fedt! Det er sgu et godt underlæg, den her.
0: Hvad siger du til? Botthornet?
1: Det er godt underlæg, jeg elsker det.
0: Fordi nu har jeg behov for, at lytterne ligesom sender ind, hvad det er, som de har prøvet. Og, altså, de har fået en togbøde, og så har de prøvet at lyve sig ud af det.
1: Ja.
0: Og jeg vil have alle løgne, man ligesom har fyret i. Både dem, der virker, og dem, der ikke virker. Jeg vil også
1: især
0: gerne have...
1: dem, der virker, vil jeg gerne høre.
0: Jeg vil gerne se, om der faktisk er nogen, der virker.
1: Ja.
0: Og så kan du ligesom vurdere, om det er en løgn, du ligesom kan stå inde for.
1: Ja.
0: Og jeg vil også, hvis du er togkontrollør derude, jeg ved også, du har hørt en masse sindssyge ting. Så jeg vil gerne have, at du, uanset hvad, har du hørt en eller anden vanvittig løgn, nogen har fyret af. Og det kan jo godt være, at den er rigtig. Det kan jo godt være, at hunden ikke spiste din billet.
1: Gud, det er sjovt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne have, at den løgn, du ligesom har prøvet at fyre af for at komme ud af en togbøde, det vil jeg rigtig gerne have. Du skriver en lige nu til mig og Katrine på 12.12. Du starter din besked med P3, og så laver du et mellemrum. Og så kan vi lige høre, hvad det er, som der ligesom er blevet fyret af af løgne.
1: Ja.
0: Bøde edition.
1: Ej, det vil jeg glæde mig til. Også fordi, at jeg ved, at jeg kommer til at få bøder igen.
0: Jamen,
1: så jeg får behov for det.
0: Det er nemlig det. Så hvordan har du prøvet at lyve dig ud af en bøde, og virkede den eller ej? Skriv mig til 12.12. Start din besked med P3 eller et mellemrum. Imens hører vi Sombra med Potential.

0: Hvad er den vildeste løgn-forklaring, du har fyret af for at prøve at komme ud af en bøde, en togbøde, og har den virket? Det er det, vi er i gang med at undersøge i anledning af, at min medvært, Katrine Pontoppidan, har fået bøder for 25.000 kroner de seneste 5 år. Så hvad, hvad for en forklaring har du ligesom fyret af for at prøve at komme ud af en togbøde? Skriv ind til 1212, start dit besked med P3 og lave et mellemrum. Der er allerede kommet nogle gode bud på nogle løgne, man kunne fyre af, så bliv endelig ved med det. Imens du skriver ind, så kan du høre nogle P3-nyheder for klokken den nemlig blevet 11, og det betyder, at vi skal have en omgang nyheder, at de kommer her fra Rune Styrup.
1: Og Mads, når du sidder og forbereder benægning, kan du så egentlig finde på at bruge AI nogle gange?
0: Jeg kan godt bruge den til at være med til at idégenerere med mig, ja.
1: Ja, præcis. Du har ikke været på nogen kurser, vel?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej. Så taler du meget godt ind i den her historie, for der er altså flere af os, der bruger kunstig intelligens på arbejdet. Det gør hver tredje, men kun 1 ud af 10 har fået konkret træning i, hvordan man så gør det bedst. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School, og det er ikke godt nok, synes Mads Samsing. Han er forbundsformand i HK, den fagforening, som mange, der arbejder på kontor og inden for handel og IT, er en del af. Han kommer lige her.
2: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Hos Dansk Erhverv, der synes man også, at statistikken her er et problem. Erhvervsorganisationen er bange for, at mange ikke bruger AI optimalt, og at det går ud over vores virksomheders chancer for at klare sig mod konkurrenterne andre steder. Efter 7 timers snakke med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, så fortsætter Mette Frederiksen regeringsforhandlingerne i dag. Lidt tidligere på morgenen, der mødte SF's formand Pia Olsen Dyhr op på Marienborg, altså statsministerens embedsbolig, men hun sagde ikke noget til de reporter, der i de her dage nærmest har en fast plads ved lågen til Marienborg. Lars Løkke sagde heller ikke noget, da han smuttede fra Marienborg omkring 9:30 i aftes, og derfor så ved vi altså ikke, hvad Lars Løkke og Mette Frederiksen talte om, og om der var fremskridt, men at han ikke ville sige noget, det er et tegn på, at man er seriøst i gang. Det siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø her.
3: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inden omkring det bord.
1: Mette Frederiksen sagde i går formiddags, at forhandlingerne stadig er svære, og at hun heller ikke ved, om de kan lykkes. Lige nu der foregår diskussionerne mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, som lige nu nok er det bedste bud på en regering, og så med Enhedslisten og Alternativet. Og så til den mission, vi kunne kalde Befri Timmy. De sidste dage, der har medierne skrevet en del om den pukkelhval, der bliver kaldt Timmy, som flere gange er strandet på lavt vand ved den tyske kyst. Og nu er Timmy så blevet sluppet fri nord for Skagen mellem Danmark og Norge. Det er nogle tyske rigmænd, der har fået ondt af den her hval, og så betalt for at få den transporteret gennem dansk farvand. Men det er altså langt fra alle, der synes, at det har været en god idé med den her redningsmission. Flere eksperter har kaldt den for dyremishandling. De siger, at det slet ikke er sikkert, at Timmy kommer til at overleve alligevel, og at det er en syg hval, der er ved at dø, og måske bare skulle have haft lov til at gøre det i fred og ro. Nogen har også påpeget, at det er lidt skævt det der med, at vi bruger så mange kræfter på at redde en hval, som vi måske har ondt af, fordi vi har givet den et navn, men samtidig gør alt for lidt for at redde de arter, der er truet rundt om i verden. Og så tager vi en perfekt vejrudsigt op mellem 17 og 22 grader de fleste steder i dag, og så altså fuldt tryk på solen. Vinden den er svag 10 år.
0: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.

0: Barcelona var det her på udsving. Katrine, på top i den?
1: Ja.
0: Du er min medvalg dag, og du fortalte lige før nyhederne, at du simpelthen sammenlagt i de seneste 5 år har fået bøder og afgiftskontroller for 25.000 kroner.
1: Ja.
0: Og du har aldrig nogensinde kunne fyre en bortforklaring af, som har virket.
1: Ikke ordentligt.
0: Og vi skal selvfølgelig, nu kigger jeg i sms'en-bakken. Det er selvfølgelig vigtigt, at man, når man får en bøde, betaler den og også går til bekendelse. Men til gengæld så er der nogen, der har fyret nogle løgne af for ligesom at slippe bare med en advarsel. Og det er jo også okay, hvis kontrolløren

0: siger jeg god for det. Mm-hmm. Så derfor så introducerer vi nu. Lytternes løgne. Altså, i en special edition. Og Katrine, vi kan starte her. En mulighed, du kan bruge, det er Kasper, som skriver: Hej, jeg udførte engang et stripshow over for 4 DSB-vagter i S-toget på vej hjem fra byen. Jeg tog ind for holdet, da vi var 7, og slap for en bøde.
1: Wow. Jeg tror, jeg vil få en ekstra bøde, hvis jeg begynder at strippe. Men jeg skal sgu da prøve det.
0: Tror du, det er Kasper selv, der har startet den? Eller tror du, det er betjentene, der har sagt? Hvis du laver en stripshow.
1: Det ville være fedt, hvis de gjorde. Det ville give dem lidt street cred, føler jeg faktisk.
0: Ja. Ja. Så er der en anden en her, der skriver... vi har faktisk en på telefonen her, som har virket. Det er Frederik.
2: Hej.
0: Hej Frederik. Du er på en lille smule skrættende telefonbindelse. Du står i en pølsevogn.
2: Det er godt.
0: Det gør du nemlig. Frederik, hvad er det, du har gjort for at prøve at slippe ud af en bøde? Frederik, du er desværre på en... Jeg ved ikke, om det er duften af pølser, som går ind i... højtaler eller andet. Vi bliver til at lukke ned for dig, Frederik, desværre. Men han skrev også en sms, der gjorde, at det var derfor, vi ringede til ham.
1: Okay, fedt.
0: Han skriver... Da jeg var ung og besøgte København fra Jylland, købte jeg tit orangebilletter. Dog vidste jeg godt, de ikke var gyldige videre i bussen. Ja. Da jeg skulle videre i 5A mod Nørrebro, blev jeg tit tjekket. Dog smutte jeg bare ekstra jysk på og blev forvirret over, at billetten ikke virkede hele vejen. Den virkede 4-5 gange.
1: Shit.
0: Ja, og okay, det er jo sindssygt. Der, hvor jeg tænker, om du har en god jysk dialekt. Du er fra Fyn.
1: Ja, jeg er fra Fynsland. Måske jeg bliver sådan lidt sønderjysk, så.
0: Ja.
1: Nej, det vidste jeg godt nok. Nej, det er fynsk. Ej, jeg er så dårlig til. Okay.
0: Goddag, er kontrolleret. Nej, det vidste jeg.
1: Goddag, nej, det vidste jeg godt. Nej, det er der. Ej, jeg var helt... Hvad siger du til mig? Ej, jeg er ikke med.
0: Ej, Katrine.
1: Nej, må stå af nu så. Stå af. Stop bussen!
0: Okay, det virkede overhovedet ikke. Jeg tror egentlig bare, at din eneste grund... Det eneste, du kan gøre, når det er, du får et bøde, det er at sige sorry.
1: Sorry.
0: Jeg glemte det sgu.
1: Ja.
0: Det blev ikke så meget klogere. Jeg tror ikke, du kan tage det ud af en bøde. Til gengæld skal vi høre Justin Bieber her på Sorry.

0: Justin Bieber var det her på Sorry. Katrine på top af den.
1: Yes.
0: Hvordan har din uge været?
1: Altså, faktisk har den været rigtig god,
0: det er, det er jeg jo glad for at høre.
1: Ja.
0: Men hvis nu der sidder og lytter derude, som har haft en lidt dårlig uge, en tragikomisk uge, så skal de holde sig klar på telefonen og være klar til at ringe ind på 70 20 20 20. Fordi at, vi skal i gang med ugen, der gik rigtig dårligt lige om lidt. Og der kan man altså vinde et par P3-sokker, hvis man har haft en dårlig uge.
1: Ja. Kan jeg også vinde nogen?
0: Det kan du sgu ikke, nej, desværre.
1: Ej,
0: men det kan du. Kan jeg lytte, så ringe ind på 70 20 20 20 lige om lidt.

0: Aya Star på Where Do We Go. Klokken den er 11:15 her på P3. Du lytter til Benægt, Benægt, Benægt med mig, Mads Lebel og min medvært indtil klokken den bliver 12. Katrine Pantoppidan.
1: Yes.
0: Seksolog og vært her på P3 på programmet Tænkt, som kører hver søndag fra 8 til 10. Nu skal vi til noget, som vi laver hver lørdag, som hedder Ugen, der gik rigtig dårligt. Hvor at, du, som lytter med derude, allerede nu kan begynde at ringe ind på 70 20 20 20. Hvis der er sket et eller andet i løbet af din uge, som ikke helt er gået, som du har håbet på, så kan man faktisk vinde et par meget, meget sjældne P3-sukker.
1: Det er fantastisk.
0: Du spurgte lige før, om du kunne få nogle.
1: Ja.
0: Det kan du ikke.
1: Hvor er det trist, mand.
0: Ja, det er meget trist, fordi de er virkelig gode.
1: Ja.
0: Jeg har selv et par.
1: Jeg har godt set nogen af dem på, og jeg er blevet meget jaloux.
0: Ja, så allerede begynder at ringe ind på 70 20 20 20, hvis der er sket et eller andet i løbet af din uge, som er gået dårligt. Og hvad kunne det så være, Katrine, spørger du nok?
1: Ja, hvad kunne det være?
0: Det er godt, du spørger, fordi min praktikant Lærke var ude i Fældeparken i går og høre nogen. Hvad er gået dårligt i løbet af deres uge? Og den synes jeg lige, vi kan høre her.
1: Fedt.
0: To sekunder, vi går lidt.
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt?
3: Jeg var mekaniker, og min bil, den skulle jeg skifte fjeder, fordi at det skulle synes. Jeg skød jo fjederen i hovedet på mig selv.
4: Jamen, det skal jeg fandme fortælle dig. Jeg har ikke taget shorts på, og det er fucking 1. maj, jeg røg varmt, mand. Hvad sker der?
5: Jeg er i toget her til morges med min veninde, hvor vi skal poppe en lille god vin, for vi skal ind i Fældeparken. Og da vi skal til at poppe den her vin, så sprøjter det simpelthen op, og manden bagved, han bliver helt våd.
6: Ja, vi har fået formål for at drikke booster på arbejdet. Vi må ikke drikke med byggepladsen mere. Det er seriøst, det rammer dybt. Det rammer mig rigtig, rigtig dybt.
1: Fedt. Og super fedt at gå ind på 1. maj i Fældeparken.
0: Ja. Altså. Ja, det er jo der, de unge var jo.
1: Præcis.
0: Ej, det må også være trist lige pludselig at miste boosteren.
1: Ja, ved du hvad, det er faktisk ikke okay.
0: Nej, det er ikke okay. Det var jo eksempler på ting.

0: som er gået dårligt for nogle af dem, som Lærke mødte. Men hvad er gået dårligt for dig, dig som lytter med derude? Ring ind på 70 20 20 20 lige nu og fortæl om, hvad der er gået dårligt til mig og Katrine. Og så kan det altså være dig, der vinder et par eksklusive P3-sukker. Vi skal have to lytter igennem, som skal dyste. Okay. Vi skal have fundet vores allerførste duelland. Så hvad er gået dårligt for dig? Har du fået en togbøde? Eller kommer du også til at spille vin på en, på en marker i toget? Uanset hvad, ring ind på 70 20 20 20. Imens så hører vi The Subway Chaperone.
1: Benægt. Med Mads Lebel på P3. Ring 70 3x20.

Hvis du har haft en dårlig uge, så er det nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20 og fortælle os om det, for så kan du simpelthen vinde et par meget, meget sjældne P3-sokker. Vi skal nemlig i gang med ugen, der gik rigtig dårligt lige om lidt. Og du kan stadig nå at være med, så hvad er gået dårligt i løbet af din uge? Ring ind lige nu på 70 20 20 20.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
4: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: Save Us var det her på Smartboy. Lille apropos sang til det, vi skal til nu, for nu skal vi jo forhåbentlig tale med nogen, som ikke har været så nogle smart boys.
1: Lad os håbe, de ikke har i hvert fald.
0: Ja, så er der musikformidling. Ja. Fordi vi er i gang med det, der hedder Ugen, der gik rigtig dårligt, hvor vi skal hylde dem, som på en eller anden måde ikke har haft en helt perfekt. Du har haft lidt tragikomisk uge, og vinderen kan jo simpelthen vinde et par P3-sokker. Og vi skal jo have to lytter igennem, og vi har allerede fundet vores første duellant, og det er Michael, du skal hilse på.
1: Hej Michael. Ja.
2: Goddag,
0: Michael. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer egentlig fra på en rasteplads ude ved Djurs, på vej til Djurs Sommerland.
1: Det er sgu det bedste sted.
0: Hold da op på det. Ja.
1: Okay.
0: Det er jo et af, nu må vi ikke sige det bedste, fordi vi er i Danmarks Radio. Det er jo et af de bedste sommerland, der er.
2: Sorry. Ja, lige
0: præcis. Skal du op i Piraten, tør du det?
2: Jeg ved ikke helt, hvad vi skal endnu, fordi at, jeg skal også møde en ny kommende kæreste, måske.
0: Okay, kæmpe dag, Michael.
1: Wow.
2: Med børnene nu, ja.
0: Jamen, du lige har tid til at være med i retten så også.
2: Ja.
0: Jeg håber jo, du får en god dag, men har du haft en dårlig uge?
2: Meget.
0: Okay. Nej. Vil du ikke fortælle os om det?
2: Jo, men altså, det starter egentlig ud med, at jeg har et vikarjob ved en kunde gennem et vikarbureau. Mm. Og så halvvejs ind i vagten der, så får jeg et hår i øje, som sidder to tredjedel op under øjenlæben, og så en tredjedel ned over øje. Så jeg kan se det hele dagen, når det bliver irriterende.
0: Et hår i øjet? Okay. Dit eget hår?
1: Sidder det fast på øjenlåget?
2: Mit eget hår, ja. Ja. Nå. Så inden under øjenlåget, og så ned over øjet.
1: Så det er ligesom kravlet op?
2: Så jeg kan stå
1: op.
2: Og se det.
1: Ja. Nej.
2: Så jeg kan se det hele dagen i synsvinklen der.
0: Ej, Michael, helt seriøst. Ja. Helt seriøst. Det er det værste, jeg kunne forestille mig.
1: Det lyder så ubehageligt. Ja.
2: Og til sidst, så kunne jeg ikke åbne øjet mere, og så bliver jeg nødt til at blive tilset over sygeplejerske, der er på stedet der.
1: Nej.
2: Og så må jeg så halvvejs ind i vagten, der selv betaler.

0: næste par timer der.
1: Nej.
0: Men han kan så heller ikke finde noget. Okay. Så jeg bliver så sendt hjem. Jeg bliver sendt hjem og så til apoteket med efter sådan dyre cremer, der koster 500.
1: Nej, øjencremer. Michael.
0: Ja, sådan noget antibiotika, øjencremer og alt muligt. Og så går jeg så ud fra øjenspecialisten, jeg kan næsten ikke se noget, og solen den skinner ned, jeg kan næsten ikke se noget, så går jeg ned til apoteket der. Og så ikke nok med det, så da jeg så kommer hjem der, og bilen den er stadig over ved lægen der, så finder jeg så ud af, at jeg får et parkeringsbøde også.
2: Nej, Michael!
1: Michael,
2: det må man sige vildt, at hverken læge eller øjenspecialist kunne se noget, men det lyder til, at det var ret tydeligt, at du havde et eller andet problem med øjet. Og så oven i
0: lægen... Jeg blev nødt til at hive øjenlåget ud, og så gør det et par gange, og så kom øjet ud, og så blev jeg tog jeg det med pincet.
2: Michael, har du begge øjne stadigvæk?
0: Ja, jeg har begge øjne.
1: Og du kan se ud af dem i dag.
0: Og et par dyre cremer, jeg ikke kan bruge til mig.
2: Ja, ja, ved du hvad? Det er en på marketplace med det. Ja. Til gengæld så får du måske en kærestedag på i et Djursomland.
1: Ja.
2: Michael, uanset hvad, so far har det jo været en fuldstændig forfærdelig uge. Men vi skal jo finde ud af, om der er nogen, som har haft en dårligere uge end Michael.
1: Mm.
2: Og måden vi finder ud af det på, det er, at hvis du føler, du kan stikke Michael, så ringer du ind på 70 20 20 20 lige nu og fortæller mig og Katrine om den. Så kan det altså være dig, der vinder de sjældne P3-sokker i stedet for Michael. Så har du haft et hår i begge øjne, eller noget helt tredje, så ring ind på 70 20 20 20 lige nu og udfordre Michael, imens hun kan kunstner gennem byen.

0: En af de absolut største ukendte kunstnere var det her på Gennem Byen. Katrine Pontoppidan, vi er i fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Og lige før, der hørte vi fra Michael.
1: Ja.
0: Han havde med mig haft en dårlig uge.
1: Nej, det har han virkelig.
0: Men vi skal have fundet

0: en modstander til Michael, for vi kan kun finde én vinder, og vi har brug for en duellant. Så hvis du føler dig, du løber med derude, at du har haft en dårlig uge, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og fortælle os om det. Og det er jo lige, det er jo lige meget, hvor slemt det er, så du bare synes, at det har været slemt, ikke?
1: Præcis.
0: Kan være, du har spillet chili på de nye hvide bukser?
1: Og det har været nogle sindssygt dyre bukser, måske?
0: Det er det. Altså, eller du var på date, og så spillede du dem der?
1: Eller din date dishede dig, eller...
0: Det kunne også gå. Ja, så sidder du alene og spiser en kebab på de hvide bukser.
1: På de hvide bukser, så er alt gået galt.
0: Og så begyndte lige pludselig at regne kun på dig. Det er lige underordnet. Ring ind på 70 20 20 20 lige nu og fortæl os om det. Imens så hører vi St. Clara på Gosh, I Love It.

0: I love it, var det her med St. Clara. Og hvis du er sådan, gad godt vide, hvad St. Clara synes er de 20 bedste sange, så kan du faktisk i morgen høre Greatest Hits med Emil Lange, hvor han har St. Clara inde, hvor hun går igennem hendes 20 yndlingssange. Det er klokken 10 på P3.
1: Det skal jeg da høre.
0: Det skal du høre. Nå, Katrine Pontoppidan, du er min medvært, og vi er i gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Og vi skal til at møde vores anden duellant i den her ugen, der gik rigtig dårligt. Og det er Magnus.
2: Yes.
0: Goddag, Magnus.
1: Hej, Magnus.
0: Hey, goddag.
2: Hey, goddag.
0: Hvor ringer du fra i landet?
2: Jamen, jeg er på vej til København lige nu.
1: Fedt.
0: Hvor er du så henne lige nu?
2: Yes. Så lige sådan noget 20 minutter fra, eller sådan noget.
1: Okay.
0: Nå, okay. Skide godt.
2: Ja, ja. Det går den rigtige vej.
0: Hvad skal du i København?
2: Vi skal besøge nogle venner.
0: Hyggeligt.
1: Fedt.
0: Skal i byen?
2: Det skal vi dog ikke. Det ved jeg ikke. Nu må vi se, hvad dagen bringer.
0: Nå, Magnus, har du haft en dårlig uge også?
2: Den startede i hvert fald ikke super godt.
0: Okay.
2: Ja. Jeg er tømrerlærling, og jeg mødte en mandag morgen til en opgave, hvor beskrivelsen var nyt gulv på grund af urin og afføring.
1: Åh, nej.
0: Hold op.
2: Ja, så er vi ligesom i gang, ikke?
1: Wow.
2: Situationen var den, at ham, der havde boet der før, jeg ved ikke helt, jeg har hørt, at han var narkoman. Og en gang imellem, så har han lavet hans hund, den har han lavet lige hjemme. I flere dage i streg.
1: Ej.
2: Og så har han jo bare tisset og skidt ud over det hele. Og det var så det gulv, som jeg skulle ud og brække op. Og jeg siger, at det var sådan, når man kom ind, så det var fuldstændig ligesom sådan dagen efter en gymnasiefest, hvor gulvet det bare helt klistret efter øl og ja.
1: Okay.
2: Det var simpelthen så klamt. Og det, man starter med, at så skal jeg have de der fodlister af, så jeg har bare været nede på alle fire og kravlet rundt i det der tis.
1: Ej.
2: Og bare altså virkelig har lugtet rigtig dårligt af det. Synd for min kone, da jeg kom hjem i hvert fald. Hun
1: blev
2: direkte i bad.
1: Ja, du har gjort en enorm god gerning.
2: Ja, fuldstændig. Altså. Fuldstændig.
0: Ja. Det må man virkelig sige, Magnus. Er der sket andet i løbet af din uge, som ikke har været helt så godt?
2: Jamen, det er der faktisk. Fordi det dumme er jo så, at da vi så har taget det her gulv op og begynder at lægge noget nyt, så får vi lagt næsten det hele, før vi så finder ud af, at den dampspær, vi har brugt i bunden af strøkonstruktionen, den var slet ikke godkendt til det, så vi har så pillet hele lortet op en gang mere.
1: Nej.
2: Og så lagt det igen. Ja, ja. Så det var bare... Det var virkelig skidt.
1: Ej.
0: Ja. Ej, så du har brækket et ikke så lækkert gulv op, lagt et nyt gulv, og så var du inde på noget teknisk der, men det var i hvert fald ikke helt lovligt, så det skulle brækkes op igen.
2: Så jeg brækkede gulvet op to gange, og lagt det to gange. Ja. Ja.
1: Shit, mand. Er det så lagt ordentligt nu?
2: Ja, det var... Selvfølgelig, jo.
1: Sådan.
2: Det er klart.
1: Sådan. Godt.
0: Ja, det er sættet med i år, Magnus. Det må man sige også har været en rigtig dårlig uge, Magnus.
2: Ja, det,
0: og en stærk
1: kandidat. Har du fået et bad egentlig, Magnus?
2: Det har jeg.
1: Det er godt.
0: Nu skal vi have fundet en vinder, og den måde, vi gør det på, Katrine, det er jo ikke os, der bestemmer det.
1: Nej.
0: Det er jo faktisk vores gode lytter derude.
1: Fantastisk.
0: Så måden, vi finder en vinder på, er ugen, der gik rigtig dårligt, det er ved, at du skriver ind til 1212. Du starter din besked med P3 Lavet Mellemrum, hvor du enten skriver Magnus, vi lige har hørt fra, eller fra Michael, som har haft et hår i øjet i så lang tid, at der var ingen, der kunne få det ud. Også en forfærdelig uge. Skriv ind til 1212, start din besked med P3 Lavet Mellemrum, efterfulgt af enten Magnus eller Michael, og også gerne lige en begrundelse for, hvorfor det er, du synes, det skal være den ene eller den anden. Imens, så skal vi altså forbi en rigtig, rigtig god sang. Det er P3's Uundgåelige med Jesse Raised og Stormzy. Og
1: jeg
0: synes,
1: Stormzy.
0: Man skal skrue op for... Ja, lige præcis.
1: Vi skal skrue op herinde.
0: Ja, det skal vi i hvert fald.
1: Fedt.

0: Jesse Reyes og Stormzy var det her på Palo Santo. Hold op, hvor synes jeg, det er et godt nummer. Du kan stadig nå at være med i afstemningen af ugen, der gik rigtig dårligt. Måden, du gør det på, det er, at du skriver ind til 1212 og starter din besked med P3 eller et mellemrum, hvor du enten skriver Magnus eller Michael.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Søndagens gæst, Sten Langberg.
3: Collings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
4: Jo. Så er der Rasmus.
3: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen. Og ja, okay. Jan Mølby.
4: Okay.
3: Mian Mai.
4: Så er det nummer 6. Hvem har vi mere
3: på Kolden? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
4: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
3: plads. Grete Mølby.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Hvor er det også fart på det nummer her? Dance Alone med Cops. Katrine på top af den.
1: Yes.
0: Du er min medvært indtil klokken den bliver 12. Vi er jo kommet til afgørelsestime.
1: Ja.
0: I ugen, der gik rigtig dårligt. Skal vi lige hilse på Magnus og Michael igen?
1: Lad os lige gøre det.
0: Hej med jer to.
2: Hey, goddag.
3: Hej.
1: Goddag.
3: Hej.
0: Kan vi lige hilse på hinanden også? Der er højt humør, og det forstår jeg godt. Men I har jo haft to respektive dårlige uger, og det er derfor, I har haft ringet ind. Lad os bare komme ned i det her spændingsunderlæg.
1: Ja.
0: Magnus, du har haft en rigtig dårlig uge, fordi du skulle flå et gulv oppe, som var fyldt med lidt tisse lidt lort.
1: Fra hund.
0: Ja. Lagde så et nyt gulv og fandt ud af, at det var gjort på en forkert måde, så det skulle du rive op igen.
1: Ja.
0: Eddermame med nederen. Og du er jo imod Michael, som simpelthen har fået et hår i øjet, som hverken en læge eller en øjenspecialist kunne se. Og du ender med selv at skulle tage det ud med en pincet, efter du har købt to cremer til 500 kroner.
2: Ja, og en parkeringsbøder.
0: Og en parkeringsbøder, det er vigtigt at have med. Vi har bedt lytterne om at skrive en. Der er en her, der skriver, at det skal være Magnus, fordi det at lige have lavet noget og skulle bryde det op igen bagefter, er det værste i hele verden.
1: Ej,
0: er nok en fellow tømmer, der har skrevet en her.
1: Ja.
0: Så er der også en her, der skriver, helt klart Michael, der har haft den værste uge. Nu er jeg selv håndværker, så jeg forstår godt, Magnus, men må indrømme, at et hår i øjet hele dagen. To læger, der ikke kunne hjælpe så meget, og en udgift på creme, han så ikke kan bruge. Og så lige oven i det, en pøbet. Føler sgu med dig, Michael. Det er fra Jonas.
1: Ja.
0: Stemmerne er talt op, og vinderen af denne ugen, der gik rigtig dårligt, det er dig, Michael.
2: Tak for
1: det. Woohoo! Så blev det en god uge alligevel.
3: Ja, og vi står ude for, at har ventet på at komme ind, så vi er meget mere godt.
0: Så kan du sige til din date, at du lige har vundet for at have haft den dårligste uge overhovedet?
3: Ja. Jamen, så er jeg glad for, at der er nogen, der kan få lidt fordel af
0: det. Jamen, det er det. Spændende, om hun så vil gøre ugen endnu dårligere, eller om hun vil gøre den rigtig god, om hun vil redde den.
3: Ja.
0: Nu har du jo kommet tre stykker at lokke med.
3: Det får vi se.
1: Jeg hæber på dig, Michael.
0: Ja, jeg hæber virkelig også på dig. Rigtig god date, Michael.
1: Ja.
3: Tak skal du have.
0: Magnus.
4: Yes.
0: Det er jeg sgu ked af, men til gengæld så håber jeg,
4: at du får... Det skal du ikke være. Det er godt at vide, at der er nogen, der har det værre, end jeg har.
1: Det er rigtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Magnus. Skal du have en formidabel weekend i København, som jeg ved, du er på vej til?
1: Ja, god weekend.
0: God weekend.
4: Ja, det er godt. Hej.
1: Hej.

0: August Højen kaster mig ud. Katrine Bortoblan, kender du Kiss Me med Sixpence, None the Richer, som vi skal høre her?
1: Nej, det gør jeg ikke, men du sagde til mig, ej, jeg elsker.
0: Det her, det er et kæmpe flashback til dengang, jeg sad inde i køkkenet sammen med min mor og lyttede til radio. Og ja, spiste frokost, rugbrødsmadder med hamburg og agurk.
1: Ej,
0: kæmpe nummer. Kiss Me, skru op på din radio her.

0: Synes du ikke, den er god?
1: Jo, den er virkelig god, og jeg kom da fuldstændig i tanke om, at den har jeg da hørt totalt meget.
0: Ja, det er en gammel banger. En evergreen.
1: Den er fantastisk.
0: Ja, jeg elsker
1: den. Jeg får det så nuttet over at tænke på, at du har siddet i køkkenet med din mutti, og bare sådan hørt den her sunget med.
0: Ja, og det har, som det har vi virkelig, virkelig godt. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Katrine, på top af den.
1: Ja.
0: Det har eddermame været hyggeligt at have dig med som, som medvært.
1: Det har været totalt sjovt.
0: Det har nemlig været totalt sjovt.
1: Ja.
0: Vi har fået snakket lidt om togbøder, som du elsker at få. Vi har fået delt nogle P3-sokker ud.
1: Ja, og vi er blevet bedste venner.
0: Vi er i hvert fald blevet endnu bedre venner, end vi var til at starte med.
1: Jeg skulle lige se, hvordan nu reagerede. Ja.
0: Men det startede også bunden, fordi vores venskab startede med, at du slog en bøvs.
1: Ja, men ved du hvad, det startede faktisk endnu før det. Jeg ved ikke, om du kan huske, men jeg har jo gået og troet dig med buksevand.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
1: Sådan rigtig sådan, hvem fuck er hende, der er den nye? Og så, da vi havde den her dag sammen, hvor jeg slog en bøvs, så går jeg hen til dig som det første, og så kigger jeg dybt i øjnene og siger, at jeg kommer til at følge efter dig hele dagen i dag.
0: Ja.
1: Og så finder vi endda ud af, at vi skal være i gruppe sammen, som om, at det er noget, jeg har planlagt.
0: Ja. Du er lige over at bytte rundt på cellen, så vi ender i gruppe sammen. Ja. Også fordi, en ting er jo at sige det. Du gjorde det jo også.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, du følte efter mig hele dagen. Det var fuldstændig vanvittigt eksperiment, du havde gang i der. Men jeg føler, at vi kommer tættere på hinanden her.
1: Det føler jeg også.
0: Vi skal jo forlade studiet lige om lidt og gøre plads til nogle P3-nyheder kl. 12. Og efter det, så har vi altså en kæmpe dag på P3. Julie Rabeck kommer ind lige om lidt og holder pop-datering her efter nyhederne kl. 12. Fedt. Og har en masse god musik med. Så kommer Mikkel ind og har den store sports-quiz klar, hvor du endelig kan dyste med.
1: Nice.
0: Og kl. 16, så kommer Julie Rabeck faktisk ind igen. Julie Rabeck special med hendes nye program. Tag mig tilbage, hvor hun bare spiller en masse gamle bangers.
1: Det er så fedt.
0: Ja.
1: Det er simpelthen så nice.
0: Til gengæld så i morgen har vi også en stor dag på P3.
1: Det er en total stor dag.
0: Der er jo weekend morgen med undertegnet.
1: Ja.
0: Og,
1: med undertegnet?
0: Ja, jeg kommer ind og laver weekend morgen sammen med Tjano.
1: Okay, sejt.
0: Kasper og Inge, de holder fri.
1: Nå.
0: Og så klokken 8, klokken 20 i morgen, så kan man jo høre dig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvad skal I snakke om?
1: Vi i morgen... Der skal vi simpelthen snakke om nogle forskellige oplevelser, vi har haft, som vi skriver ned i vores notesapp. Det er jo det, tænkt går ud på. Det er, at vi går i dybden med ting, vi har tænkt og skrevet ned. Og jeg skal fortælle lidt om en masse... Det er som om, nu jeg bliver spurgt på stående fod, så kan jeg ikke huske en skid. Jeg kigger ud, jeg kan se Freja, hun sidder derude og tænker, hvorfor kan hun ikke huske, hvad vi skal snakke om? Vi skal... shampoo, balsam. Vi skal huske en rigtig dårlig huskeliste, Freja, hun har.
0: Okay.
1: Rigtig dårlig.
0: Freja, som er din
1: medvært. Min medvært. Præcis.
0: I tænkt. Okay, jamen ved du hvad? Kæmpe anbefaling til at høre jer klokken 8 i morgen snakke om lidt shampoo.
1: Jeg fik simpelthen... Ja, det var for dårligt, det jeg fik sagt om det.

0: fedt program. Ja. Et rigtig fedt program. Det lyder løgn, det jeg siger.
1: Ja, du er ikke det bedste reklame. Jeg ved, at I to, I har det skide sjovt, uanset at vi snakker om shampoo eller alt muligt andet. I er et fantastisk makkerpar, så endelig lyt med i morgen klokken 8. Nu skal du også lytte til Caroline Mosing og den sidste dråbe, vi skal høre her. Vi siger tak for dag. Limit er der på 3 nyheder med Rune Styrup.

0: Den sidste dråbe, Caroline Morsing. Klokken den er blevet 12, og det betyder, at vi skal have nogle på 3 nyheder. De kommer her fra Rune Styrup. Og USA og præsident Trump trækker sig nu endnu mere fra samarbejdet i Europa. USA vil hive 5.000 soldater ud af Tyskland. Meldingen fra det amerikanske forsvarsministerium er, at det kommer til at ske over det næste halve til hele år. Og selvom at Trump tidligere har sagt, at han har planer om at trække flere soldater ud af baser rundt omkring i verden, så lægger vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, mærke til timingen i det, og at det også lige er i Tyskland, det sker nu.
1: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
0: Merz har ligesom andre kritiseret USA for ikke at have en exit-strategi for krigen i Iran, og så har han sagt, at USA også bliver ydmyget af Iran, sådan som krigen altså går. Lige nu har USA 35.000 soldater udstationeret i Tyskland, så beslutningen her er i sig selv ikke et kæmpestort problem for Tyskland eller EU eller NATO, men det er altså et signal om, at Trump bliver mere og mere utilfreds med sine europæiske allierede. Det siger vores korrespondent i USA, Jakob Krog her.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
0: Det bliver mere og mere normalt at bruge AI på jobbet. Det gør hver tredje af os nu. Men samtidig så er det kun hver tiende, der har fået reel træning og er på kursus eller en workshop i det. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Per Østergaard, han er ekstern lektor og har været med til at lave den her undersøgelse. Og han forklarer lige, hvorfor det er et problem, at flere af os ikke er trænet i at bruge kunstig intelligens på jobbet.
3: Dels kan der være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
0: Både fagforeningen HK og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv mener også, at det er et problem, at så få ved, hvad de laver med AI. De er bange for, at det går ud over de ansattes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes chancer for at klare sig mod konkurrenterne andre steder. Og her kl. 12, der har vi jo ramt primetime for at blive solbrændt eller solskoldet. Solen den er stærkest her mellem 12 og 15, og jeg gætter på, at der er gang i en del tagning rundt omkring i dag, hvor vi nærmest rammer sommervarme temperaturer. Det får os Kræftens Bekæmpelse til at gentage de klassiske råd om at beskytte os mod solen. Men der er mange, især os unge, som altså ikke har solcremen som en fast del af rutinen. Sådan var det også med flere af dem, der lå og tagnede ved Nordhavn i København i går.
4: Det har jeg aldrig brugt. Det bruger jeg næsten aldrig. Jeg bliver aldrig skoldet.
5: Ja, jeg tænkte heller ikke, fordi at solen var så kraftig lige nu. Det kan godt være, at man måske burde det så.
6: Jamen, nu har min gode ven jo set, at UV'en den er på 4-5 stykker i dag, så det er jo ikke så meget.
0: Her var det Petra Mosavi, Eva Roborg og så Andreas Ståhl Zachariasen, vi har hørt fra. De klassiske råd fra Kræftens Bekæmpelse er at bruge solcreme, dæk dig til, og så altså hold dig væk fra solen mellem 12 og 15. Jeg har også hørt vores vejrvært her i DR sige, at vi kan ramme 24-25 grader på Sjælland i dag. Ikke helt så varmt i resten af landet, men fuld sol over det hele. Og så kommer vi op på omkring 4 på UV-indekset, så vi er altså der, hvor eksperterne siger, at det giver mening med den der solcreme.

0: opdatering med Julie Rabeck.
1: Glædelig lørdag. God weekend. Det kan være, du allerede føler, at den har været lang. Jeg ved, der var mange, der havde fri i går 1. maj. Det her, det er popdatering, og det betyder, at vi i løbet af de næste 2 timer kommer til at høre en hel masse god, ny musik. Og jeg kommer til at gøre mit aller ypperste for at opdatere dig på alt, hvad der foregår inden for musikkens verden. Så hvad der kommer af nye udgivelser? Hvad med de der festivaler, som jo faktisk er startet? Vi kan officielt sige, at festivalsæsonen er i gang, nu vores Spot Festival løber over stepperne i Aarhus, as we speak. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et helt andet sted, fordi i går der kom Sara Larsson med et remix-album. Hendes Midnight Sun, som jo kom i 2025, har fået en overbygning. Midnight Sun Girls Trip, hvor Sara Larsson har remixet alle sangene og simpelthen inviteret alle de dejlige damer i musikken indenfor. Og vi kan jo starte med en af dem, der er at finde på den her plade, nemlig Tyla. Hende kender du ganske godt. Det her er Push to Start.

0: This is perfection.
1: Hun er selvfølgelig at finde på Euro sommernummeret af Sara Larssons Girls Trip udgave af hendes album. Et remix-album, der huser en hel masse dejlige damer, og det er så dem, vi lige karter rundt i her til en start i popdatering. God lørdag, og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Vi skal til en af de dygtigste inden for R&B'ens verden. Kehlani, Fold It.

Girls Trip, med alle numrene bare remixet, og så med en fantastisk række af kvinder som features. Så du fik Tyler, du fik Shakira, her Kehlani, altså, og selvfølgelig lover jeg dig, at William lidt også skal have fingrene i et nummer fra den her plade, fordi der er mange flere at tage af. Blandt andet hendes svenske søster Robin. De har så lavet en rigtig dejlig version af Puss Puss, som du måske kender, hvis du ligesom jeg har dyrket Midnight Sun-pladen allerede. Det er lige om lidt. I hvert fald rigtig hjertelig velkommen. Apropos dejlige damer, skal vi så ikke også lige runde Taylor Swift? Hun er godt nok ikke med på Sara Larsson-albummet. Hun er stadig dejlig, Elizabeth T.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

Og det betyder, at det snart er tid til, at Olivia Dean her, hun indtager Royal Arena. 14. maj, der er ikke flere billetter, og, men altså, jeg ved en gang imellem, så kan man godt lige købe en sidste øjebliks salgsbillet på dagen. Så hvis jeg var dig, og du er lige så stor Olivia Dean-fan som jeg, så vil jeg sidde klar den 14. Monique. At det kan lade sig gøre på den ene eller den anden måde. Velkommen til Popdatering, hvis du lige har tændt for din radio. Lige om lidt, så skal vi have fingrene i et af de nye numre fra det her store nye remix-album, som Sara Larsson har udgivet i går. Midnight Sun Girls Trip. Det er jo lidt ligesom Brett, hvis du kan huske det. Selvfølgelig kan du huske det. Charlie XCX. Hun udgav hele det her fantastisk anmelderroste album. Og så kom der også en remix version af det her album, hvor alle sangene hed det samme, men i en remixet udgave med en feature. Det er det samme, Sara Larsson har gjort, og den feature, vi skal have fingrene i om lidt, er med fantastiske Robin på sidelinjen. Men inden da, så skal vi lige runde et nummer, som jeg faktisk havde glemt eksisterede, indtil der var en, der satte den på her i sidste uge, for det er som om, der sker et eller andet med folks musiksmag, når solen er så skarp, som den har været hele ugen. Og den har været skarp. Jeg kan ikke være den eneste, der har fået en lille forbrænding i ansigtet, fordi jeg glemte at tage solcremen på. For når nu den er der, så skal man derud og sidde, skal man. Så lad os tage Paul Russell og Little Blue Thing. Let me tell you.

tusind tanker i popdateringen. Vidste du godt, at man betragter Danmark og Sverige som værende de to lande i verden, der har bekriget hinanden allermest igennem historien? Måske giver det meget god mening, at vi går så meget op i det, når vi endelig skal spille en fodboldkamp imod hinanden. Ja, vi elsker at drille vores naboer, men lige nu, der skal vi altså begrave stridsøksen, fordi jeg er så op at køre over vores svenske nabo, Sara Larsson. Jeg bliver nærmest helt stolt af, at hun kommer fra Skandinavien, så godt går det i hendes karriere lige for tiden. Og i går, der udgav hun et album, en remix-version af Midnight Sun-albummet, Girls Trip, med en hel masse features, en masse skønne, dygtige kvinder. Blandt andet Robin. Bare lige for at drysse endnu mere Sverige ud over det. Hun gæster selvfølgelig sangen Puss Puss. Puss Puss er den svenske version af Møs Møs, altså Kys Kys. Og det er blevet til sådan et dejligt nummer. Jeg vidste ikke, at jeg manglede et Sara Larsson Robin collab i mit liv. Men hold det op.

af mange samarbejder fra Sara Larssons nye remix-album. Det er dejligt at se kvinderne arbejde sammen, ligesom mændene har gjort i lang tid, i hvert fald i hiphop-verdenen. En, der er rigtig god til det.

0: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Ping 3. Det er med

0: Du har nok lagt mærke til det, hvis du er meget popdatering, eller en gang imellem lige sniger dig ind på den der top 50 på Spotify. Vi danskere er svært glade for dansk musik for tiden, og der er flere og flere kunstnere, der plejer at synge på engelsk, som prøver kræfter med det danske sprog, for eksempel Christoffer. Og nu har vi altså også fået et nummer, som har en Saint Clara med på dansk. Det er kun sket én gang før, for mange år siden. Det Kitte og Saint Clara, der har lavet en sang, der hedder Hvorfor skulle jeg vide det? Og der er faktisk en ret specifik historie bag det her nummer. Prøv lige at høre her.
1: Det er jo en sådan historie, især det er, sådan, det er mit vers, der er der med, som er, at den her fyr ligesom fortæller mig, at han nogle gange tænker på mig, når han har sex med sin kæreste.
2: Jeg har den der sad good banger vibe. Så den passede også ind i mit univers. Jeg kunne sagtens se mig selv i den. Og så tog vi en session, hvor vi satte os ned og skrev, jamen, hvad er mit narrativ? Og det var ret sådan naturligt. Det var jo nærmest bare sådan en therapy session.
1: Altså, yes. Mit label er sådan her. Hvad med, hvis Clara sang, så var jeg sådan her, det kommer hun aldrig til at sige ja til. Hun laver kun engelsk musik, og hun skal til Tyskland, og hun skal til USA. Og så endnu mere at sige
0: ja. Og så sagde hun ja.
1: Det er så crazy, synes jeg.
0: Tænk en gang at få Saint Clara til at gå på dansk. Jeg kan godt forstå, at Kitte er ret stoked. Lad os høre den. Saint Clara, Kitte, hvorfor skulle jeg vide det, som udgår?

0: Vi har i lang tid kunne gå rundt og være lidt misundelige på Aarhus. I hvert fald, hvis man ser fodbold. Det går ret godt for AGF. Ikke helt så godt længere. Lad os nu se, hvad der sker. Det skal ikke handle om fodbold. Der er en anden grund nu til at være misundelig på Aarhus. Fordi i den her weekend er der Spot Festival. Det betyder, at en masse dejlige upcoming kunstnere spiller koncerter i hele Aarhus. Og nogle af dem er B3's næste. De fem udvalgte til B3's næste. Blandt andet den fyr, vi skal have fingrene i nu, som selv kalder sin egen musik for smadret musik. Så det er ikke ondt sagt, når jeg siger det. Men der er ret meget rage room rent instrumentalt over det her nummer. Til gengæld så krøder han der så også lige med en rigtig fin lyrik. Han er eftertænksom. Han er dygtig. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det her, det er Oscar Witt og Witt.
1: TV3's næste. Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude af alt det nasty. Hele rummet råber os.

0: Maria her lyder lidt som Ella Augusta. Det giver god mening, for det er hendes storesøster. Det må være ret flot, når de danser om juletræet hjemme ved dem. Hold da op, det var Slip Slip.
1: Opdatering med Julie Rabeck.
0: Med både Lea Romea og Mads selvfølgelig. En lørdag. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det, du kan forvente af den næste times tid, er musik. Det kan du sådan set altid forvente her på B3, men musik viden os. Altså, vi skal simpelthen hele vejen rundt og se, om vi kan få dig godt opdateret på, hvad det er, der er udkommet i går, New Music Friday, om der er andre spændende ting og sager, der sker. Blandt andet skal vi, om ikke så længe, kigge lidt på det fulde lineup Roskilde Festival. Det er jo blevet annonceret her i ugens løb. Først, så skal vi bare lige omkring Physical. Du er lige på. Rigtig god weekend, god lørdag og velkommen.

Okay, de sidste navne til Roskilde Festival-plakaten er blevet annonceret. Og det passer faktisk perfekt med, at jeg spiller den her sang, fordi hovednavnet af de sidste annoncerede kender du måske fra remix-versionen af den her Dracula.

som der også bliver sunget i det her klip, så hedder hun Jenny. Hun var med i Blackpink, K-pop-stjerne. Hun kommer og spiller på Roskilde Festival. Og Mads blev også annonceret. Det gjorde Malk de Koyne også. En masse andre navne, som ligesom fuldender line-uppet for dette års Roskilde Festival. Og jeg kan se, at de får lidt hug for, at der ikke er sådan det der helt store stjernestøv over plakaten i år. Hvad synes du egentlig? Der er nogle af navnene, jeg glæder mig helt vildt meget til. Blandt andet Sara Larsson, som jeg jo allerede snakket meget om i det her program. Men jeg kan godt se det, altså. Der mangler måske nogle af de der kunstnere, hvor man står og bliver helt betaget af det faktum, at man trækker samme luft ind som dem. Men Gorillaz alligevel. Jeg er faktisk lidt splittet, må jeg sige. Lad os høre et Jenny-nummer. Så kan det jo være, at du kan nå at lære hende at kende inden sommerens festival. Nu er festivalsæsonen jo blevet skudt ordentligt i gang. Der er spotfestival lige nu. Hallo? Pretty, pretty, Mantra pretty, hedder pretty, den her. This, that pretty

Okay, jeg kan godt se, at der er lidt delte vande i forhold til, hvad I synes om dette års lineup til Roskilde Festival. Der er blandt andet Patrick, der bare skriver sløjt lineup i år. Men også Helena, som glæder sig helt vildt meget til, at Pil skal åbne orange scene. Nu må vi se. Man ved jo heller aldrig, hvordan det bliver, før man står der. Altså, jeg kender mig selv godt nok til at vide, hvis jeg ikke tager på Roskilde Festival, så ender jeg med at sidde og være utrolig FOMO-ramt derhjemme. Det har jeg jo heller ikke lyst til. Men apropos det der med ikke rigtig at vide, hvad der skal ske, før man står der, så jeg begyndt at se nogle videoer fra en koncert, der rammer Royal Arena 24. maj. Og jeg er lidt bange. Jeg kan ikke være den eneste. Jeg har købt billet til Neo og Akon, som spiller sådan en rigtig nostalgikoncert. Og der er de her videoer online af Akon, der hopper ud i publikum inde i sådan en oppustelig bold. Og så prøver han ligesom på sådan at kravle rundt i bolden oven på publikum. Og fordi det er lidt svært vægtmæssigt, så ender det tit med, at han bliver tabt på gulvet, og folk nærmest bliver kvæst af en meget svedig Akon inde i en bold. Nu må vi se, hvordan det bliver. Det bliver også virkelig spændende. Lad os lige høre ham.

Og god gamle Lonely. Lige om lidt har jeg den spritnye Petræs Uundgåelige med til dig. Men inden da vil jeg da gerne lige spole tiden et par uger tilbage til dengang. Det var Dominic Fike og White Keys, der havde pladsen.

Det er ikke ligefrem Canada og England, jeg forbinder med en sandstrandsfest. Men så alligevel, Danmark er heller ikke det varmeste land, og vi er rigtig gode til at mælke varmen, når den endelig er der. Altså bare se på sidste uge. Du har sikkert også været ude og lige blive lidt solskoldet på næsen, og drukket en kold øl i solen, fundet solbrillerne frem, måske endda været smut i vandet. Ja ja, vi nyder det virkelig, når det er der. Og det er lidt det, jeg fornemmer på Jessie Reyes og Stormzy her. Hun er fra Canada, han er fra England. De har lavet et nummer, der tager mig direkte til en strandfest. Du ved, ikke sådan en strandfest, hvor sandet er helt koldt. Nej, nej, det er blevet varmet op hele dagen, så dine fødder danser bare rundt i det her sådan varme, bløde underlag, og hofterne kan slet ikke stå stille. Det er den nye P3's uundgåelige. Den hedder Palo Santo, og jeg er sikker på, at vi kommer til at manifestere meget mere solskin ved at spille den her sang rigtig meget på P3 den næste uges tid.

kalaset og tage mig, som jeg er, til din lørdag her i Popdatering. Jeg håber, du har en fantastisk dag. Jeg er i hvert fald virkelig glad for, at du er med lige her. Lige før, der fik vi P3's nye uundgåelige, Palo Santo, Jesse Reyes, Stormzy. Derfor skal vi traditionen tro selvfølgelig kigge tilbage på en tidligere P3's uundgåelige fra samme tid, altså fra uge 19. Og det lyder måske underligt, men vi kan faktisk godt begynde at være nostalgiske omkring 2020. Det er alligevel 6 år siden nu. Jeg ved ikke med dig, men det føles lidt som en feberdrøm, når jeg tænker tilbage på corona. Ja, ja. Altså, jeg vil gerne tage dig med til uge 19, 2020. Også fordi der var en mastodont af et nummer på alle danske radioer på det her tidspunkt. Det var det der ene svenske hit, der engang imellem lige trænger sig ind på vores radioer og i vores hjerter, på trods af, at vi har en gammel rivalisering, og at det er det svenske sprog. Victor Leksell med hans blide stemme og hans sårbare tekst på nummeret Svark var P3's uundgåelige for præcis 6 år siden i den her uge. Og jeg havde fuldstændig glemt, at den her sang eksisterede, indtil jeg sad og kiggede igennem de gamle uundgåelige. Det passer egentlig meget godt til årstiden. Det der med, at man er lidt forårskullet, måske bliver lidt forelsket. Det er i hvert fald en meget forelsket sang. Simpelthen så god stadigvæk. Victor Leksell og gode gamle Svark. P3's uundgåelige for præcis 6 år siden.

3 uundgåelige for præcis 6 år siden. Svok, Victor Lexell. Og nu vi er helt nede i flødeafdelingen. Så lad os da bare omfavne det hele og høre So Sick af Nio.

God lørdag. Det er popdatering, det her, og det betyder ny musik lige om lidt. En ny sang fra Søn, i hvert fald i nye klæder. En sang, som Katinka her faktisk har anbefalet. Skal vi ikke?

0: Store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på P4 og i DR Lyd. We'll be right back.

0: drabligt, det country, det Annika, når hun er allerbedst livsforladt i popdateringen den her lørdag, hvor vi skal til en ny sang. Men først vil jeg faktisk gerne lige tage dig med tilbage, fordi min søde kollega Marie Hobitz, hun sender crush her på P3. Det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag om aftenen 20-22. Der er rigtig ofte nogen, der kommer og anbefaler noget. Hun anbefaler alle mulige dejlige kunstnere, der kommer ind og fortæller, hvad de crusher på. Og Katinka var med. Hun crushede på et særligt nummer. Prøv lige at høre her.
1: Jeg har virkelig lyttet meget til Søns nye album. Jeg synes virkelig, det gror på mig. Og de har sådan nogle tekster, som sådan overrasker mig helt meget, fordi det er så sådan hverdagsagtigt, og samtidig så kommer der sådan nogle linjer, som er sådan rammer lige i mellemgulvet. Synes jeg bare, at sangen Satellitter er sådan fantastisk, hvor det ligesom er en eller anden samtale om at når vi dør en dag, så vil der være flere satellitter end stjerner, og vi vil blive passet af robotter i stedet for mennesker, når vi bliver gamle. Og det er sådan, samt af tid er det pakket ind sådan, så blødt, så det er ligesom ikke sådan, det er ikke farligt, men sådan, man opdager det først lidt senere, at det faktisk er sådan lidt et skræmmende billede, og jeg synes bare, det er nogle virkelig lækre sange, som jeg helt klart kan anbefale.
0: Nu har den her sang fået nye klæder. Den er blevet udgivet med et vers af Ida Lauerberg, og jeg vidste slet ikke, at hun manglede på det her allerede fantastiske nummer. Men der er et eller andet helt vildt dejligt over, når hendes stemme kommer ind som sådan en form for palette cleanser på den her rigtig eftertænkt som fine, fine sang, som vi skal høre lige nu. Altså spritny med Ida Lauerbergs vers, i hvert fald Satellitter, Ida Lauerberg og Søn i popdatering.

I går der spillede alle fem udvalgte til B3's næste på Spot Festival. En åben koncert faktisk, selvom Spot ellers er et sted, du skal købe billetter til. Så jeg håber, hvis du bor i Aarhus omvejen, eller bare lige var forbi, at du tjekkede det ud. Jeg er i hvert fald virkelig ked af, at jeg ikke var der. Hende her, hun spillede. Hun er en af B3's næste. Ida Just hedder hun. Født og opvokset i Danmark. Har boet i London rimelig længe, og det er som om, det kan man altså godt høre på hendes lyd. Hun lyder meget international på den gode måde. Hun har skrevet en sang om at holde fast i den, man er. Den hedder Mirror Mirror, og det er altså Ida Just.

En af B3's udvalgte, Ida Just. Det var det for popdatering i dag i hvert fald. Jeg hedder Julie Rabeck. Bliv endelig hængende, for der er den store sportsquiz lige om lidt. Det her

varmeste dag, i hvert fald indtil videre. Det er i dag, så du sidder nok ude i haven lige nu, får måske en lille kold. Det kan også være, at du er på vej i sommerhus. Det kan være, at du er ved at lægge en ny terrasse. Du kan i hvert fald se solen, modsat mig. Og normalt så vil jeg være mega træt af det, men ikke i dag. For det betyder, at jeg kan stå herinde i et mørkt og koldt radiostudie og sportsquizze med dig de næste to timer. Og det er den perfekte lørdag eftermiddag for mig. Det her, det er den store sportsquiz. Det er programmet, hvor du ringer ind til mig, og du sportsquizzer med mig. Og dagens kategorier er guldkamp i Superligaen. Vi skal quizze i yngre eller ældre end David Beckham. Vi har skruet sværhedsgraden fuldstændig op i det, vi kalder for verdens sværeste fodboldquiz. Og lige om lidt, der begynder vi med den første quiz, hvor dagens tal er 4. Jeg har et adgangsspørgsmål klar, som du skal kunne svare rigtigt på for at være med. Det er om 2,5 minut, lige efter Drømmefanger fra Mille og Uro. Velkommen til den store sportsquiz, venner.

Lille og uro, klokken er blevet dagens første sportsquiz. Dagens tal er 4. Og for at være med, så skal du kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet. Hvad hedder Liverpools midterforsvar, der spiller i trøje nummer 4? Du skal ringe til mig på 73 gange 20, hvis du kan svare rigtigt på det. Og hvis du vil lege lidt med mig, vi skal quizze i et tal. Og dagens tal, det er 4. Det er det, fordi FIFAs meget sympatiske og søde, ærlige præsident Gianni Infantino, han i den her uge har meddelt, at han genopstiller som præsident. Sådan. Han er klar til et kandidatur mere. 4 more years. Derfor er dagens tal selvfølgelig 4. Men hvad hedder Liverpools midterforsvar, der spiller i trøje nummer 4? Du skal ringe til mig på 73 gange 20, hvis du kan svare på det. Det her, det er Rosa og Artie Artie. Nu er der sportsquiz.

Det her, det er den store sportsquiz, og vi skal quizze i dagens tal. Dagens tal, det er 4, fordi der er en rigtig sød og skøn og sympatisk mand, der hedder Gianni Infantino. Han er præsident for FIFA, og han vil gerne have 4 år mere, 4 more years. Derfor er dagens tal 4. Lige om lidt, der skal jeg quizze med Mohammed i tallet 4. Det her, det er Arcade Fire, Everything Now.

0: Dagens tal. I den første sportsquiz i dag, det er 4. Spørgsmålet er, Mohammed, hvad hedder Liverpools midterforsvar, der spiller i trøje nummer 4?
1: Han hedder Virgil van Dijk.
0: Det gør han nemlig, og dermed velkommen til den store sportsquiz.
1: Tak skal du have.
0: Mohammed, det er årets første sommerdag i dag. Hvad bruger du sådan en på?
1: Jamen, jeg har været til noget familiearrangement.
0: Ja.
1: Og så er vi på vej hjem nu til København.
0: Hvor har I været?
1: Og så skal vi lige... Jamen, vi har været til noget familiearrangement. Vi har været der sydpå i en hyggelig by, der hedder Glumsø.
0: Sådan.
1: Så nu skal vi hjem og finde ud af, hvad vi skal få brugt resten af dagen på. Man skal ud i det her dejlige vejr. 25 yep. grader står der her i bilen.
0: Præcis. Hvad er der noget på listen, som I skal vælge imellem? Er der lidt ting, som I skal vælge imellem i forhold til planlægning resten af dagen?
1: Ja, der er et lille barn på 5 måneder, man skal tage hensyn til, så det kommer nok til at involvere noget med en lille gåtur i hvert fald ude i solen.
0: Så måske en lille is og sådan lidt, ikke?
1: Ja, god inspiration der.
0: Ja, tak. Like det er godt, Mohammed. Nu skal du høre, du kan måske skylde det hele ned med noget, du drikker fra en ordentlig dunk drikkedunk. Det er den, du kan vinde, hvis du klarer den her quiz, Mohammed. Og det kommer til at foregå således, at dagens tal, det er 4. Det vil sige, i 1 minut, der bliver jeg ved med at kaste spørgsmål efter dig, hvor det hele handler om noget med tallet 4. Når det 1 minut er gået, der er sådan et horn, der starter og slutter tiden, så skal vi have sørget for, at du har fået 7 rigtige. Det vil sige, du selv vurderer, hvor lang tid du vil bruge undervejs på hvert spørgsmål.
1: Ja. Okay.
0: Er du god under pres?
1: Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af.
0: Ja, det finder vi nemlig ud af, for der kommer meget pres på under det her 1 minut. 7 rigtige. Ja. Mohammed er target. Er du klar?
1: Yes.
0: Og så kommer der et horn, der starter nu. Hvilken sport er guldfieren kendt fra?
1: Kajak.
0: Hvilket hold vandt 4 Premier League titler i træk fra 2020 til 2024?

0: Manchester City.
1: I hvilken vintersport sidder fire atleter i en stor slæde og skal køre stærkt?
0: Bobsled.
1: Sandt eller falsk, håndboldherrene har vundet VM fire gange i træk.
0: Sandt.
1: Hvad taler man om, når noget i Tour de France er kategori 4?
0: Bjerg.
1: Hvilket fodboldlandshold scorede i november 4 mål mod Danmark i én kamp?
0: Kan jeg lige få et spørgsmål en gang til?
1: Hvilket fodboldlandshold scorede i november 4 mål mod Danmark i én kamp?
0: Imod Danmark?
1: Yes. Du skal hurtigt sige pas, hvis du vil videre.
0: Pas.
1: Hvem ligger nummer 4 i Superligaen lige nu?
0: Pas.
1: Det var et minut, Mohammed.
0: Det var sgu hurtigt.
1: Hvordan synes du selv, det gik?
0: Jeg tror ikke, vi fik 7 rigtigt, desværre.
1: Lad os prøve at kigge på det. Hvilken sport er guldfireren kendt fra? Du startede med at sige kajak, men rettede det til roning.
0: Ja.
1: Det er korrekt. Hvilket hold vandt 4 Premier League-titler i træk fra 20 til 24? Du svarede...
0: Manchester City.
1: 2 rigtige. Hvilken vintersport sidder 4 atleter i en stor slæde og skal køre stærkt? Mohammed, du sagde bobslæde. Det er 3 rigtige. Sandt eller falsk, håndboldherrene har vundet VM 4 gange i træk. Hvad svarede du?
0: Sandt.
1: Det er 4 rigtige. Hvad taler man om, når noget i Tour de France er kategori 4? Du sagde bjerge. Det er 5 rigtige, Mohammed.
0: Okay.
1: Hvilket fodboldlandshold scorede i november 4 mål mod Danmark i én kamp? Der stoler du fuldstændig.
0: Fuldstændig.
1: Hvad nu, hvis jeg siger McTominay på Saxespark?
0: Var det 4 mål, Skotland scorede mod os?
1: De vinder 4-2 over Danmark.
0: Jeg synes, det var nemlig kun 3-2. Nå, det var sgu lidt ung.
1: Og så når du faktisk kun et spørgsmål mere, som er, hvem ligger nummer 4 i Superligaen nu? Og der er det rigtige svar, Viborg.
2: Hvad start scorer til 3-2?
0: Ja.
1: Mohammed, det er kun 5 rigtige.
0: Desværre.
1: Det er jo ikke nok.
0: Nej.
1: Nej. Skal vi lige brygge lidt videre på, nu jeg har dig? Hvad skal vi lave? Vi skal spise en is, gå en lang tur senere.
0: Ja.
1: Ja. Er det bare det?
0: Som udgangspunkt, ja, jeg ved ikke, ligesom sagt, vi har en lille baby, der skal i seng omkring 7-tiden. Jeg har lige købt en racercykel, så det kunne være, hvis jeg lige selv kunne finde tid til det, og man får lov af konen at tage ud og cykle en lille tur, der også kunne være plads til det.
1: Ved du hvad, jeg tror også, så det kan kunne... du ryste frustrationerne over, at du ikke kunne huske Skotlands 4 mål mod Danmark, sådan er der.
0: Ja.
1: Ja. Mohammed, det var en fornøjelse at quizze med dig.
0: Tak for det. Fornøjelse. Og I må have en rigtig god dag.
1: I lige måde.

0: Det her er EG. Du lytter til den store sportsquiz, og vi har lavet lektier, for i sidste uge, der viste sig, at verdens sværeste fodboldquiz slet ikke var svær nok. Det er den i dag, så hvis du føler, at du er en fodboldnørd, så er du det rigtige sted.
1: Fuldstændig chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: En af gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Shimmy, shimmy, shimmy, rain dance fra Dave og Thames. Du lytter til den store sportsquiz, hvor vi har et lille koncept, som vi kalder verdens sværeste fodboldquiz. Det er meningen, at du bare skal kunne svare rigtigt på et eneste spørgsmål. Og det er så svært, at det faktisk normalt overhovedet ikke kan lade sig gøre. Men i sidste uge, der gik det fuldstændig galt. Mikkel, han var med. Og da han fik det allerførste spørgsmål, der lød det sådan her. Hvilken angriber var den sidste, der scorede for Manchester United med Sir Alex Ferguson som træner?
1: Okay, jeg tænker på Chicharito.
0: Ja! Hvad sker der?
2: Danmark har scoret!
0: Hvad sker der?
2: Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Ja, det var jo ikke meningen. Og derfor så har vi lavet lektier på den store sportsquiz. Det er producer Kjell og mig, der laver quizzerne, og vi har skruet op for sværhedsgraden nu. Det er verdens sværeste fodboldquiz, og du skal ringe til mig på 70 3x20, hvis du vil være med. Normalt så får man jo x antal spørgsmål, og så skal man svare 7 eller 8 rigtigt. Her, der er 6 spørgsmål, og det er fodboldnørdet, og det er til dig, hvis du er fodboldnørd. Du skal bare svare rigtigt på en af dem, så er der 2 gange en ordentlig dunk drikkedunk direkte på vej med posten afsted til dig. På 70 3x20 skal du ringe, hvis du vil være med i verdens sværeste fodboldquiz. Den er svær i dag. Det kan godt lade sig gøre, men den er svær i dag. Ring til mig, og ellers så hører Kitte og Caroline Morsing. Meget sådan apropos quiz. If you know, you know.

0: Out fra Jojo. Det er absolut modsat af det, jeg siger nu, fordi nu siger jeg, hej Rasmus, velkommen, kom indenfor.
1: Jo tak, goddag, goddag.
0: Rasmus, det her, det bliver vildt, og det bliver spændende, og du har sat dig selv fuldstændig under pres. For det er den store sportsquizzes verdens sværeste fodboldquiz, du skal være med i nu.
1: Jeg kan godt høre dem, der snakker op i hvert fald.
0: Ja, og det betyder jo, at det kan gå fuldstændig ligesom i sidste uge, hvor Mikkel, en af dine medlyttere, han svarede rigtigt på det allerførste spørgsmål. Det viser så, at han havde ikke styr på resten, så han var måske lidt heldig, eller også så var han bare pishamrende dygtig. Og det er jo så spørgsmålet, hvad du så er i dag.
1: Ja, men vi prøver også at komme igennem nøglehullet med et svar eller et eller andet, sådan bare gør det helt sikkert.
0: Rasmus, hvad vil du sige, når du sidder og spiller Besserwisser eller Trivial Pursuit eller et eller andet med dine venner, og der kører en eller anden form for sportsquiz, fodboldquiz? Hvor ligger du så henne i sådan et felt?
1: Altså, ligger jeg i toppen.
0: Helt i toppen?
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Okay. Føler du dig også heldig? Fordi det kan jo godt være, at det skal med til det her.
1: Jeg synes, jeg har en meget mærkelig paratviden angående sport, så jo, lidt heldig måske.
0: Okay.
1: Så det kan godt være, at der lige drysser et eller andet ned til mig, som jeg lige kan svare på.
0: Det er seks spørgsmål, Rasmus, og fordi det er verdens sværeste med så svære spørgsmål, så skal du faktisk bare svare rigtigt på en for at vinde.
1: Ja, jeg kan lige min odds.
0: Ja, lad os nu se.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et, Rasmus. 46 mandlige fodboldspillere har vundet Ballon d'Or. Hvor mange af dem var forsvarsspillere?
1: Fire.
0: Fire, siger du? Det var der kun to. Franz Beckenbauer og Fabio Cannavaro.
1: Ja, ja. Ja, jeg kunne lige Cannavaro i hovedet, og så Beckenbauer lidt, men jeg ved sgu ikke lige, om der var andre.
0: To ud af 46. Der er ikke gode odds for forsvarsspillere i forhold til den pris, hva'? Spørgsmål nummer to, Rasmus. Hvor mange sekunder var der spillet, da Paolo Maldini i 2005 scorede det hurtigste mål nogensinde i en Champions League-finale?
1: Og 43 sekunder.
0: Det synes jeg er et godt bud. Det er desværre 52. Hvem er det, der ærger sig i baggrunden?
1: Ja, det er min kæreste.
0: Okay, hun er helt med på den her.
1: Ja, hun er hooked.
0: Hvad hedder din kæreste, Rasmus?
1: Hun hedder Sissel.
0: Sissel, må jeg ikke lige spørge dig, hvor meget nørd synes du, Rasmus er?
2: Kæmpe nørd.
0: På den gode måde, eller hvad?
2: Ja, på den fede måde.
0: Okay. Du spiller også for to dunke, Rasmus, så det er måske derfor, at Sissel, hun er helt op at støde. Spørgsmål nummer tre.
1: Ja.
0: Hvilken spiller har været holdkammerater med Samuel Eto'o i flest kampe?
1: Oh.
0: Du må gerne tænke højt.
1: Ja, ja, jeg tænker, det må være hans Barcelona-tid. Mm-hmm. Fordi at inden da, der var han rundt over det hele, og så kom han til ind, og så røg han også rundt derefter. Det var ikke i lang tid, han var der. Så må jeg næsten tænke, at det er en forsvarsspiller, der måske har spillet meget fast i Barcelona, eller en Messi, men Messi var måske lidt for ung i starten. Mm-hmm. Så jeg tænker måske en Carles Puyol.
0: Puyol har spillet 178 kampe med Eto'o. Victor Valdés har spillet 180.
1: Ej.
0: Det var det der med heldet,

0: Rasmus.
1: Ja, man skulle nok have taget en målmand, ja.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvem er den yngste målscorer nogensinde i en Champions League-finale?
1: Champions League-finale?
0: Jeg vil gerne hjælpe og sige, at han var 18 år og 327 dage gammel.
1: Den er sgu svær. 18 år. Det ved jeg sgu ikke. Skud fra hoften. Ej, det har ikke været Messi. Det har været en anden person. Det ved jeg sgu ikke. Raul?
0: Raul var faktisk også 18 år, da Patrick Kluivert i 95 scorede for Ajax.
1: Ja, okay.
0: Der er to skud tilbage, Rasmus. Brøndby, de har rekorden for flest sejre i træk i Superligaens historie. Hvor mange?
1: Fuck.
0: Bliver der sagt, den skal du vide?
1: men det gør jeg sgu nok ikke. 27 kampe.
0: Flest sejre i træk. Det er kun 12.
1: Okay.
0: Det er nu, Rasmus, det gælder.
1: Ja.
0: I 2010, der spiller Holland VM-finale mod Spanien. Der er 10 markspillere i startopstillingen, og 8 af dem får gult kort. Giv mig en af de to, der ikke gjorde. For Holland, vel at mærke.
1: To, der ikke fik.
0: To hollændere fra startopstillingen fik ikke gult kort i den VM-finale.
1: Markspillere, siger du også.
0: Ja, markspillere. Ja, fordi ja. Stekelenburg står på mål, men han tæller ikke med her.
1: Nej, det tænker jeg sgu nok. Den er funky.
0: Ja, tak.
1: Den er godt nok svær. Snyder.
0: Du siger Wesley
1: Snyder.
0: Tror du på held, Rasmus?
1: Jeg tror på rigtig meget held.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Hvor er det sindssygt ramt, Rasmus?
1: Hvordan, mand? Hold da kæft.
0: Ej, du trak den også langt.
1: Ja, vi var virkelig sådan, hvad fanden kan det være? Hold da op.
0: Det er Wesley Snyder og Dirk Kuyt, der er de to hollænder, der ikke får. Van Persie, Robben, De Jong, Van Bommel, Bronckhorst, Matthijsen, Heitinga, Van der Fiel, alle sammen. Men en af dem, der ikke gør, Wesley Snyder. Rasmus, der er to ordentlige dunke på vej til dig.
1: Ej, hvor fedt, mand.
0: Kan I ikke have en skøn lørdag, og så håber jeg, at Sissel, hun er endnu mere stolt af dig, end hun var i forvejen.
1: Hun er så meget stolt ud, så jo, vi har en fantastisk lørdag.
0: Det er dejligt.
1: Tak for et fedt program.

0: American Girls fra Harry Styles, en, synes jeg selv, ekstremt flot mand. Og nu skal det handle om en anden flot mand her i den store sportsquiz, for i dag er det David Beckhams fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Det er altså en stor dag i Producerkæld.
1: Ja, den fejrer vi med stor stil.
0: Han bliver 51 år gammel, David Beckham. Du har fejret det ved at tage en gammel Real Madrid David Beckham trøje på. Ja. Og når jeg hører ordet 51 år i forhold til David Beckham, så tænker jeg med det samme, han holder sig godt.
1: Ja, det må man sige. Altså en meget flot fyr. Jeg har faktisk lige genset den her Beckham-dokumentar, ja, der på Netflix. Han, ja, er stadig en flot.
0: Og han lige står og laver en lille bøf ude i baghaven.
1: Ja,
0: og, det der.
1: Og hvad, han siger, han står derude en hel weekend. Det synes jeg er... Nå, det er en anden quiz.
0: Men så tænker man alligevel, 51 år holder han sig godt. Gør han nu det? Altså, hvis man sammenligner ham med andre, som er der omkring, vil man så gætte på, at han er 51? Vil man gætte på, at nogle andre er ældre eller yngre end David Beckham? Og det er den quiz, vi skal have gang i nu. Jeg præsenterer dig for sportsnavne, og så skal du meget enkelt fortælle mig, om han eller hun er ældre eller yngre end David Beckham. Og adgangsspørgsmålet, det er vores egen danske Anja Andersen. Er hun ældre eller yngre end David Beckham, der altså fylder 51 år i dag? Du skal ringe til mig på 70 3x20. Og gætte på, om Anja Andersen er ældre eller yngre end David Beckham, hvis du vil lege med. Og det er altså sådan, det kommer til at foregå igennem hele quizzen. Jeg præsenterer dig for sportsnavne, som sagt, og så skal du fortælle mig, om de er ældre eller yngre end David Beckham, der har fødselsdag i dag, bliver 51 år gammel. Adgangsspørgsmålet, Anja Andersen, ældre eller yngre end Becks? Ring til mig på 70 3x20 og sig det.

0: Velkommen til Hotel Romantik.
1: Her på Mallorca. Der er så mange skønne mænd med hernede.
2: Må jeg holde dig i hånden?
3: Det må du gerne.
4: Jamen, jeg vil gerne lytte den sammen med Erik.
5: Der må være en connection, det kunne jeg føle.
6: Jeg vil ikke i gamle uden at opleve kærlighed.
7: Men nu bliver jeg lidt rørt.
8: De er nødt til at træffe en beslutning om, hvad deres relation går ud på.
7: Nå, så du vil ikke snuppe mig?
1: Ja, det ved man da ikke.
9: Hotel Romantik.
10: Vi har en kysse.
11: Nej! Hej!
9: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Magnetic. The Bowser. Det er en perfekt optakt til en quiz, det her. Og quizzen, den hedder ældre eller yngre end David Beckham, der har fødselsdag i dag. Adgangsspørgsmålet. Anja Andersen, er hun ældre eller yngre end David Beckham? Hvad siger du, Allan?
1: Jamen, jeg er næsten 100 på, at Anja Andersen, hun er altså nogle år ældre end David Beckham.
0: Hun er 57 år gammel, Allan. Og yes. David Beckham bliver 51 i dag. Det betyder, du er med i quizzen.
1: Sådan, tak for det.
0: Allan, hvor gammel er du?
1: Jeg er 54.
0: 54, okay. Så når vi nu har udvalgt nogen her, der er sådan nogenlunde omkring 51, enten yngre eller ældre, så kan du jo bare spejle dig selv i dem.
1: Ja, lad os nu se.
0: Allan, når du nu får...

0: at vide, at David Beckham, han fylder 51 i dag.
1: Ja.
0: Hvad får det dig til at føle sådan nede i mausen?
1: Jamen altså, jeg håber jo, han har, jeg håber, han har en god dag og får hygge sig, hvor han træner henne af. Så jeg tror, at han skal nok have en god fødselsdag.
0: Jeg troede, du ville sige sådan noget med, at han er sgu en flot fyr, der kan jeg nok ikke helt være med.
1: Nu skal man jo ikke ligge under for janteloven og så videre, men jo, det er han. Han er da en flot mand. Det tror jeg, det er de færreste, der vil benægte det.
0: Allan, er du en type, der har nogle forudsætninger for at være god til at gætte alder?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke synes specielt. Det her var bare fordi, jeg havde læst en artikel her for nylig om, hvor Anja Andersen blev nævnt, og at hun vist nok nærmede sig de 60, eller ja, og så er det så 57, ikke? Så det var derfor, jeg egentlig var mig ret sikker på, at hun var ældre. Så nej, jeg synes ikke, jeg har nogen specielle umiddelbart forudsætninger for det.
0: Jamen, det er jo perfekt direkte ind i sådan en quiz her, hvor jeg præsenterer dig, Allan, for 12 sportsfolk, og du skal så fortælle mig 8 ud af 12 gange, altså 8 rigtige gange, skal du fortælle mig, om de er yngre eller ældre end David Beckham, der altså fylder 51 år i dag. Er du klar på det?
1: Ja, vi prøver.
0: Den første, det er vores fodboldlandstræner Brian Riemer. Er han ældre eller yngre end David Beckham?
1: Ældre.
0: Det er desværre en rigtig dårlig start, Allan. Han er 47 år gammel.
1: Sådan.
0: Mm. 0 for 1. Ronaldinho! Ja.
1: Ronaldinho. Ej, han er ældre. Nej.
0: Han er 46 år gammel.
1: Hold
0: det op. Jamen, det var jo perfekt det der med, at du siger, at du ikke har nogen forudsætninger for det her.
1: Det går godt.
0: Nummer 3, det er Frederik Fetterlein.
1: Ja.
0: Er han yngre eller ældre end David Beckham, der er 51 år?
1: Ej, jeg prøver igen. Vi må tredje gang må være lykkens gang. Jeg tror, han er ældre.
0: Han er 55 år gammel, Allan.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Thomas Bjørn.
1: Åh, det er noget med noget golf. Han er ældre.
0: Han er også 55 år gammel. To rigtige. Nu er vi on a roll, Allan.
1: Ja, nu er vi even.
0: En anden, der har fødselsdag i dag. Rikke Hørlykke.
1: Jeg har også noget håndbold, er det ikke det?
0: Jo.
1: Hun er yngre, jo.
0: Siger du det til dig selv sådan i en diskussion, eller svarer du det?
1: Nej, jeg tror, hun er yngre.
0: Hun bliver nemlig 50 i dag, Allan. Godt.
1: Oha.
0: Var det også noget, der stod i den artikel der?
1: Nej, jeg tror faktisk ikke, hun var nævnt.
0: Nej. Du har 3 rigtige for 5. Det ser fornuftigt ud, det her. Pep okay. Guardiola, Manchester City's træner.
1: Ældre. Er han
0: ældre?
1: Ja.
0: Han er også 55 år gammel, Allan.
1: Ja.
0: Ja, det var 4 rigtige. Joachim B. Olsen.
1: Kuglestøderen. Ja. Fra Nordjylland.
0: Det er klasse, du altid lige kommer med en lille fun fact. Det kan jeg sgu godt lide.
1: Ja, hvad fanden er han lige... Ej, jeg tror sgu, han er yngre.
0: Du siger yngre?
1: Ja.
0: Han er 48 år gammel. Allan, vi er på 5 på 7 nu. Det er 5 i træk.
1: Ja.
0: Håndboldlandstræner Nikolaj Jakobsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg mener faktisk, nu skal jeg lige passe på, fordi jeg har jo faktisk spillet mod hans, jeg mener han, en eller anden fra hans familie af. For mange år siden i Fredericia KFM. Nikolaj Jakobsen er 72 eller 73, så må han jo være ældre.
0: Du sagde, du har spillet mod hans hvad?
1: Jamen, for mange år siden, der mener jeg, at Lars Christiansen, han spillede i Vidar Sønderborg sammen med, jeg kan ikke huske, hvad hans fætter hedder, han også på landsholdet. Der spillede jeg mod dem i Fredericia KFM, og vi fik en ordentlig røvfuld.
0: Allan, du kunne også have spillet mod Nikolaj Jakobsen direkte, for han er 54, ligesom dig.
1: Sådan.
0: Det er 6 rigtige. Der er 4 forsøg til at få 2 mere. Usain Bolt.
1: The runner from Jamaica. han er yngre.
0: Allan, det er vildt, du misser de første 2, og så bare kører 7 i træk.
1: Ja, men lad os nu se. Vi skal ikke jinx noget.
0: Der er 3 tilbage. Tidligere dansk fodboldlandstræner Kasper Hjulmand, er han ældre eller yngre end David Beckham?
1: Åh, det er en god Hjulmand. Jeg tror faktisk, han er yngre. Nå.
0: Ja. Fodboldtræner mere. Thomas Frank, er han ældre eller yngre end David Beckham?

0: som Frank. Og jeg kan slippe foran ham her. Åh, hvad fanden er han som Frank?
1: Der er ved at være nøl på, Allan.
0: Ja, men så er han yngre. Nej!
1: Han er 52. Det er den sidste nu, Allan.
0: Ah.
1: Du skal svare rigtigt. Jon Dahl Thomasson. Er han yngre eller ældre end David Beckham? Kom nu!
0: Inderside.
1: Ja, kom nu.
0: Han er ældre.
2: Hvad er til 3-2.
1: Altså, Allan, jeg kan nærmest ikke beskrive det her quizforløb. Du svarer forkert på de første to, så svarer du 7 rigtige træk. Og så misser du de sidste 3.
0: Ja.
1: Han er kun 49, Jon Dahl.
0: Er han det?
1: Ja.
0: Ja, nå, der kan du bare se.
1: Ja. Allan, det blev ikke nogen quizsejr til dig. Hvad skal du lave resten af din skønne lørdag?
0: Jeg skal sidde og nyde en øl i solen her. Så skal jeg lave noget pizza på min grill, og min datter og svigersøn kommer hjem, og min kone kommer hjem, så det bliver hygge i haven.
1: Scarlet pleasure. What a life, Allan.
0: Den tager vi.

Tæt på What a Life for Allan, der akkurat missede det sidste svar i yngre eller ældre end David Beckham, men vi mangler faktisk et navn. Det er et navn fra sportsverdenen, som er præcis lige så gammel som David Beckham, og det skal vi gætte på sms'en lige om et øjeblik. Så have telefonen klar her i den store sportsquiz. Medina,

0: Her er din vært, Mikkel Nygaard.
1: Og her er din producer, Producer Kjell.
2: Yay!
1: Producer Kjell, vi har lige quizet med Allan i en quiz, som vi valgte at kalde yngre eller ældre end David Beckham.
2: Ja. Yeah.
1: Det er fordi David Beckham, han har fødselsdag i dag. Han fylder 51 år. Han er født i 1975. Og Allan, han gættede på, om sportspersoner var enten ældre eller yngre end David Beckham. Altså om de var født i 76 eller den vej, 74 eller den vej. Og det var du lidt ked af, fordi der var en person, vi ikke kunne have med i quizzen. Fordi den person, ligesom David Beckham, er født i 1975.
2: Ja.
1: Og det er en person, som du sagde, den person skal vi nævne.
2: Det skal være med, ja.
1: Okay. Så det vi gør nu, det er, at du har lavet et par ledetråde til den her sportsperson. Og så skal vi se, om der er nogen, der er skarpe nok til at gætte, hvem det er på sms'en. P3 mellemrum, budet afsted til 12.12. Det er kun den hurtigste sms, producer kald, med det rigtige svar, der vinder en ordentlig dunk. Det er den, du står og banker på der.
2: Yes.
1: Altså en sportsperson, der er født i 1975. Og de fire ledetråde, producer kald.
2: Ja, skal jeg lige tage dem?
1: Kom med dem.
2: Jeg har spillet over 500 professionelle kampe i min sport.
1: Ja.
2: Jeg har været assistenttræner for mit lands landshold.
1: Ja.
2: Og så har jeg bare lige indskrevet, dramatisk pause.
1: Og det var den dramatiske pause?
2: Jeg har selv spillet over 100 landskampe for mit land.
1: Aha.
2: Og skal vi have den sidste?
1: Yes.
2: Jeg hedder Lars til fornavn, men bruger det ikke.
1: Okay. Altså en sportsperson, der er født i 1975 ud fra de ledetråde. Der er allerede kommet bud ind på sms'en. Første sms er Rikke Hørlykke. Det er forkert, fordi hun var jo med i quizzen før.
2: Ja,
1: og Lars, hun er ikke Rikke. Født samme år som David Beckham. Altså 1975. Producer Kjell, tag de fire ledetråde hurtigt igen.
2: Jeg har spillet over 500 professionelle kampe i min sport. Jeg har været assistenttræner for mit lands landshold. Jeg har selv spillet over 100 landskampe for mit land. Jeg hedder Lars til fornavn, men bruger det ikke.
1: Hvem er den Lars, der er født samme år som David Beckham, altså 1975? P3 mellemrum, bud afsted til 12.12. Det er kun den hurtigste sms med det rigtige svar, der vinder nogen.

0: udsving fra Barcelona. Vi har en stor sportsquiz, hvor 12-12'eren har været åben og producer Kjeld. Vi har jo let efter en sportsperson, der er født samme år som David Beckham.
1: Oh yes.
0: 1975. Ledetrådene, som du gav, som man skulle gætte ud fra. Jeg har spillet over 500 professionelle kampe i min sport. Jeg har været assistenttræner for mit lands landshold. Jeg har selv spillet over 100 landskampe for mit land, og jeg hedder Lars til fornavn, men bruger det ikke. Og jeg kan godt afsløre, at det er den der Lars, vi har haft det lidt sjovt over, men som også afspejler noget, der er sket inde i indbakken.
1: Der er blevet gættet meget på nogen, der hedder Lars.
0: Så kan vi jo lige prøve at tage nogle af dem, der ikke er rigtige, for det er væltet ind med sms'er. Så prøver vi lige at sætte Lars foran, vel at mærke Lars, der ikke bliver brugt. Forkert er Lars Morten Vihorst. Så er der Lars Christiansen, men han bruger jo Lars. Allan, som var med lige før, det er heller ikke ham. Lars Allan Simonsen, nej. Lars Mikkel Hansen, Lars Lars Høgh. Lars Lars Jørgensen fra håndboldlandsholdet, heller ikke. Lars Ebbe Sand. Det er forkert. Men producer Kjeld.
1: Ja.
0: Der er en vinder.
1: Der er nemlig, og det skal hurtigt siges, med alle de bud, vi også har fået ind, der er ikke så mange af dem, der er født samme år som David Beckham.
0: Ah, men det er også svært.
1: Det er også svært.
0: Ja.
1: Lars. Men det rigtige svar, det er Lars Martin Jørgensen.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Og jeg er lidt nysgerrig på producer Kjeld. Vi skal lige sige, der kom rigtig mange bud på Lars Martin Jørgensen. Den hurtigste sms, altså den, der vinder, har telefonnummer, der slutter på 2209. Mm. Og det er vanvittigt godt gættet, især fordi det der med Lars Martin Jørgensen, det er lidt noget skørt noget jo.
1: Ja.
0: Ved vi, hvorfor Lars Martin Jørgensen ikke bruger Lars?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej. Hvis du nu hed Lars producer Kjeld, vil du så bruge Lars?
1: Ja, det kunne jeg nok godt finde på. Men omvendt Lars Jørgensen, det kan jeg også noget. Det er den anden, der hedder. Men
0: Lars
1: Martin.
0: Lars Mikkel Nygaard. Den tror jeg ikke, jeg vil tage.
1: Ja,
0: men Lars, ja. Producer Kjeld, du vil tage den.
1: Ja. Jamen, nu kører jeg jo også Kjeld, kan man selvfølgelig sige.
0: Ja. Så Lars, producer Kjeld, du er klar til at tage nogle telefoner lige om lidt, når vi skal quizze i sportssponsorer.
1: Ja tak.

Andreas Sødebjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg læser lige en sms fra Dorte, og producer Kjeld, han bliver sat på at opspore det her. Jeg mener, Martin Jørgensens far hedder Lars, og både Martin og hans brødre hedder også Lars. Total forvirring, hvis de brugte det. Og det er jo faktisk en meget god forklaring på det der problem fra Dorte. Producer Kjeld, han tjekker, om det er rigtigt, men nu skal vi til noget andet her i den store sportsquiz. Fordi vi skal quizze i en lidt nørdet quiz. Det er ud fra en stor nyhed fra sportsverdenen i den her uge. Det handler om sponsorater. Det er nemlig det danske firma Netcompany, der i den her uge har lanceret, at de skal være storsponsor for et hold. Hvis du vil være med i den her quiz, så skal du fortælle mig, i hvilken sport det er. Du skal ringe på 70 3x20 og fortælle mig det. Så quizzer vi altså i sportssponsorater, efter at det i den her uge er kommet frem, at danske Netcompany skal være storsponsor for et hold. Jeg kan godt sige, at det er et stort hold. Det er helt op på toppen af sporten. Men i hvilken sport er det, at Netcompany går sammen med Ineos i øvrigt og skal være sponsor for et hold? 70 3x20. So easy to fall in love fra Olivia Dean, skal vi høre nu.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind?
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: Sao Paulo, nu har jeg noget i ærmet, for vi skal quizze i sportssponsorer. Hej, Aria.
1: Hej, pæn goddag.
0: I hvilken sportsgren har Netcompany den her uge lanceret, at de skal være store sponsor?
1: Cykelsport. Landevejscykling.
0: Jamen, prøv at høre. Det er to rigtige svar. Det var sådan set bare folk, vi lige kan få dig ind i quizzen. Nu gælder det. Aria, velkommen til.
1: Fedt. Tak, tak.
0: Altså, en quiz i sportssponsorer. Jeg får lyst til at råbe, når du har ringet ind til det. Nerd alert.
1: Ja.
0: Er du nerd?
1: Ja, det vil jeg sige. Cykelnørd er jeg blevet, og har også været meget fodboldnørd. Så jeg prøver at følge lidt med.
0: Ja, men du er sådan stolt af det der nerd-stempel, ikke?
1: Ja, det synes jeg. Især inden for cykling.
0: Ja, hvad så, når jeg siger, at det ikke kun er cykling i den her?
1: Så giver vi det et skud. Vi prøver.
0: Det er den energi, jeg har brug for. Aria, prøv at høre her. Vi kommer til at gøre sådan, at du får et minut til at svare på spørgsmål om sponsorer og reklamer i sport. Når det ene minut er gået, og jeg bliver ved med at kaste spørgsmål efter dig, så skal du selv have sørget for at svare rigtigt på 7 af dem. Det vil sige, du vurderer, hvor lang tid du vil bruge på hvert spørgsmål, om du vil tænke, om du bare hurtigt vil gætte eller sige pas.
1: Okay.
0: Er du god under pres?
1: Ja, det kommer an på, hvordan spørgsmålet er, men lad os se. Det kan være, at jeg får lidt selvtillid efter første eller anden.
0: Er der nogen omkring dig, Aria, der lige kan give sådan lidt moral support til dig?
1: Ja, men jeg har min kæreste med her i bilen, og vi skulle faktisk ud og få en is med svigermekanikken, og nu har vi skrevet, at vi er forsinket, så jeg håber, de lytter med, ellers så får jeg en skideball lige om lidt.
0: Jeg vil sige, hvis du møder op forsinket, fordi du har tabt en quiz i radioen, så er der jo ikke særlig mange point til dig.
1: Nej, det er ikke så godt.
0: Aria, vi kaster os ud i det. Du får et minut til at svare rigtigt på minimum 7 spørgsmål, og jeg bliver bare ved med at stille. Er du klar?
1: Yes.
0: I hvilket land spilles der Carabao Cup?
1: I England.
0: Hvilken farve var Niklas Bentners Paddy Power underbukser?
1: Lyserød.
0: På cykelrytter Wout van Aerts hjelm finder man hvilken energidrik?
1: Red Bull.
0: Hvilket engelsk storhold har hjemmebane på Emirates Stadium?
1: Arsenal.
0: Har tøjkæden Jack & Jones nogensinde sponsoreret et cykelhold?
1: Ja.
0: I starten af 0'erne var Vodafone mavesponsor for hvilket Premier League-hold?
1: Manchester United.
0: Hvilken verdenskendt fodboldspiller er undertøjsmodel for det danske firma JBS?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Hvilket stort fodboldhold har Spotify som en del af deres stadionnavn?
1: Barcelona.
0: I hvilken hollandsk by spiller Philips sportsforretningen?
1: Eindhoven.
0: Sammen med hvilket firma lavede Michael Jordan Air Jordan?
1: Nike.
0: I hvilket land kører cykelløbet Amstel Gold Race?
1: Holland.
0: Hvilken Bundesliga-klub er grundlagt af medicinalfirmaet Friedrich Bayer?
1: Bayern München.
0: Aria, ja. Jeg kan sige til dig, at du nåede 12 spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvad er din egen lille mavefornemmelse?
1: Jeg ved i hvert fald, at nogle af dem er rigtige, men jeg ved ikke, om jeg har fået 7 på den.
0: Nogle af dem er rigtige.
1: Jeg er lidt i tvivl om Benders underbukser, fordi det var Paddy Power, og han havde jo lyserøde Nike-sko. Han var helt vild med lyserød. Men jeg kan fandme ikke huske, jeg kan ikke huske, hvilken farve underbukserne var, men jeg tror ikke, det er lyserød. Jeg sagde bare lyserød.
0: Man må gerne bande her i radioen. Aria, hvad hedder din kæreste, der sidder ved siden af?
1: Hun hedder Frederikke.
0: Frederikke, giver du isen, hvis der er 7 rigtige i den her?
2: Ja, det gør jeg.
0: Lad os prøve at kigge på det. I hvilket land spilles der Carabao Cup? Aria, du svarede.
1: Det er England. Det er Mickey Mouse-koppen, kalder man det.
0: Det er en rigtig. Hvilken farve var Niklas Bentners Paddy Power underbukser? De var grønne, min ven. De var grønne.
1: Ja, okay, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja.
0: På cykelrytter Wout van Aerts hjelm finder man en energidrik, og du svarede.
1: Red Bull.
0: Det er 2 rigtige. Der er et storhold, der spiller på Emirates Stadium. Du sagde Arsenal. Det er.
1: Ja.
0: 3 rigtige. Jack & Jones, har de sponsoreret et cykelhold? Hvad svarede du, Aria?
1: Ja, men det har de, og det hed faktisk Team Jack & Jones.
0: Team Home Jack & Jones, det er 4 rigtige. I starten af 0'erne, der var Vodafone mavesponsor for et Premier League-hold. Du svarede Manchester United, og det er rigtigt. 5. Hvilken verdenskendt fodboldspiller er undertøjsmodel for danske JBS?
1: Ronaldo.
0: Er det de underbukser, du ruller med?
1: Ah, dog ikke, men da jeg var barn, så ville jeg gerne have dem. Men ikke længere.
0: Det er korrekt. Det er 6 rigtige. Aria, vi skal bare finde en rigtig mere. Hvilket stort fodboldhold har Spotify som en del af deres stadionnavn? Du svarede.
1: Barcelona.
3: Ja! Den
2: Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Der er 10 rigtige, Aria. Du svarede forkert på Bayer. Det er Bayer Leverkusen, men det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Ah, okay. Ja.
0: Frederikke, du ved godt, at Aria han kommer til at bestille nu. Altså 4 kugler, guf i bund, flødebolle ovenpå, hele lortet.
3: Han fortjener det. Jeg synes, han var god.
1: I vaffel?
3: Ja.
0: Altid vaffel. De der vanvittige typer, der bestiller et bæger.
1: Nej, det går ikke.
0: Nej. Prøv at høre, det var en fornøjelse at quiz med dig, Aria. Jeg håber, du får en rigtig lækker is.
1: Tak for det. Tak for, at jeg måtte være med.

0: Palo Santo hedder den her, fra Jesse Reyes og Stormzy. Det er P3's uundgåelige, og apropos uundgåeligt, når der er tre runder tilbage af Superligaen, så er det fuldstændig uundgåeligt, at vi skal snakke om, at ikke snakke om Danmarks bedste fodboldrække, og derfor har jeg fået fint besøg herinde i studiet. Michael Steen Jensen, DR Sportens fodboldreporter, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Tre runder tilbage, eller vi har jo faktisk taget hul på den tredje sidste.
1: Den er godt i gang.
0: FC Midtjylland og AGF er point. Hvor vild er den her sæsonafslutning i forhold til mesterskabsduellen, Steen, når man sådan kigger tilbage? For det er jo ikke første gang, det er tæt.
1: Ej, jeg skulle til at sige, at der har været vildere afslutninger end den her. Lad os bare lige mindes om for et par år siden, hvor det var FC Midtjylland, der vandt på sidste spilledag. Netop fordi AGF ligesom stjal lidt point for Brøndby i Brøndby. Altså, den her har jo ikke det samme på den måde, men det kan det jo blive. Det er jo det, der bliver så vildt. Og lige nu, altså, spørg i Aarhus, hvordan de har det, hvordan deres toiletbaner er, hvordan de drikker i weekenden og sådan noget i dagligdagen. Det er jo meget voldsomt.
0: Men er det så også, nu nævner du Aarhus, og det er jo også som om, det er en form for uundgåelig faktor i det her. Er det fordi, at det også er AGF, der er med, som ikke plejer at være der, at vi taler så meget om det?
1: Ja, det er 100%
0: det. Der er jo det, man kalder et ledende spørgsmål.
1: Ja, det er jo det. Altså, der er jo den faktor, der hedder, at FC København, sådan the usual suspects, ikke overhovedet er med i slutspillet. Og alle de andre hold er jo slet ikke i nærheden. Det er jo bare et parløb, der har været hele tiden. Så det er også lidt atypisk på den måde. Og det gør det jo bare sådan lidt... kan man få brudt den der... Får man en ny mester, eller bliver det Midtjylland, der viser den der klasse, som de har, og ligesom bare siger, den tager vi det her år. Ja.
0: Kan man bruge det der gode gamle... Jeg tror, det er Kent Nielsen, der har sagt det mange gange, der er også andre. Man spiller ikke fortjent i fodbold. Men er der nogen, der har fortjent det her mere af FC Midtjylland og AGF?
1: Jamen, jeg er på meget bekendt Nielsens hold, fordi jeg ved, hans pointe er, at det er dem, der har flest point efter sidste spilledag, det er dem, der har fortjent det. Og der er ikke noget, der hedder, at fordi man ikke har vundet et mesterskab i 40 år som AGF, så har man fortjent nu at få et eller andet, bare fordi man har ligget nummer 1. Det er der ikke noget, der hedder. Det har de 14 dage til at vise nu, at det er dem, der har fortjent det. Midtjylland har haft en fuldstændig forrygende sæson, så man vil aldrig kunne sige, når de måske om 14 dage står med pokalen igen, at de ikke har fortjent det.
0: Jeg synes, det er spændende, det her.
1: Ja, det, jeg kan også godt mærke det selv nu. Det er let. Man bliver lidt pumpet inden i morgen også.
0: Ja, og næste uge inden på søndag. Dem, der mener, at AGF de har fortjent det her, uden at vi går sådan helt ned i materien, for vi kommer til noget lige om lidt. Men hvad er det, de tænker, tror du, Steen? Hvorfor har AGF fortjent det her mesterskab?
1: Jamen, hvis man kigger på fansene, så er det jo den der lidelseshistorie, som jeg synes, at rigtig mange AGF-fans har taget på sig. Vi er gået igennem 40 år, og... Siden vi vandt en pokal i 96, er der ikke sket noget. Der er tre nedrykninger. Altså den smerte, de ligesom har påført sig selv ved at blive ved med at holde med AGF, det er jo den, de håber, der ligesom bliver vendt, at sådan, det skal være en forløsning.

0: Hvorimod, at så tror jeg, de fleste stiller det op sådan, og så siger, at Midtjylland, de opstod for knap så lang tid siden. De har vundet 4-5 mesterskaber de seneste 10 år, og spiller i Europa og alle mulige ting. De har nok, men det er jo bare ikke sådan, man kan stille det op, når det kommer til stykket. Så jeg tror, det er lidt sådan en kamp mellem, vil nogle gange gøre det til nærmest det gode og det onde, fordi Midtjylland også har en rig ejer i ryggen i øvrigt. Altså, ja, præcis, må man nu ikke have det? Må man ikke have penge længere, eller hvad?
1: Du siger, man ikke kan gøre det op på den her måde. Ja, vi vil gerne give det et forsøg her i den store sportskvist alligevel.
0: Ja, okay.
1: Lige om lidt, så laver jeg en quiz med dig.
0: Ja.
1: Og det er ikke så meget, hvor mange rigtige du kan få, men det er nærmere for at lave vores table of justice.
0: Ja.
1: Altså, hvem har fortjent det her mesterskab? Ud fra de parametre, vi synes, er det vigtigste.
0: Ja.
1: Jeg kan godt afsløre nu, vi gør det lige om lidt, men der er blandt andet noget med ølpriser.
0: Okay, fair play.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Og men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Det man hører,
9: det man hører,
8: er man selv.
9: Er man selv.

0: med dig.
1: Skabt til at være to i Superligaen, der er der dødt løb mellem to klubber, FC Midtjylland og AGF. 58 point, tre kampe tilbage. Man spiller ikke med retfærdigt i fodbold. Og dog, hvem er de retfærdige vindere af den her Superliga-sæson? Fodboldreporter Michael Steen Jensen.
2: Yes.
1: Det skal vi via en quiz nu finde ud af.
2: Ja, det er et spændende projekt.
1: Jeg har fundet de syv parametre, som for mig, og det er meget personligt det her, er det absolut vigtigste og dermed det mest retfærdige i forhold til at blive mestre. Så spørgsmålet er, om det er AGF eller FC Midtjylland ud fra de her syv parametre. Og på den måde så finder vi ud af, hvem der er de retfærdige danske mestre.
2: Ja.
1: Det første parameter, vigtigt for mig. Hvem har brugt færrest penge på spillere i den her sæson?
2: Det har AGF. Sådan.
1: Er det fair nok, at det er et parameter?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
2: Det er fair nok.
1: Godt. De har brugt 28 millioner. Det er næsten en tredjedel af FC Midtjyllands.
2: Ja, okay.
1: Det er så 1-0 til AGF.
2: Mm.
1: Hvem sælger den billigste halvliters fadøl på stadion?
2: Uha, det gør.
1: Jeg kan sige, der er 4 kroner til forskel. Og det er meget, når man skal have mange jo.
2: Ja, det gør FC Midtjylland.
1: Den billigste?
2: Ja.
1: 55 er de flage.
2: Ja.
1: Ja. 1-1 mellem AGF og FC Midtjylland. Noget, jeg synes er fedt ved fodbold, Michael Steen, det er mål. Hvem har scoret flest mål i den her sæson?
2: Det har FC Midtjylland.
1: Klart.
2: Ja.
1: Og som sådan en som dig, der ved lidt mere om fodbold end mig, nogle gange så hører man det der med, det er ikke kun fodbold. Fedt, når det er mål.
2: Mm.
1: Men er det fair nok, at det er et parameter for, at det er de retfærdige mestre, det er dem, der scorer flest mål?
2: Altså, som gammel forsvarsspiller vil jeg jo sige, at det er jo også fedt, dem, der kan lukke færrest ind. Og det er jo det, man vinder mesterskaber på. Så.
1: Ja.
2: Ja, det, jeg synes, det er fair nok.
1: Godt, det vil sige, at der står 2-1 til FC Midtjylland nu.
2: Ja.
1: Hvem har haft flest danske spillere på banen i den her sæson?
2: Det har AGF.
1: Det siger du, AGF har.
2: Nu bliver det i tvivl. Ja.
1: Det har AGF. Over halvdelen af AGF-spillere er danske.
2: Mm.
1: Midtjylland, de er nede på 29% af deres spillere.
2: Ja, men altså, de er jo også en international klub. De spiller jo i Europa jo. Så bliver man nødt til at hente noget ud fra det store udland, for ligesom at kunne være med, tænker jeg.
1: Det er 2-2. Køber du min præmis? Vi skal jo booste danske spillere og alt det der.
2: Ja, men vi skal også have nogen, der er gode ude i Europa. Og de har haft noget af et run, FC Midtjylland, må man bare sige.
1: Der er tre kategorier og parametre tilbage. Hvem har flest gange haft en spiller som månedens spiller i den her sæson? AGF eller FC Midtjylland?
2: Det tror jeg faktisk, AGF har, og de har lige fået en mere i dag i Henrik Dalsgaard, så jeg siger AGF.
1: Har de fået den i dag?
2: Ja, den
1: fået
2: i dag.
1: Producer Kjell, hvorfor siger du ikke sådan noget til mig?
3: Så er den uafgjort.
2: Okay. Ej, kom nu lidt herinde, gutter.
1: FC Midtjylland har haft Francolino, Billing, Simsier, og med Dalsgaard så er AGF også på 3.
2: Mm.
1: Okay. Jeg kan godt mærke, at det her, det falder ikke til jorden. Nej, nej,
2: nej, nej, nej.
1: Okay. Okay, der er 2 tilbage.
2: Nogen tager senderen.
1: Hvem har haft flest tilskuere på udebane? Fordi der er jo et stadion i AGF, der er ved at blive bygget om, og der er der også noget. Men de har jo spillet de samme steder. Hvem har så kunne samle flest tilskuere?
2: Det er jeg ret overbevist om, at AGF har. Ja.
1: Det er faktisk ikke så mange. Kun et par hundrede flere end Midtjylland i snit. Men det er jo også i snit. Den sidste, der kommer til at afgøre det her mesterskab. Hvem har fået færrest karantænepoint i denne sæson?
2: Færrest karantænepoint? Det har... Nikolaj Poulsen, han har jo ikke været meget med for AGF.
1: Nej, det er jo det.
2: Så der ryger jo nok i hvert fald 50 karantænepoint. Jeg siger, det har AGF.
4: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret!
2: Oh.
4: Danmark har scoret!
2: Der var lige ved at tale. Jeg var lige ved at tale mig over til, at det skulle være Midtjylland, men så slog det mig jo lige. Der var jo også den kamp i Brøndby her for nogle uger siden, hvor du blev langet en masse ud, og siden dag, så jeg tænkte, det kunne godt være, at de lige har overhældet dem.
1: Er vi ikke også ude i, at Midtjylland-træner Mike Thulberg, han har flere gule kort end de fleste spillere på
2: banen? Det har han nemlig. Jeg synes, han er et godt selskab derude. Han giver os noget for alle de penge, vi betaler for at komme på stadion.
1: Altså ud fra den her... Den store sportsquizzes Table of Justice, som du jo også kalder den rigtige tabel. Mm. Det er jo også en form for Table of Justice. Ud fra vores, så vinder AGF det danske mesterskab.
2: Ja, jamen det var da gode nyheder til alle dem, der render rundt nede i midtbyen her, hvor vi sidder og nyder solen.
1: Tror du, det er rigtigt?
2: Hvad er det, Mourinho han siger? If I speak now, I'm in trouble.
1: Big trouble endda.
2: Jeg tror stadig, og det er ikke noget, jeg vil... Jeg tror stadig, det er Midtjylland, der løber med den, det må jeg sige.
1: De har jo også, trods alt kan man sige, den bedre målscorer, så de har det.
2: Det er jo nemlig det.
1: I egne hænder.
2: Ja, det er heller ikke et svært bud herfra at sige, de ligger til det nu, så man ikke de kører den hjem.
1: Men i den store sportsquiz, der er det AGF, der vinder Table of Justice. Tillykke med det.

Sienna Spyro. Die on this hill. Vi har kun et hængeparti tilbage i den store sportsquiz i dag. En sms fra Dorte.

0: æble, hvor der står, jeg mener, Martin Jørgensens far hedder Lars. Både Martin og hans brødre hedder også Lars, og derfor ville det være totalt forvirrende, hvis de brugte det. Og producer Kjeld.
1: Jeg har læst op på det. Hvad jeg lige kan finde frem til, så har Lars Martin to brødre, der hedder Lars Henrik og Lars Mads, efter deres far Lars. Og Lars Mads, det er jo Mads Jørgensen, der spillede for Brøndby, som mange nok af programmet nok kan huske.
0: Og dermed så er der ikke mere Lars fra Lars Producer Kjeld eller Lars Martin Jørgensen. Den store sportsquiz er færdig for i dag. Bliv hængende her på kanalen, fordi Julie Rabeck er klar med et skønt program, der hedder Tag mig tilbage, hvor der bare bliver spillet banger på banger på banger. Tusind tak, fordi I ville quiz og lege og gætte med. Det her, det er The Minds of 99. Det der udenfor. Nyd solen den her lørdag, venner.

0: på P3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: God lørdag og velkommen til programmet, hvor vi skal sovse rundt i nostalgiens brønd. Det er simpelthen så dejligt at være her. Jeg har 2 timer foran mig. Vi har 2 timer foran os, hvor vi skal høre bangers på bangers på bangers. Det er jo sådan med det her program, at vi kigger bagud. For en gang skyld, så dropper vi de der nye sange, og så kigger vi på alt det musik, du allerede kender. Og måske også det musik, som du havde glemt, at du rent faktisk kender. Og det betyder også, at under hele det her program, så er sms'en altså åben, så hvis der er en eller anden sang, du har det totalt nostalgisk over, jamen, så skal du være så velkommen til at sende den til mig på en lille sms. Så kan det være, at jeg putter den ind i playlisten. I hvert fald, rigtig hjertelig velkommen til Tag mig tilbage. Solen skinner. Der er mange, der havde fri i går også. Det er fuldstændig vidunderligt, så skal vi ikke starte ud med den her gode, gamle, kæmpe energibombe af en sang fra Erik Pryds, Call On Me. Måske du har gået og hørt den her i din AirPods. Kan også være, at du ligesom jeg har løbet rundt i en cirkel til den. I idrætshallen. I folkeskolen. Og det kan noget på sådan en solskinsdag her. Godlørdag. Velkommen.

Det tager mig tilbage her på B3. Det betyder, at vi sover rundt i nostalgi de næste 2 timer. Jeg hedder Julia Rabeck, jeg er din vært. Og lige om lidt, så skal vi noget meget specifikt. Vi skal fejre 18 års fødselsdag. Så hvilket år blev du 18? Og hvad lavede du? Hvordan fejrede du det? Kan du huske det? Skriv det til mig på en sms lige nu. P3 først i din besked. Og så afsted til 12.12, så kan det være, at det er din fødselsdag, jeg fejrer ved at stykke den sammen så godt, som jeg overhovedet kan tage dig tilbage til det her år. Og jeg ved godt, at jeg spørger dig selvfølgelig ikke, hvornår du blev født, og nogle gange så skal man lige sådan bruge lidt regnetid på at finde ud af, hvornår man overhovedet blev 18. Men altså, jeg tror på dine matematiske evner. Hvornår blev du 18? P3 mellemrum afsted til 12.12. Og så tager vi lige om et øjeblik og fejrer en fødselsdag. En 18-års fødselsdag, bare et helt andet år. Det er jo noget med, at man husker musikken fra da man blev 18 meget bedre end alt andet musik. Så man er sådan lidt mere nostalgisk omkring det år. Det her, det er Beyoncé. Break My Soul til din solrige

Leona Lewis, Bleeding Love. God lørdag og velkommen til Tag mig tilbage, hvis du lige har tændt for din radio. Vi skal fejre 18-års fødselsdag. Måske faktisk din 18-års fødselsdag lige nu. Jeg har fået en masse dejlige sms'er ind, hvor du har beskrevet både din 18-års, men også hvilket år det var, hvad der skete osv. osv. Det er så dejligt. Jeg gemmer dem alle sammen i en bank, fordi vi kan jo kun spole tilbage til et bestemt år ad gangen. Og vi skal til 2020 i dag. Der er faktisk kommet ret mange sms'er ind på 2020. Blandt andet Cecilia, der skriver, jeg blev 18 år i 2020, to efter, at landet blev coronalukket. Ingen bytursfejring til mig. Det kan være, du har et godt bud på en banger. Og Asger har også skrevet, jeg blev 18 år tre dage inden den første coronalockdown. Og så er der den her sms, som jeg synes er ret vild. Der står, blev 18 i 2020. Så en YouTube-video af en læge, der fortalte om coronavirus for første gang. Jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at ramme os. Fast forward til min fødselsdagsfest, hvor vi var samlet ordentligt for sidste gang inden nedlukningen. Endte med at forstue min ankel, skift fra min flotte kjole til jeans og trøje, fordi jeg ikke orkede mere. Min onkel blev slået ned på gaden, og jeg kan ikke huske mere fra dagen. Så er der sataneme 18 års fødselsdag. Nå, jeg vil prøve at tage os alle sammen tilbage til 18 års fødselsdag i 2020. Og det betyder, at hvis du sidder derude og blev 18 i 2020, også selvom du ikke har sendt en sms, så er det altså også dig, vi fejrer lige nu. Det er din 18 års fødselsdag, og du havde forestillet dig noget andet. Du havde set en natklub for dig, flaske, fyrværkeri, bordbestilling. I stedet står du hjemme i din forældres carport. Der hænger lyskæder imellem stien og hækken. Og der står sådan en lysende himmel af en discolampe, som du har købt på nettet, som skifter farve i takt med musikken. Din mor har stillet håndsprit ved siden af chipsene. Din far kalder det en hyggelig løsning. Du har hvide, helt nye Nike Air Force One på, som ingen må træde på. Og dit hår sidder som limet, skrabbet tilbage i en slickback hestehale. Clean girl aesthetic. Nogle af dem, der ankommer, som har været med offentlig transport, har stadig deres maske hængende ned fra det ene øre. Og en af dine veninder har lige fået TikTok. Hun smækker en sang på anlægget og forsøger ihærdigt på at lære dine venner en dans, hun har set. Den går sådan her.

Vi er til din 18-års fødselsdag. Dig, der blev 18 i 2020. Det gode ved, at det er holdt udenfor. Udover at alle forhåbentlig ikke smitter hinanden, og naboerne ikke ringer til politiet, og du ikke mister din smagssans, er, at der er masser af plads til beerpong. Og du sørger for, at din veninde, der lige er blevet single, skal spille først. Den her fest er hendes første mulighed for at møde nye mennesker, hvis ikke hun vil gå en tur om søerne med en eller anden fra Tinder eller spise en pizza derhjemme. Der er jo ikke så meget at gøre, hvis man skal date i 2020. Og i mangel på DJ, for der er jo ingen tur videre i byen senere hjemme, der har din ven taget AUX-stikket for at lege DJ. Og han smider simpelthen den her god gamle slasker på. Nå nej, vi er 2020. Den er lige udkommet. The

meget fuld her til din 18-års fødselsdag i 2020. Du sidder på en havestol og stiger ud i mørket, som en mand, der lige er blevet skilt. Nogle de har mistet en vape, og nogle kysser bag en skraldespand, og nogle græder over en, der unfollowede dem i marts. Og du har delt en thirst trap på din story, og den ene person, du gerne vil have reageret, har set den uden at svare. Din veninde spotter dig og løber hen simpelthen med højtaleren under armen, og du kan bare høre den her sang blive spillet højere og højere. Hun råber, det sker selv for den bedste skat. Fuck nu også ham, altså.

0: Nej, der blev 18 i 2020.
1: Satans.
0: Og jeg synes faktisk, at du fortjener det mere end alle andre, fordi en ting er, at 2020 og 2021 skete for os alle sammen. Noget andet er at blive 18 i 2020. Hold kæft, hvor er det øv. Og det gik sikkert også ud over din studenterkørsel og dit gala. Og jeg synes, det er fair, kun fair faktisk, at vi lige havde det lidt nostalgisk og spolede tiden tilbage og fejrede din 18-års fødselsdag en gang for alle her i Tømmer Tilbage. Og det gør vi jo hver eneste lørdag, så hvis det skal være dit 18-års år, vi skal tilbage til næste gang, jamen så skriv til mig en lille besked. Hvornår blev du 18? Hvad skete der? Så kan det være, at det er dig, vi tager tilbage til næste gang. Men nu skal vi lige spole tiden sådan rigtig godt

En sang, som mange mennesker tror handler om en udkårende, men faktisk handler den om heroin. It's not living if it's not with you. 1975, en solrig lørdag. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det er jo et ret nyt program, det her. Altså, hallo, anden sender. Så jeg kan godt mærke, at der stadigvæk er lidt nerver på, selvom jeg alligevel sender nogle andre programmer her på P3 også. Jeg hedder Julie Rabeck. 20 minutter i 5 er klokken, og lige om et øjeblik, så skal vi til noget andet, som jeg har glædet mig til. Det er jo tager mig tilbage, det her. Det betyder, at vi svælger i nostalgi, og der er masser af gode gamle bangers, sange, du kan synge med på. Der er altså også nogle sange, som er en kombination. Fordi de sampler en rigtig gammel sang. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at rode lidt op i det der samples-stamtræ. Jeg har fundet frem til muligvis den mest overraskende sang nogensinde, som er blevet samlet på et nummer, du har hørt en million gange. Det lover jeg dig. Du ved det nok bare ikke. Det er lige om lidt. Det her, det er Borderline. Tame Impala.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere
2: på Kolding? Erik Boske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det på 9. Så er det på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd. P3. Du lytter til P3.

Det er din kærlighed. Blau Blume, det er længe siden, jeg har hørt den her sang. Velkommen til Tag mig tilbage her på B3. En lørdag, hvor solen skinner, og hvor vi lige nu skal se, om vi ikke kan sådan hitte rede i et sample stamtræ. Fordi det her program handler om at kigge tilbage, og en gang imellem så merger nutiden og fortiden simpelthen i en sang, hvor der bliver brugt lidt og trukket lidt hister her, og noget af i familie med noget andet, som du måske slet ikke vidste. Hvad nu, hvis jeg for eksempel siger til dig, at der er nogen, der har samlet den her sang?

Den hedder Lohengrin Treulich Geführt. Også kaldet brudekoret, altså sangen, du går op af kirkegulvet til. Den er fra 1850, så det er virkelig en original tanke, det her. Og det er Wagner, som har lavet den god gamle bryllupssang. Den er blevet samplet på et nummer, som du har sunget med på så mange gange. Jeg tror bare ikke, du har opdaget, at den har samplet Treulich Geführt, den her sang.

Ja, ja. Miss Jackson, Outcast fra 2000, skrevet til Erykah Badus mor, fordi at Andre 3000 fuckede Erykah Badu over. Jeg ved, at Erykah Badus mor har udtalt i nogle interviews, at hun elsker den her sang. Synes, den er skøn. Og faktisk, så er der en anden sang, der har turet sample den her sang. Hvis vi tager det her sted. Så kender du det også fra noget andet. Og der er nok ikke så mange, der tør sample så stor en sang her. Men hvis der er en, der tør, så er det samplekongen Kanye. Og i 2005, der sampler han den på Diamonds from Sierra Leone, som selvfølgelig også sampler en anden sang og sådan noget, men jeg kunne for fanden blive ved i de her stammetræer. Så nu synes jeg bare, vi skal høre den i fuld længde. For det er altså også et godt gammelt throwback. Efter min mening, en af Kanye's bedste, som altså sampler lidt fra Outkast, der sampler lidt fra brudekoret. Og sådan er der så meget.

En sang af Kanye og Jay-Z. Diamonds from Sierra Leone 2005. Sampler selvfølgelig Miss Jackson, der sampler brudevalsen, skulle jeg til at sige. Det er løgn. Men Trøjligt Gefyrt, altså den der sang, man går op af kirkegulvet til. Det var en helt sample-kæde, du fik der, fordi vi skal både kigge frem og tilbage, når det

kommer til sange, der ligesom sådan har trukket lidt gamle tråde og lånt lidt ved hinanden, og pludselig er blevet fætre og kusiner. Det tager mig tilbage, det her, og derfor får du kun hits. Det er hits med hits med hits på. Det er syng med garanti. Og lige nu, der kan du selv vælge, om du gerne vil være Katy Perry, eller om du vil være Snoop Dogg.

0: 3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Noget af det, jeg elsker allermest ved at høre radio, det er at støde på en sang, som jeg ikke har hørt i lang tid, men som jeg kan teksten på, og så bare få lov til at sidde og scrolle med. Altså simpelthen, uanset om jeg er i min bil, eller om jeg er på min bedsteforældres toilet, eller hvor end folk de sidder og hører radio fra, jamen så er det det bedste. Og det er præcis det, jeg lover dig i det her program. Tag mig tilbage. Jeg tager dig tilbage med bangers den næste times tid, helt frem til klokken 18. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg synes, det er en fornøjelse, at du er her. Og lige nu, der skal vi direkte til nullerne. 26 år tilbage i tiden. En mand, som faktisk kom og spillede på Jelling sidste år.

As it was af Harry Styles. 8:05 den her lørdag, hvor solen bare skinner, og vi bare skal høre sange, som du kender. Og så alligevel, det her, det tager mig tilbage. Og jeg kunne godt tænke mig lige om lidt at se, om jeg ikke kan finde et minde frem bagerst i din hjerne. Jeg vil gerne prøve at se, om jeg ikke kan servere en sang for dig, som du har glemt, at du rent faktisk kender. Altså, jeg håber lidt på, at det, der kommer til at ske, at den der følelse af, at sangen starter, og du er sådan, gud, og så kommer ordene bare et efter et, og du ved ikke, hvor de kommer fra, og hvis der var nogen, der bad dig om at skrive det ned, uden at sangen kørte i baggrunden, så ville du nok ikke kunne gøre det, men når den kører, så kan du pludselig det hele. Du ved, hvornår tingene kommer, og du vil i princippet kunne trumme med. Ja, ja, det er det, jeg gerne vil have, sker lige om lidt. Og inden at jeg sætter en sang på, som jeg tænker, at du har glemt, jamen, så skal du da være så velkommen til lige at sms ind, hvis der er en sang, du ved, du har glemt, som du så er kommet i tanke om på det sidste, fordi det kan være, at jeg også har glemt den, så kan vi jo hjælpe hinanden lidt. Ved 3 mellemrum til 12:12.

0: tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

My Love, Justin Timberlake, T.I. fra 2006. I tager mig tilbage. Det blev meget tydeligt for mig, når jeg hørte den her sang. At jeg hørte den meget, inden jeg egentlig kunne engelsk, fordi det giver ingen mening, det jeg prøver på at synge i omkvædet overhovedet. Jeg tror aldrig, jeg har læst en lyric på det, og det går alligevel så stærkt, og er så højt pitchet Justin Timberlake stemme, at det hele bare er en... Men sådan er det en gang imellem her i Tag Mig Tilbage. Og lige nu, der skal jeg prøve at tage dig tilbage til en sang, som du kender, men som du har glemt, at du kender. Jeg håber på at kickstarte et eller andet gammelt minde inde i dig. Det er simpelthen det, der er planen lige nu. Og jeg vil gerne starte med at tage dig med tilbage til 2008. Det her tidspunkt, det vil sige, alting er begyndt at springe ud, varmen kommer lige så stille, du finder solbrillerne frem bagerst i skabet. Ja, ja, bare i 2008. Og det, der bliver spillet i radioen allermest, helt generelt, det er den her sang. She was all

god gamle Martin, da han lige havde vundet X-Factor og udgav en plade. Så cute. The One hedder den her. Men det er altså ikke dem, vi skal ind på. Nej, jeg vil gerne tage dig lidt længere ned af listen, fordi der finder vi altså en sang, som blev spillet ekstremt meget. Altså virkelig, virkelig meget. Og så er det som om, at vi har glemt den lidt igen. Vi skal have fat i One Republic, amerikansk band, Ryan Tedder. De har mange hits, blandt andet Counting Stars. På det her tidspunkt, der har de kun ligesom haft et stort hit. Så det gælder om, at de snart skal have lov til at få et hit igen. Og det bliver den her sang så. Den hedder Stop and Stare. Og jeg håber virkelig, at du har glemt den. Og det er ikke bare, fordi du ikke kender den.

Gud fader, den havde jeg glemt. Tak for at minde mig om den. Er der en, der skriver, havde du glemt den? Kan du overhovedet huske den? Det var Stop and Stare One Republic. Mit forsøg på lige at ramme et nummer, som du forhåbentlig havde glemt alt om, men som du godt kender. Og vi ser, hvordan det er gået. Den her, den kender du i hvert fald.

på det her tidspunkt, altså i den her uge, P3's uundgåelige. Simpelthen, P3's uundgåelige startede tilbage i 91, så det er alligevel ved at være lang tid. Og grunden til, at vi hører en gammel P3's uundgåelige lige nu, det er både fordi det her tager mig tilbage. Nyt program her på P3 hver lørdag eftermiddag. Forhåbentlig kan jeg give dig noget god musik, du kan synge med på, som du kender ganske godt, eller som du havde glemt, til at få dig ud af døren til, hvad end du skal den her lørdag aften. Men det er altså også fordi, vi skal til P3's uundgåelige lige nu. Altså det, der er P3's uundgåelige i den her uge, ligesom Mbop, bare ikke i 97, men i 2026. Og der finder vi den her. Vi skal til Canada og England. Jessie Reyes og Stormzy sammen. Jessie Reyes udgav først den her sang selv, og så kom der en remix-version med et Stormzy-vers, og jeg må bare sige, jeg er aldrig ked af et Stormzy-vers, især ikke, når vejret er, som det er lige nu. Da jeg kiggede min vejr-app i morges, stod der 22 grader. Altså, jeg har klipklapper på. For første gang overhovedet i 2026 er der klipklapper på tæerne i dag. Det er perfekt, fordi den her sang skriger varmesandstranden. Sådan rigtig, rigtig varmt sand, der krammer dine tæer, imens du danser. Palo Santos hedder den. Altså, P3's uundgåelige i den her uge.

Det betyder altså, at du heller ikke undgår den, et program, der kun kigger tilbage. Palo Santo, Jesse Reyes, Stormzy, det er jeg nu ret glad for. Rigtig god til en varm lørdag som i dag. Hvor vi lige om lidt skal til et indslag, jeg kalder Hvor er de nu? Så kan du regne ud, hvad det kommer til at handle om. Men inden da, så skal vi tilbage til 2007. Jeg ved ikke, hvorfor den her sang i mit hoved er sådan 2011-2012. Lidt mere hipster-tiden. Men den er altså fra 2007. MGMT. Kids.

Selvom den er fra 2007, så er den simpelthen så Tumblr-agtig, den her sang. Det er helt vildt. Aztec-printen på t-shirten. Galaxeprint. Leggingen. De Bordeaux Converse-sko på fødderne. Noget med en sideskilning, det er helt sikkert. Og så bare ind på Tumblr. Og smæk det hele op. Det er perfekt.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

lytter til Tag mig tilbage på B3. Jeg hedder Julie Rabeck. Det her var One Minute Man, Missy Elliott, Ludacris. Vi skal til mit indslag. Hvor er de nu? Og det er hende her, det skal handle om. Anastacia. En af nullernes allerstørste popsucceser. Amerikaner udgiver sit debutalbum i 99, og der er mange ting, vi kan dykke ned i forhold til Anastacia. Blandt andet, at hun er så meget fra en anden tid, at hun blev bedt om af sit pladeselskab at lyve sig yngre. Hun var 31, da hun udgav det her debutalbum, og hendes pladeselskab var sådan, det er for gammelt. Kan du ikke lige lyve dig 10 år yngre? Så det gjorde hun. Hver gang hun blev interviewet, jamen så var hun sådan, jeg er 21. Og i virkeligheden var hun 31, det er så sindssygt. Og der var mange andre ting, der var lidt sjove omkring hende. Blandt andet så havde folk vildt svært ved at placere hende, fordi hun har den her meget, meget vilde, genkendelige stemme, som folk ikke rigtig kunne placere. Nogen troede, hun var en mand. Nogen var overbevist om, at hun var sort. Andre var sådan, hun, i hvert fald, altså, hun må være hvid, fordi hun lyder ikke sort. Altså folk var forvirret på alle måder. Hun fik en masse hits. Men det sjove ved hende er, at hun er en af de få stjerner, ligesom Kylie Minogue og Robbie Williams, der faktisk aldrig blev kendt i USA. Selvom hun er amerikaner, så er hun kun et hit i Europa. Og det betyder også, at hun stadigvæk render rigtig meget rundt og turnerer Europa. Fordi hvor er hun nu? Jo, nu skal du høre. Hun tjener stadigvæk gode penge, tænker jeg, ved simpelthen at tage på turné hver evig eneste sommer. Og det er i Tyskland, det er i England. Gud hjælpe mig, om hun ikke også står i Tivoli Friheden den 15. august til sommer. Så hvis du gerne vil opleve Anastacia, jamen, så er det bare om at tage et smut til Aarhus til august. 15. august. Helt specifikt. Sådan noget fredagsrock bare i Aarhus. Jeg har glemt, hvad det hedder lige nu. Det beklager jeg meget, hvis du får Aarhus. Kom så, Divi. Jeg håber, det er okay. Jeg synes, vi skal høre hende på nok hendes allerstørste hit. Kæmpe throwback. Left Outside Alone. Anastacia. Vi tager mig tilbage.

0: Det var Anastasia, Left Outside Alone, som altså kommer og spiller i Aarhus Tivoli Friheden den 15. august. Det er det, hun laver nu. Turnerer Europa hver evig eneste sommer.
1: Jeg plejede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed? Vi kan ikke holde sådan noget.

Too Good, Drake og Rihanna her i Tag mig tilbage. Jeg kunne altså godt nogle gange drømme mig tilbage til den tid, hvor de to stadigvæk var venner og lavede musik sammen. Fordi hold op, og kom der meget god musik ud af det. Klokken den er ved at være 5 minutter i 6. Og det betyder jo altså, at vi er på det allersidste at tage mig tilbage, og at jeg skal til at forlade dig. Men jeg kan fortælle dig, hvis du bliver hængende lige her, så er du i rigtig gode hænder, fordi det er Mo og Kasper Reipurt og Det Gode Liv, og det er muligvis det bedste, du overhovedet kan have i ørerne, imens du måske godt er klar til, hvad end din lørdag aften byder. Det kan også være, at den bare byder på sofaen, og det er også nogle gange de aller bedste lørdag. Uanset hvad, så håber jeg, at du bare får 2 minutter til at komme ud i solskinnet. Lille solbrille på. Jeg tror ikke engang, du behøver solcreme på kinderne på det her tidspunkt med UV'en. Hold da op, hvor har det bare været fuldstændig vidunderligt at få lov til at tage dig tilbage i dag. Vi gør det igen på lørdag. Jeg hedder Julie Rabeck. Skal vi ikke lige slutte af med et kæmpe throwback, der er totalt sommerligt? Move your feet. Junior, senior.

0: velkommen til Det Gode Liv med Kasper Reippurt og Mor.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, du hørte rigtigt. Er du dum en vibe i dag?
2: Og jeg kan så konstatere, at jeg har skruet mine høretelefoner lidt for højt op lige her til at starte.
1: Det beklager, det beklager.
2: Nå, prøv at høre, du skal slet ikke beklage for den gode energi, Mo. Det er jo det, vi lever og ånder for her de næste to timer, ikke?
1: Det er det.
2: Og at du ved, det har været en lækker uge. Solen har været med os det hele. Det kommer til at præge playlisten. Det kommer til at præge det, vi skal snakke om. Der er god stemning på, kan vi lige så godt love dig, at du går med, ikke? Og i første omgang, så skal vi have fat på en sang.
1: Skal vi.
2: Vi er blevet rigtig begejstret for Kundo hver dag. Lyden af Det Gode Liv.
1: Velkommen til den.
2: Ja,
1: velkommen indenfor.
2: Velkommen til. Hej.

0: sex, money, murder, DNA.
1: DNA fra Kendrick Lamar.
2: Er du dumme dummer? Kasper, nu når vejret ikke det skinner, og solen er fremme, ikke?
1: Mm.
2: Så kan jeg lorte for, ikke? Jeg får bare horn på. Og når jeg minder horn, så bliver det sådan noget... Jeg er bare farlig. Jeg kan ikke tåle det gode vejr.
1: Er det djævlen, der kommer frem i dag?
2: Djævlen kommer frem.
1: På hvilken måde?
2: På den måde, der hedder, der skal være en plan. Der skal ske noget. Man er hele tiden i gang. Og det der med sådan... Lige meget, hvor du er henne, ikke?
1: Mm.
2: Så ser alle mennesker bare 70% pænere.
1: Nå, ja, helt klart. Jeg kan også altid sidde der om sommeren sådan, og kigge tilbage på de opslag, jeg har lavet på Instagram i løbet af vinterperioden, og så tænke... Hvorfor fanden har jeg postet det her? Jeg ser helt klam og tør og hvid ud. Altså sådan helt bleg på den der grå, ulækre måde der. Og så kigger man sådan, du ved, i løbet af sommeren, og man er ikke fået en tan endnu jo.
2: Nej.
1: Men nu begynder man sådan at kunne smage på, du ved, den gode udgave af en ligger og venter lige om hjørnet. Ikke?
2: Præcis. Ja.
1: Jamen, det er fucking dejligt, men man bliver bare i bedre humør af sådan en uge, som vi har haft os nu her. Jeg har også lige været til en fødselsdag, hvor det var sådan noget med at tage ned sydpå, hvor jeg er fra, på en gammel sådan nedlagt gård, der er ikke rigtig nogen, der bor der.
2: Okay.
1: Bare være i haven hele dagen, du ved, sidde og drikke nogle kolde øl i solen, lave bål om aftenen, sådan noget der. Det er jo fucking lækkert, jo.
2: Det handler om, og det er det gode liv.
1: Mo, jeg ved, du var til en koncert også her den anden dag, som vi skal tale om tre minutter. Allerførst, så lad os bare lige sparke lidt temperatur ind i playlisten. Også jer, Casey.

0: Ozzy og Casey på Bloom.
1: Jeg har lige været til en koncert i mandags.
0: Ja.
1: Og Kasper, det var i hvert fald en af årets varmeste koncerter.
0: Er det rigtigt?
1: Det var det.
0: Okay.
1: Og den koncert, jeg var til, det var Ukendt Kunstner.
0: Jeg ved ikke, hvorfor det er gået min næse forbi, men ja. De spillede tre gange udsolgt storvækker.
1: Præcis. De spillede søndag, mandag, tirsdag.
0: Ja.
1: Tre dage i træk. Og jeg kan love dig for, ikke? Det var ligesom at være i en stue, hvor Hans Philip stod og sang for os alle sammen. Og det var alt fra de der bangers til de der numre, som samler folk. Og der er et nummer, ikke? Jeg har glemt, hvor godt det var, indtil jeg hørte det
0: live. Altså, vi er enige om, at McCoy var der også, ikke?
1: Jo,
0: altså, på pulten og sådan noget. Okay, fint. Ja, okay, helt klart. Jamen, hvad er det, vi skal kaste os over så?
1: Det nummer, vi skal høre, ikke? Det er et nummer, vi alle sammen kender. Det er Igennem Byen.
0: Hvorfor er det lige det, der er ekstra fedt live? Fordi at for mig er det jo sådan lidt et low-energy-nummer.
1: Jamen, det er fedt live, fordi at du i den her stemning, man er i lige nu, ikke?
0: Ja.
1: Det er meget den der sommer-vibe, den der energi, den der sådan, man suser forbi alt. Man lever bare. Og det her nummer, det definerer bare meget sommer for mig. Og du sådan, og så tror jeg bare, at alle står og samles om noget, og vi synger i kor, og vi kigger op, og du ved sådan, vi okay. kommer også langt væk.
0: Det var sådan en fællesskabsfølelse.
1: Det var det.
0: 100.
1: Og det er bare sådan, når du hører det her nummer, ikke, så tænker du bare på sommer, sol, kærlighed, venner, ulykkelig kærlighed. Og så tænker du også bare på at komme langt væk og suse igennem byen, om det er på din cykel, eller om det er på gåben. Så kan du bare sådan, du trækker vejret. Tag duften ind.
0: Okay, men altså, jeg er med dig. Jeg er med dig. 100%.

0: nummer 1. Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har

0: Herinde, du lytter til Det Gode Liv.
1: Jeg hedder Kasper Reiput, og du hedder
0: Mo.
1: Og den ene halvdel har læst på uni, det har den anden halvdel ikke.
0: Præcis.
1: Jeg gik på uni, har taget en uddannelse, simpelthen det andet.
0: Og det har jeg ikke.
1: Nej, ja, det har du ikke. Hvorfor har du egentlig ikke gået på universitetet?
0: Fordi jeg ikke kan lide at gå i skole. Det siger mig ikke så meget.
1: Nej. Jeg er med dig, langt hen ad vejen faktisk. Jeg synes også, det var røvhamrende kedeligt, kan jeg lige så godt afsløre.
0: Ja.
1: Men jeg tænkte, det var en nødvendighed for mig at gøre. Det har så vist sig, at det havde jeg ikke bedre. Alligevel, vi er havnet samme sted jo.
0: Ja, præcis.
1: men Mo, jeg snublede alligevel over et universitet, som jeg tænkte måske kunne interessere dig.
0: Okay.
1: Og mig for den sags skyld.
0: Okay, okay.
1: Vi skal til University of Southern California. Mm. Og det lyder jo ikke som sådan spændende. Der er jo ikke noget ved det, sådan, der får dig til at tænke sådan, lad mig tage på uni, vel?
0: Nej.
1: Måske faget til gengæld, fordi at de er begyndt at udvide et fag, der hedder The Creative Enterprise Learning from Cactus Jack. Det her, det er, står der selv, et one-of-a-kind-kursus med hid til uset adgang til det kreative økosystem omkring kunstneren Travis Scott.
0: Okay.
1: Så hele faget handler om Travis Scott, og hvordan Travis Scott har bygget sin forretning. Sådan noget fra koncept syg til idé. Så de underviser nu i Travis Scott.
0: Okay, det fag vil jeg gerne have.
1: Jamen, det er det, jeg mener.
0: Det lyder nice, du ved, sådan, at forstå, hvordan har Travis Scott bygget sin karriere, men
1: præcis.
0: Også forstå, sådan, hvad går der i hovedet?
1: Ja, jeg tror, du lærte om det hele, det der med, du ved, du går fra idé til produkt, hvordan får okay. du bygget på dit brand, live shows, konceptualisere ting, alt sådan noget der. Det er sådan noget, jeg føler godt, det kunne de sgu godt altså, lade sig inspirere i de danske universiteter.
0: Det skal de. Den skole vil jeg gerne gå på.
1: Jamen, det er det.
0: Så kommer jeg tilbage.
1: Er ikke rigtigt? Ja. Lad os have sådan noget Travis Scott på den her lørdag aften. Han er sammen med Drake på den her sindssyg sang, du.
0: Det går bare koldt ind.
1: Det er sådan noget med at parkere anstændigheden på hylden, ikke? Og måske en af de der hylder, hvor man også lige kan lukke skabet dertil.
0: Okay.
1: Så man ikke skal forholde sig til det, ikke? Sicko Mode hedder den.
0: Det er først på mandag, vi forholder os til
1: det. Præcis, ja. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode.

0: Hvis der er nogle forelæsere, nogle professorer fra de forskellige danske universiteter, der lytter med, så kan man jo lade sig inspirere af University of Southern California, som har gjort Travis Scott til pensum.
1: Præcis.
0: Det er fedt. De underviser det helt fag omkring det her menneske. Mo, om et øjeblik, så skal vi til noget, det vi glæder os allermest til. Hver

0: fra ikke på den her. Den hedder Big Spender.
1: Hun er også en big spender.
0: Det må man sige. Hver lørdag morgen så åbner vi vores indbakke op på Instagram. Mit navn det er Kasper Reiburt.
1: Og mit navn er Mohammed Hussein.
0: Du kan finde den ene af os, du kan finde os begge to, og så kan du slide ind DM og fortælle os, hvis du tænker, der er en artist eller et specifikt nummer, som vi sover lidt på her i Det Gode Liv. Ja. Så ser vi det løbende ind. Det gør vi hver evig eneste gang, vi sender simpelthen. Og det kan godt være, at det ikke lige kommer med i aften, så måske næste lørdag og så videre. Vi er bare glade for at høre fra dig, uanset. Til at starte med, Mo, så har du lagt en sang ind.
1: Det har jeg, og det nummer, jeg har lagt ind, ikke? Det er fra en artist, der hedder B-Rob. Og det er en artist, som kommer fra Amerika og har lavet musik i lang tid efterhånden, men der er ingen, der ligesom har grebet ham.
0: Okay.
1: Og jeg har fulgt hans rejse i et stykke tid, og jeg har taget et nummer med, ikke? Der hedder I Need Love. Og det her nummer, ikke? Jeg sværger ikke, at det er et så hjernedødt nummer, for det hele spiller. Han har den der R&B-ting, og så er der også lidt, sådan, lidt noget soul ved det. Og du ved, det er, han er bare en hjernedød artist, og vi sover bare på ham.
0: Moner han i sit cremede hjørne.
1: Præcis.
0: Moner han sidder og slikker sig lidt om læberne.
1: Når jeg knapper skjorten en lille smule op, og kigger godt rundt i lokalet og siger sådan, hvad så?
0: Du vil bare godt nusses lidt i håret.
1: Det er
0: okay. Jeg kender ham heller ikke rigtigt. Jeg kender heller ikke sangen.
1: Det er B-Rob med I Need Love. Fordi vi alle sammen bruger for lidt kærlighed. Læg ham på din playliste, for du vil ikke fortryde det.
0: Giv ham lidt kærlighed.
1: Giv ham lidt kærlighed.

0: Går lige det, det er sådan lidt der no R&B.
1: Præcis.
0: Der er noget lidt Chris Brown over ham faktisk, føler jeg. B-Rob, I Need Love, en artist, du synes, vi alle sammen sover på, Mo.
1: Det synes jeg.
0: Nu er det din tur, dig, der lytter med til at fortælle mig og Mo, hvad det er, vi sover på. Hop ind på Instagram. Jeg hedder Kasper Reipurt.
1: Jeg hedder Mohammed Hussein.
0: Slide ind DM og fortæl os, om der er en artist eller en specifik sang, vi skal have masseret ind.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker. It's a bad man party.

0: Chake og Jay Huss.
1: Vi skal finde ud af, hvad vi sover på her i Det Gode Humor.
0: Det skal vi.
1: Inden på Instagram, der kan du finde os. Jeg hedder Kasper Reipurt.
0: Og jeg hedder Mohammed Hussein.
1: Og så skriver du bare en besked til os, hvis du synes, der er en sang, vi sover på. Er der en artist, vi sover på? Whatever, det kan også være en helt genre. Et eller andet.
0: Præcis.
1: Fyr det ind til os. Vi elsker at høre fra jer. Både fordi vi opdager ny musik, og nogle gange får vi også bare lige genopfrisket sange, vi måske havde glemt lidt, og sådan nogle ting der, ikke? Og det er lidt sådan en situation, vi skal ud i her, Mo. Fordi at, ja. Niklas, han skrev for lidt tid siden. Hey Kasper, elsker dig Mo's program, loyal lytter hver lørdag. Synes I sover lidt på den gamle Drake? Jeg er for tiden in love med Too Good med Rihanna. Og jeg synes også bare sådan, du ved, sæsonen taget i betragtning, og du ved, vejret har været med os i den her uge og så videre. Det er bare det nummer, der lander godt.
0: Det gør det.
1: Okay. Så lad os få taget noget lidt ældre Drake her, som er Rihanna Too Good, og så meld ind til os på Instagram derinde.

0: Det var Niklas, der meldte ind til os. Niklas, synes vi sov lidt på den gamle Drake.
1: Det synes jeg også.
0: Så her hapsede vi lidt af den gamle Drake sammen med Rihanna Too Good. Det er jo også bare det perfekte sæson, det her.
1: Det er det.
0: Det er sådan et nummer, hvor man bare lige kommer i sådan lidt ekstra godt humør, ikke? Man får lidt mere lyst til en kold øl, en kold drink.
1: Men vi kan have den ude, når vennerne ringer.
0: Det er det, præcis. Der er ren god stemning på den. Og lad os bare blive der, og så hoppe ind på Instagram i øvrigt. Mit navn er Kasper Reipo derinde.
1: Og mit navn er Mohammed Hussein.
0: Fortæl os, hvad vi sover på. Ham her, ham sover vi jo ikke på.
1: Det gør vi ikke.
0: Ja, det synes jeg ville være sygt at sige, fordi vi har godt nok spillet Lamine meget. Og nu føler jeg, at vi rammer sådan der Lamine peak season.
1: Det gør vi.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Det er sommer. Lamine er uden, at det er sommer.
0: Ja, det er
1: han elsker det.
0: Ja. Den her, den hedder De Her Timer.

0: Broccoli fik du her på den her lørdag aften, hvor at, du har lagt en sådan forholdsvis ny sang i playlisten, Mo.
1: Det har jeg. Den er cirka en uges tid gammel. Det er fra en artist, som jeg ved, du elsker, jeg også elsker, Kasper, som vi også har fulgt på tæt hånd.
0: Ja.
1: Upcoming artist, og han hedder Will.
0: Yes.
1: Han har udgivet splinter nyt nummer, som jeg har hørt faktisk et par gange efterhånden. I starten skulle jeg lige slutte, fordi jeg var sådan der, hvad laver du, Will? Du går i en helt anden retning.
0: Okay, spændende. Jeg har ikke hørt det nu.
1: Men du ved sådan, jeg føler, at han formår at gøre det på sin helt egen måde. Og det, der også er med Will, det er, at han overrasker dig hver evig eneste gang, han udgiver et nummer. Positivt, og nogle gange, så bliver man også sådan, kan du bare lige gå tilbage til det gamle?
0: Okay, jamen hvis vi lige skal sådan oprisse sådan Wills sound, hvis ikke man er 100% med på, hvem han er, hvordan vil du så sige, at han lyder sådan normalt?
1: Så vil jeg sige, at han lyder normalt sådan poppet,
0: ja,
1: med sådan en måde at være soulet på.
0: Ja, der er noget sådan nogle lidt R&B elementer, ja, over ham,
1: præcis,
0: også.
1: Ja. Men det her, du ved, sådan, det er en blanding af det hele på én gang, føler jeg.
0: Okay.
1: Og det synes jeg er meget spændende. Jeg glæder mig også til, at du skal høre den.
0: Tusind ting hedder den.
1: Ja. Vi skal mange steder hen.
0: Okay. Interessant intro også.

0: vanvittigt fedt, synes jeg.
1: Det er anderledes fra Will, men det er et godt nummer.
0: Tusind ting. Jeg elsker den her stryger her. Jeg elsker, når der bliver... Jeg kan ikke høre, om det er en violin eller en cello eller sådan noget, men bare stryger generelt. Hold kæft, hvor er det lækkert, mand.
1: Det er nice.
0: Okay, vanvittig sang, Mo. Mit første lyt. Det kommer ikke til at være sidste, kan jeg afsløre.

0: Ja, du hørte rigtigt. Vi er stadig i din radio en time endnu. Det betyder en time, ikke? Med D-vitamin, en time med solskin, en time med god energi, en time med alt det, du har brug for, en time, du gerne vil blive.
1: Og vi kan afsløre helt konkret, bliver det en time, hvor vi lige skal omkring, du ved, der er landet en ny VM-sang. Så skal vi også, jeg kunne godt tænke mig at slå et lille slag for en artist om et øjeblik, som jeg synes bliver behandlet helt ekstremt dårligt generelt. Folk er nogle fucking svin over for hende her. Og jeg har meget, meget... Jeg får så fucking ondt af hende.
0: Ja.
1: Vi vender dig om lidt. En af de absolut dygtigste rapper overhovedet, kan jeg afsløre.
0: Okay.
1: I min optik. Endda, så starter vi på lidt energi, ikke?
0: Det gør vi.
1: Anton Westerlin sammen med Wiki og Ice Kid. Den her...
0: Chaos.
1: Den her kan.

0: Bodak Yellow fra Cardi B. Lyden af din lørdag aften lige herinde. Du lytter til Det Gode Liv.
1: Jeg kunne godt tænke mig, Mo, at sende lidt kærlighed afsted mod en artist, som jeg synes generelt sådan lidt, bliver trash-talket alt for meget. Okay. Og det er så uberettiget. Ja. Hun har aldrig nogensinde positioneret sig selv, så at det var en nødvendighed, det her. Jeg synes, det er helt væk faktisk, for at være helt ærlig. Jamen, det er fordi, jeg ved ikke, om du så det, men her i sidste uge,
0: ja,
1: der lavede Megan Thee Stallion en story.
0: Ja.
1: Hvor at hun annoncerede, at nu var hun færdig med sin daværende kæreste, er det jo så. Clay Thompson, ham her NBA-spilleren her, han har været hende utro. Ifølge Megan Thee Stallion er det vigtigt at understrege, men han har været hende utro, Clay Thompson her. Og hun skriver sådan noget med, at han åbenbart ligesom har været inde og sige til hende, jeg kan ikke sådan et monogam forhold-agtigt. Det er meget fint lige at sige, efter du har været utro, en stor fed idiot. Så sig det lidt på forkant, ja, måske, så man ved, hvad man går ind i, ikke? Nå, det er sådan i virkeligheden mest af alt bare sådan reaktionerne er kommet på bagkant af det her. Jeg kan mærke, jeg sad den anden dag på vej på arbejde og læste kommentarer, og jeg blev så fucking sur på Megan Thee Stallions vegne, fordi da hun slog det her op, ikke,
0: ja,
1: så var der vanvittigt mange i kommentarsporet, der var sådan der, win Clay, win Tory. Altså sådan der.
0: Sygt.
1: Så de praiser ham her, Clay Thompson, for at have hende utro. Og de praiser Tory Lanez for i sin tid jo også, altså han har skudt hende i foden, mand. Og alligevel, så bliver hun shamed for at være blevet skudt i foden af Tory Lanez. Og generelt er hun bare blevet udsat for sindssygt meget had, Megan Thee Stallion. Og jeg forstår det ikke, fordi hun er dygtig, hun er grineren, hun er nice, hun er likeable. Men alligevel, så er hun sådan en folk, de bare godt kan lide at trashe. Men det synes jeg er så sygt.
0: Men tror du ikke også, det er fordi, at du ved, hun er så hård i sin musik, og hun er sådan gangsteragtig, at folk trasher hende?
1: Vil du høre, hvorfor jeg tror det?
0: Hvorfor?
1: Jeg tror det, fordi hun er en kvinde, for at være helt ærlig. Og det kan folk bare ikke af det her. Jeg tror 100% det er kønnet, det her. Jeg tror, der sidder nogle meget små mænd derude, som har et eller andet behov for at ophøje sig selv, og som ikke kan klare det der med, at nu er der en dygtig kvinde, og så videre. Jeg synes, det er helt blæst. Det er sådan helt ude af proportioner, det her. Også fordi Megan Thee Stallion bare virker, hun virker altså helt generelt som et vanvittigt godt menneske.
0: Mm.
1: Jeg kan også huske, der blev lagt nogle videoer ud fra Thanksgiving, hvor hun stod og lavede mad til hele Clays familie. Og sådan, du ved, bare sådan, bare sådan kører god stil. Og så er det som om, folk pisser op og ned af ryggen på hende hele tiden. Så jeg har bare lige lyst til at sende lidt kærlighed afsted mod Megan Thee Stallion. Og så de der sidder og skriver win Tory, ja, win Clay, ikke? At de må være flove på et eller andet tidspunkt i deres liv over deres selv.
0: Nu får hun noget kærlighed for os.
1: Ja, ja.

0: Fynd på Kun for Festerne.
1: Det, er også, det handler om. Det er den tid, vi går i møde snart.
0: Ja,
1: det er Kun for Festerne.
0: Det er det, og apropos festerne, så er det jo det eneste, vi i virkeligheden har at klamre os om, når VM starter.
1: Præcis.
0: Fordi vi deltager ikke simpelthen, ja, fordi vi åbenbart er fucking dårlige.
1: Ja, det er svært. Det er svært.
0: Vanvittigt skuffende, men jeg kommer alligevel til at sidde og se nogle af kampene, kan jeg afsløre. Og så er der bare sådan noget, du ved, hele perioden omkring sådan et VM, stemning, energien, folk er glade, folk er også uvenner, kolde øl, solen skinner, det hele, du ved. Det er
1: bare en arrangementer, du ved, hele den der.
0: Den fede tid, måske ikke nødvendigvis den fedeste tid som dansker i år, men det kunne det have været, ikke? Ikke desto mindre, Mo, så er der landet nogle VM-sange nu. De begynder at dryppe ud, officielt FIFA har åbenbart tænkt sig at lave sådan et helt VM-album. Og de har indtil videre annonceret tre sange, og den første sang, de har annonceret, lyder sådan her.

0: da jeg fik det hørende, ikke? Der tænkte jeg...
1: Hvad fanden sker der?
0: Hvad fanden er det, der foregår?
1: Ja.
0: Sådan noget hillbilly shit. Det lyder som om, at du har smidt en kæmpestort grill om på ladet af din pickup truck. Ja. Ja, nu skal du bare ud og lave noget bål og, du ved, flække noget brænde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og har de der brugte Levi's-bukser på og cowboy-hatten og sådan.
1: Det er ikke det, er til, det er til. Det er til folk, der er i gang med at bygge et hus.
0: Det
1: eller
0: hvad,
1: lave noget andet. Det er ikke fodbold.
0: Det lyder ikke, af Yoga Bonito. Ja, det lyder ikke af en husmandsfælde. Nej, det der. Altså, hvad fanden er det der? Heldigvis er det som om, de har rodet lidt båd på det her, på den tredje sang, der er landet. Fordi at nu skal vi have fat på to mennesker, vi elsker her det gode liv. En legende, og så en af de helt store på Jamaica i øjeblikket, ikke? Daddy Yankee, først og fremmest, og så Shenseea.
1: Kom nu.
0: Som kommer og giver os det der, vi godt vil mærke, ikke? Du ved, vi vil jo godt have rytmerne. Det skal ned i bolden. Yoga Bonito, det er den stemning, ikke?
1: Men du kan bare allerede bare høre det bare fra starten.
0: Ja, det her, det er meget mere.
1: Det er stadiumstemning.
0: Det her, det er VM.
1: Det er VM.
0: Ikke det der andet, du ved, hillbilly shit der.
1: Præcis.
0: Det her, det giver mig lyst til at gå ud og sådan tørre nogen.
1: Og spille bold.
0: Ja.

0: Echo, Daddy Yankee og Shinsia, en af de sange, der er landet til det kommende VM. Det her kunne godt blive sådan årets Waka Waka, ikke?
1: Det kunne det.
0: Den der.
1: Det er en sådan stemning, der bare er god. Man får lyst til at se noget bold, man får lyst til at spille noget bold.
0: Er du sindssygt? Jeg vil køre dig rundt, hvis vi smed det her på en højtaler ude på en streetbane.
1: Shit,
0: at du vil blive tørt. Det vil du ikke. Du forstår det slet ikke.

0: Bottom lyden af din lørdag aften. Det er det gode liv. Mit navn, det er Kasper Reiphurt.
1: Og mit navn er Mo. Kasper, jeg har et problem. Mit problem er, at vi er en vennegruppe.
0: Vi ægger.
1: Ja, det er også en af problemerne. Det er også et kæmpe problem.
0: Nej, det må man faktisk ikke lave sjov med. Det er jo ikke et problem for folk.
1: Det er også rigtigt.
0: Ja. Og det kan ske for alle. Så inden jeg får gravet mig selv dybere ned, Mo, hvad er det så? Hvad er det reelle problem?
1: Mit reelle problem er, at vi er en vennegruppe af cirka 7 drenge, som gerne vil på en sommerferietur sammen. Men problemet er, at vi alle sammen ekstremt dårlige til at planlægge. Og du har for cirka 2 uger siden været på en drengetur, hvor I var 20 drenge.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, hvordan får man det til at ske?
0: Ja, det er jo så en udfordring, hvis I alle sammen er dårlige til at planlægge. Altså fordi, at vi gør det jo hvert år det her, hvor vi har plus 20 drenge, der rejser afsted. Og man kan sige, jeg tror kun det lykkes, fordi der er folk, der tager teten på det. Okay. Vi har ligesom et menneske, der står for at købe flybilletter. Han står også for at finde hotel. Ja, ja.
1: Okay.
0: Så jeg tror bare, der er simpelthen bare en af jer, der bliver nødt til at tage teten på det. Fordi at det der med at forvente eller have en idé om, at alle 7 skal spæde til, det er umuligt.
1: Ja.
0: Så må der være nogen, der bare lige sådan er med på en badebillet. Og, altså, det bliver satme svært at koordinere noget 7 mennesker. Så jeg tænker bare, hvis I kan blive enige om en dato, så er der seriøst en af jer, der bare bliver nødt til at booke de der flybilletter og booke noget hotel.
1: Så tror jeg, det bliver mig, der bliver nødt til at booke det. Tak for det, Kasper.
0: Hvor vil du godt hen?
1: Jeg vil gerne sådan noget til Colombia.
0: Okay, det er alligevel også...
1: Det er en tur.
0: Ja, det er en tur.
1: Det er det. Så det er ikke sådan... Vi skal ikke bare lige rundt om hjørnet. Vi skal på en tur.
0: Hvor lang tid?
1: Tænker sådan 2 ugers tid.
0: Okay, lækker.
1: Ja. Nå. Kom ned, du ved, lige blive beskoldet af varmen, eller hvad man siger. Du ved, lige se nogle kolumbianske kvinder.
0: Nå.
1: Og mænd også, og det er alle sammen.
0: Ja.
1: Du bare vær dernede, du ved.
0: Mo, du har lagt en... Altså, jeg havde forventet, du havde sagt en anden destination, men det nummer, du har lagt ind.
1: Ja, nummer, jeg har lagt ind, det hedder Miami.
0: Ja, præcis.
1: Og det er et nummer, som... Det er sådan en ferie, jeg rigtig gerne vil have. Jeg vil rigtig gerne afsted med mine venner. Ikke misforstå mig, men hvis jeg skulle vælge en tur i år, som jeg skulle på, så ville det være den her tur.
0: Ja, man læner sig tilbage i en strandstol.
1: Præcis.
0: Drikker kun væske fra kokosnødder.
1: Og du kigger kun på ét menneske igennem hele ferien.
0: Ah, sådan en kærlighedsferie. Eller hvad?
1: Ja, men det er sådan... Du ved ikke rigtigt, om det er kærlighed, eller om det er bare solen, der får jer til at elske hinanden.
0: Måske er det bare de 14 dage, I nyder sammen.
1: Det er også det.
0: Og så sagde I ikke hinanden igen.

0: kæmpe sang.
1: Det synes jeg også, man.
2: Odile og Liam Thomas, jeg har virkelig lyttet ekstremt meget til den her sang sådan, i løbet af solrige dage generelt.
1: Det kan jeg også godt forstå. Det er et sådan nummer.
2: Efterkonstitution, ja.
1: Det gør en lidt lydelig.
2: Den her, den hedder Før du går.

0: Travis Scott på Highest in the Room.
1: Kasper, der er et nummer, ikke, som jeg lige har taget med, ikke? Og det er ikke et nyt nummer. Det er et nummer, som jeg føler, vi alle sammen har glemt. Mm. Det er et nummer fra YG og Kalani. Det her nummer, det hedder Conclusions. Og det er sådan, det her nummer, jeg elsker det så meget, ikke? Fordi jeg tror, vi alle sammen kender det der med, hvis der er et nummer, der skal definere os, eller et nummer, der skal definere ens kærlighedsliv, eller et eller andet. Så det her nummer, ikke, det definerer fandme mit kærlighedsliv så meget lige pt.
0: Hvad er konklusionen så?
1: Der er ikke nogen konklusion. Det er konklusionen, ja.
0: No.
1: Og du ved sådan, og synes jeg bare, det er et nummer, hvor jeg lige faldet for det igen, og hvor sådan, shit, det er mit liv lige pt.
0: Okay, jamen er det kærlighedsliv en rodet affære, eller hvad er det, åben affære, eller er det en...
1: Jeg vil sige, mit kærlighedsliv, det er en butik, det er en genbrugsbutik, som ingen burde komme ind i.
0: Nå, for satmo. Det skal du have arbejdet lidt med, så.
1: Jamen, jeg prøver at smide ting ud, men det er sådan, jeg kan ikke.
0: Gør lidt rent, og ja, du ved, gør den præsentabel. Så folk har lyst til at sætte butik, eller benene i din kærlighedsbutik.
1: Jeg prøver at blive sådan en bougie-butik, men du ved, lige nu er jeg sådan en genbrugsbutik på hjørnet, som ingen gider besøge. Jeg håber, jeg kan.

0: YG og Kalani på Conclusions.
1: Det er meget mit kærlighedsliv lige pt. Der er ikke nogen konklusion.
0: En lidt smadret, rodet genbrugsforretning. Det var sådan, du betegnede det.
1: Det er det.
0: Det lyder fandme hårdt, Mo.
1: Det er også hårdt nogle gange, Kasper.
0: Mo, om 6 minutter, der skruer vi traditionens ro op for tempoet. Ha' det gode liv. Vi får smidt lidt energi på playlisten. Øger lige BPM'ene lidt, ikke?
1: Det gør vi.
0: Endda Kundo, den her, den hedder 71
1: 00.

0: Indhold på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der er det ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding? Erik
2: Boske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Guilt Trippin' fra Central Sea og Sexy Red på det her tidspunkt i Det Gode Liv. Der skruer vi altid lidt op for tempoet, sådan musikalsk.
1: Det gør vi.
0: Det er ikke nødvendigvis der, hvor vi er jo faktisk BPM-wise på den sang, du har smidt ind, Mo.
1: Nej, det nummer, jeg har smidt ind, jeg smider det ind i dag, fordi at vejret har været så sindssygt.
0: Ja,
1: og jeg har det bare sådan... Hvis du har en pool, ikke? Så er jeg ligeglad, hvad du laver lige nu, ikke? Hop ind i poolen, ring til dine venner.
0: Inviter dem forbi.
1: Præcis.
0: Kom nu.

0: Jeg hører lige fat i en gammel banger, som jeg vil mene. Det her nummer, ikke? Det fortjener kærligheden i dag.
1: Ej, det fungerer også perfekt på det her tidspunkt på sådan en lørdag aften, hvor vi har haft sol hele ugen, ikke?
0: Præcis.
1: City Boys over Top Gun Pool, selvfølgelig. Jeg er gået i en lidt anden retning, Mo.
0: Okay.
1: Og det er bare lige fordi, jeg kunne godt tænke mig at sikre, at det er dig, der lytter med, som minimum på et eller andet tidspunkt i løbet af det gode liv, har haft booty'en i gang.
0: Ja.

0: Anita Paloco.
1: Du har allerede sørget for, Kasper, at folk tager tøjet af. Så jeg vil bare fortsætte derfra.
0: Og du hiver de der klassikere frem her til sidst, kan jeg mærke.
1: Jamen, præcis.
0: Ja, men jeg har stor respekt for det, Mo. Det bliver noget af det sidste, vi får sendt i din retning. Dig, der lytter med om et øjeblik, så er flexdrengene klar med en masse energi, en masse tempo.
1: Ja, det er de.
0: Imens så kan du tygle på den her vanvittige jo.
1: Præcis.

0: Sikke et track, mand. Jeg havde ikke rigtig forventet, at vi ville spille, at vi ville spille Pitbull her i Flex.
1: Mr. Worldwide?
0: Mr. World, ja, true.
1: Altså,
0: har du set den her video af ham, hvor han siger, I work so hard that when you search for Pitbull, my name comes up before the dog.
1: Oh my god.
0: Det er en bar.
1: Hvor er det sygt sagt.
0: Det er så sagt.
1: Og med stor respekt for det, så starter Flex i dagens anledning med et producer highlight på ingen ringer end ham, der har lavet det her track. Afrojack.
0: Det er altså ret vildt.
1: Ja.
0: Afrojack, mand. Jeg føler, jeg ved ikke, som du ved ret meget om Afrojack.
1: Altså, jeg ved lidt.
0: Du ved mere end mig, hvad?
1: Men jeg har i hvert fald haft kontakt.
0: Ja.
1: Jeg har været eller ikke i kontakt, men jeg har spillet noget Afrojack i mine tidligere dage.
0: Ja, og han har jo i virkeligheden også lavet sådan meget forskellige. Altså, du ved, det er jo også ret sygt at kunne lave sådan en pitbull. Det er jo crazy.
1: Hans rejse har jo været ret sindssyg.
0: Yeah.
1: Og det er jo det, vi skal komme ind på i dag, fordi vi har nogle få gange i det her program, så vi kommer til at nævne en genre, der hedder bubbling.
0: Yeah.
1: Bubbling. Som er det her, ikke det, vi lige har hørt, men som er en hollandsk genre, en afart af Dutch House, som simpelthen er sådan lidt dembo-agtig.
0: Ja, yeah, altså det giver lidt sådan... Det giver mig bare sådan en Moombaton, tidlig Moombaton-vibe, så også der er noget swing på det.
1: Så vi kan lige tage Afrojacks første, en af hans første EP'er. In Your Face, og B-siden her Waho.
0: Mm.
1: Og vi lytter til Waho, og så mærker vi bare, hvordan vi pludselig er på sådan en... vi er på en strandbar.
0: Ja, jeg er glad for, at vi er på strandbaren.
1: Hunden er der.
0: Ja, hunden er der.
1: Hunden er der. Højtalerne er der. Lad os lige se, hvor vi ender henne.
0: Let's go.
1: Kan du høre? Og det er det her dembo, reggaeton, dancehall. Den her form for karibianske, sydamerikanske rytme.
0: Ja, bare speedet op.
1: Speedet op.
0: Ja.
1: Og historien er ret sjov. Den kan jeg lige komme med, når vi har hørt det her fantastiske track. Altså,

0: tidligt. Så der er jo meget langt fra det her til at lave kæmpe hits med klaver og Sia og Neo og Pitbull og... Jeg ved ikke, hvem Afrojack ikke har lavet et track med i den der EDM-periode der.
1: Jamen, det er helt vildt. Han var jo også...
0: Han var altså, en af dem.
1: Også en af dem, der sådan sikkert havde en eller anden Miami eller Las Vegas residency eller sådan
0: 100.
1: Noget.
0: Ja. Måske et Pacha residency.
1: Ja, true. Og hvornår er det her fra, siger du?
0: 2007.
1: Respekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og også de der bra-gang-ga-dang-gang.
1: Altså 2007 forbinder jeg jo også meget med sådan en French House.
0: Ja.
1: Så det er jo ret vildt, at det her er foregået sideløbende og samtidig med.
0: Ja, Holland havde ligesom sin egen ting kørende.
1: Ja.
0: Og det er noget med de her rytmer og så sådan nogle Pio synthesizer.
1: Ja.
0: Oh.
1: Okay.
0: Oh, ja, ja, la, la, la, la, la. Oh, ja, ja, ja, ja. Det er lidt Cubano.
1: Jeg skulle lige til at sige, ja, præcis.
0: Fedt nok der.
1: Ja.
2: Skidt i det.
1: Okay.
0: Ja, det er boblen det her.
1: Også med den der elektroagtige.
0: Ja.

0: Her er vi så, ikke? Vi er i boblen territory. Og lad mig lige give lidt history her på den der.
1: Ja, meget gerne.
0: Det er noget, man kalder in the moment genres, som sker, når DJ's ligesom bare gør nogle ting ved det musik, de spiller, for at passe ind på et dansegulv.
1: Ja, lidt ligesom hvad der skete med Garage i virkeligheden.
0: Og Mumbaton også, faktisk.
1: Okay.
0: Hvor der tog de jo reggaeton og speedede det ned.
1: Er det det, de... Okay, grineren.
0: Eller de tog Dutch House, eller de tog sådan noget her, Boblin, og speedede det ned.
1: Ja, grineren.
0: Og det, der skete for Boblin, var det modsatte. Det var, at der var en masse DJ's fra Holland, der havde spillet. De har været i Caribbean Islands. De har været på Barbados, alle mulige steder.
1: Aruba. Er det ikke også det, de har?
0: Aruba.
1: Ja, er det ikke den gamle hollandske...
0: Aruba. Kubaba. Boma, baby, mama. Nå ja, der er noget colonial...
1: Ja, der er noget colonialist.
0: Det er en imperialist genre, det her.
1: Ja, det er de fleste, sgu alligevel.
0: Men prøv at høre, så har de taget en masse af de her plader med hjem.
1: Ja.
0: Men det var for langsomt til den hollandske crowd, som var meget mere på sådan europæisk dansemusik, som
1: de
0: var hurtigere.
1: Ja, nærmest 140 dengang var de også på...
0: Ja, det var meget sådan noget, de kom fra disco, det er noget helt andet.
1: Ja.
0: Så det, de gjorde, var bare, okay, vi kan lide de her plader.
1: Ja.
0: Vi speeder dem bare op.
1: Okay, sygt.
0: Så de spillede på en vinylafspiller, der har du to hastigheder.
1: Ja.
0: Og normalt så skulle de spille 33, og de blev så bare pitchet op.
1: Ja, på 45.
0: På 45. Så yes. Et af dem er for eksempel det her Shabba Ranks-nummer, som er sådan en dancehall-fyr.
1: Ja.
0: Det er et eksempel, der er blevet givet, og det lyder sådan her.

0: Men også hvis du har spillet sådan noget helt 4x4, ja. Altså mixet det ind i det her, det må føles ret sygt. For sådan en floor, der ikke regner med noget af det.
1: Så lad os prøve at tage noget Afrojack.
0: Ja.
1: Fordi så prøver de jo bare synthesizer på det her.
0: Ja, præcis.
1: Prøv lige at tage den her.
0: Bum.
1: Ja, bang, bang, bang, bang.
0: Direkte ind i den her.
1: Jamen det er det, fordi så er vi Afrojack, og han udgiver en hel masse, ja. Du ved, mærkelige opspeedede rocker-ting. Og så pludselig så på Spinning Records i Holland, kæmpe label.
0: Det var også dem, der signede Martin Garrix og sådan noget.
1: Hardwell, Laidback Luke måske også.
0: Altså jeg føler også, lige inden amerikanerne begyndte, altså inden der egentlig var noget, der hed EDM.
1: Så var det hollandsk.
0: Ja, det var Holland, og det var spinning. Præcis. Det er faktisk ret sygt også.
1: Det er sådan en blanding, og der kommer også lidt af det der umchi-umchi senere hen. Så det bliver sådan en blanding af elektro og det, og, og Afrojack er bare på vej ind til at blive sådan en elektrohouse-konge.
0: Ja, fordi altså igen 2007-2008, det føler jeg også var meget den der sådan den hårde udgave af French House. Du ved, Justice, som sådan distorted French House'en, og så begyndte folk at sådan ryge lidt mere over i det minimalistiske elektrohouse, I guess man bare vil kalde det.
1: Det tror jeg.
0: Ikke også? Fordi det er ikke helt elektro. Elektro er jo sådan noget Afrika Bombarda.
1: Det er rigtigt.
0: Men
1: jeg hader elektro.
0: Ja, jeg hader det, jeg synes
1: Rest in peace, Afrika Bombarda.
0: Ja, ja, altså du ved. Okay.
1: Jamen, det er det, mand.
0: Nu bliver det sygt.
1: Ja, så vi bobler lidt videre her, så skal vi videre til noget rigtigt EDM, tror jeg.
0: Det er jeg klar på.

0: Oh, det er hårdt nok, ikke?
1: Det er sgu sygt.
0: Det er noget med den der kalkun, den der pivekalkun, ikke?
1: Ja, altså,
0: der er,
1: det er rigtigt.
0: Den er lidt over det hele.
1: Jamen, jeg ved ikke rigtigt, hvad der var med det dengang. Fordi det var som om, at hvis du ville have dit elektroniske musik skulle nå til en eller anden form for højde,
0: ja,
1: så skulle du have sådan lidt irriterende lyd.
0: Ja, men...
1: Er det sådan noget Nokia, altså, Bluetooth?
0: Ja, ærligt, jeg tror, det er jo sådan, det er i livet.
1: Det er faktisk, det er en bar i sig selv, altså, det er rigtigt.
0: Du skal være lidt irriterende,
1: ja,
0: for at få den opmærksomhed, der gør, du kan vise, hvad du kan.
1: Det er rigtigt. Men han fik godt nok, altså, han fik fyret op i nogle kalkunlyd der, og jeg tror, at det er sådan...
0: Ja.
1: Jeg tror, han ligesom fandt ud af, okay, det virkede.
0: Ja.
1: Så begyndte han at gøre det endnu mere.
0: Han tog patent på det.
1: Ja.
0: Altså, nu skal vi til, et andet hot cut.
1: Ja.
0: Et remix, han har lavet for Duck Sauce.
1: Yes.
0: Som jo er A-Track og Armin van Helden.
1: Ja.
0: Armin van Helden. Vi har ikke snakket nok.
1: Er han hollænder? Ja, Armin van Helden?
0: Det er han nu.
1: Ja, ja.
0: Vi har ikke snakket nok fake hollandsk.
1: Nej, det er faktisk
0: rigtigt. Fordi vi har faktisk glemt at forklare her. Lad mig nu så forklare.
1: Ja.
0: Afrojack, eller bedre kendt som Nick Leonardus van de Waal. Han er født i 87.
1: Ja.
0: Dutch producer, og simpelthen bare været i gang, siden han var 14.
1: Ja, vildt.
0: Og bare hygget sig helt sygt med at lave musik.
1: Ja, og kommer ligesom ud af...
0: Altså, siden han var 11.
1: Det er crazy.
0: Og
1: kommer ligesom ud af den der hollandske, den rige tradition for at lave EDM, eller elektronisk musik.
0: Han, prøv at høre, mate. Nu bliver det endnu vildere. Ikke ja. 11. Han begyndte at spille klaver, da han var 5.
1: Wow. Ja, okay. Respekt her.
0: Respekt. Han er født i det her ord, ja. Spækkenisse.
1: Hvad for noget?
0: Spækkenisse.
1: Er det der, han er fra?
0: Ja, ja. Spækkenisse.
1: Oh my god. Det er lidt sjovt.
0: Hans kone hedder Elettra Lamborghini. Må jeg lige se.
1: Er det hendes rigtige navn?
0: Må jeg lige se en gang her. Er det helt seriøst? Ja.
1: Det er hun simpelthen født som. Jamen, det kan man jo godt hedde.
0: Nej,
1: okay.
0: Du ved jo godt, nej, men forstår mig ret. Der er jo selvfølgelig kun én, der sagde Lamborghini.
1: Ja, ikke også? Det er jo ham, der lavede den.
0: Så det her, det er hans barterbarn.
1: Okay,
0: ja.
1: That's crazy.
0: Ja.
1: Men
0: hold da kæft.
1: Ja, ja, altså, men det er jo vildt nok med hele det der bubbling. Så det er ham, og så er det ham der DJ Chucky, eller hvad var det, han hed?
0: Ja, DJ Chucky, Hardwell.
1: Ja. Er de alle sammen fra Holland?
0: Alle sammen fra Holland.
1: Sygt.
0: Og det er sådan noget med, at mens der Clubheads og Club Kings, de laver sådan noget hardgroove,
1: ja,
0: så remixer alle bubbling-drengene dem over i sådan noget bubbling-musik.
1: Ja.
0: Og på den måde, så har de bare patent på al slags klubmusik, der bliver spillet i Europa på det tidspunkt. Hvis det er sådan noget med kalkunlyd, så er
1: det bubbling-drengene. Ringer til dem.
0: Hvis det er sådan noget med sådan nogle kæmpe kicks og sådan noget White Sensation Rave, så er det Clubheads og Clubkings.
1: Ja, præcis. Og så kommer der også noget hardstyle også. Og sådan. De har godt gang ind.
0: Så The Big Room Boys.
1: Ja.
0: Men lad os bare lige høre. Vi kom fra, at det var et remix af Duck Sauce med Afrojack her. Og det hedder Ducky Mix.
1: Ja.
0: Så der er kalkun og...
1: Der er faktisk meget penge. Kalkun på den.
0: Ja, det er der.
1: Ja, og badeand og det hele. Og det ligger godt ud, altså.
0: Ja, tak.
1: Mm.

Barbra Streisand.

0: Altså, der var fandme mange kalkunlød for alle penge.
1: Han tog badeanden bogstaveligt.
0: Ja, jamen, præcis. Fordi jeg har jo lyst til, at det kan jo godt være, at det var fordi, han hørte det der Hampenberg-track.
1: Ej, som jeg har lavet den der Speed Jersey.
0: Det har du nemlig.
1: Hold da kæft.
0: Præcis.
1: Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg må sige, jeg var meget vild med de her kalkunlød, da jeg begyndte at spille.
0: Det forstår jeg godt. Jeg synes også, du ved, også når man er sådan i den der sådan alder der, så kan det ikke blive vildt nok. Man vil godt have, at det skal stikke mere og mere af.
1: Jamen, det er det, og i den her tid, det var altså også, hvor sådan noget minimal house og sådan noget Ibiza house var stort. Alt var bare så, vi synes, det var så vattet.
0: Ja.
1: Så kom der sådan noget hollandsk kalkun house.
0: Jamen, true. Som sagde sådan, her er jeg. Ja, forhold dig til dig.
1: Fuck jer alle sammen.
0: Ja.
1: Jeg kan huske, jeg spillede også et andet track, som vi lige så godt kan spille nu. Det er ikke så kalkunagtigt.
0: Ej, men jeg tror også, nu har jeg også fået meget kalkun ind, så det er fedt, at vi har fået noget til forveksling.
1: Fordi noget, jeg synes, Afrojack gjorde meget, det var det her med, at stortrummen får sin egen groove.
0: Yeah.
1: Og det gør han i nogle af tracks. Gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, eller sådan noget.
0: Yeah.
1: Så det var så sejt. Så det gør det her. Det hedder Polka Dots. Mm. Super fedt track, må jeg bare sige.
0: Ja, men altså, fra hvad jeg hørte af det, lød det også rigtig sygt. Uff.
1: God swing.
0: Jamen, det er det. Rigtig god swing også. Lidt mere minimalt også. Det med den gode, lange DJ-intro. Nu kan vi leger, at vi hører musik på en iPod på Shuffle back in the day. Fordi så startede alle sangene med den der lange intro. Kan du huske det? Extended version.
1: Men så bliver man også endnu gladere, når det dropper jo.
0: Præcis.

0: altså meget fedt, at han også kan finde ud af at lave sådan noget lidt mere minimal, måske.
1: Jeg synes, at det er jo en kunst at lave noget, som er minimal og sejt nok til, at sådan nogle nørder, som også synes, det er fedt,
0: ja.
1: Men så også bare lige smide sådan en Pitbull verdenssingle.
0: Ja, ja. Bob Streisand remix, alle de der ting.
1: Og når Klaverhaus var på sit højeste, så glæder han sgu også det.
0: Ja, men han har været alsidig. Han har været god til at følge med branchen.
1: Ja.
0: Men altså, jeg synes lige, vi skal have et til deep cut. Eller, jeg ved ikke, om det tæller som deep cut, når det er afro-tjek.
1: Ja, jo, i hans diskografi er det jo på en måde. Det var et nummer her med Bobby
0: Burn. Nej, jeg kan ikke snakke hollandsk.
1: Bobby Burn? Nej, det kan heller ikke.
0: Hot One Delicious Bobby Burns.
1: Ja, man skal lige varme den op.
0: Ja, ja, præcis. Det kan ikke være sådan.
1: Okay, jeg kommer der real high.
0: Ja.
1: Come on.
0: Det er store nøgstrops der.
1: Det var fordi... Må jeg bare lige... Når den her støj lige ved...
0: Jeg tror ikke, den stopper. Jo.
1: Den er jo lavet, fordi... At det er sådan, det lyder, når CO2 kan...

0: noget vrøv, vrøv, vrøv, sådan noget pitch glide i det hele.
1: Der er meget så dissonans, det synes jeg jo er super frækt. Åh!
0: Okay, så meget for minimalt.

0: de har så godt styr på bounce. Du ved, swing, fordi swinget døde ud i sådan noget, sådan noget house lidt, synes jeg. Det blev meget sådan straight.
1: Ja, ja totalt. Altså, det, alt det der house, der ikke var fra England,
0: ja.
1: Det blev bare sådan noget... Folk kunne slet ikke finde ud af, hvordan det skulle svinge.
0: Nej, men præcis.
1: Så tænkte man, okay, men det er kun garage producer, der kan svinge.
0: Ja.
1: Så kommer Holland bare. Du, tjek, kaj, kaj, kaj. Det er sgu godt, det her.
0: Især også, fordi hollænderne er ikke dem, jeg regner med.
1: Rente fuld, men det er fordi, de har det der colonial swing.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Det er imperialist swing.
0: Ja, det er imperialist swing. Oh my god.
1: Det er the swing empire. Yeah. Okay, vi skal videre til en sjov artikel.
0: Ja. Yeah.
1: 5 ting, Afrojack ikke kan leve uden. Og jeg vil sige...
0: Det er noget godt content, det her.
1: Det her er godt content, fordi jeg spår Afrojack til at være den største normie overhovedet.
0: Ja.
1: Er klar?
0: Lad os prøve at høre.
1: Nummer 1.
0: Ja.
1: Solbriller.
0: Fair.
1: Han har så et styrke i, ikke?
0: Ja, okay. Men det er vildt nok at starte ud med solbrillerne.
1: 2. En hat.
0: En hat? Bare en hat?
1: Ja, fordi så kan
0: han... Hvad det næste, han siger, det er sådan en tøj...
1: Han behøver sig ikke sætte sit
0: hår. Du ved sådan... Ja.
1: 3. Wow. En PlayStation.
0: Wow. Okay.
1: Han er en gamer.
0: Ja.
1: Han er busy med music. I do get a good game from time to time. Mm. An important lesson in life is that you have to play as much as you work.
0: Fair nok.
1: Ja.
0: Men det er jo rigtigt nok.
1: Det er rigtigt. Ja, ja. Det er bare det der. En mini-wallet. Nu kommer der en sjov en her.
0: Ja.
1: In my mini-wallet are a lot of credit cards and driving permits. I like to get my driver's license in different countries.
0: Okay. Så han har taget sit kørekort frivilligt i mange lande.
1: Jeg har det som om, det er sådan et Born Identity-agtigt, det her.
0: Det er meget stilet. Ja, sådan en dobbeltagent,
1: ja, ja. Du ved. Er han ude i at kalde sig selv ud som sådan en hollandsk sleeper agent?
0: Prøv at, det kan godt være, at det er
1: sådan
0: noget. Ja, ja, ja, præcis.
1: Okay, og nummer 5, noise-canceling headphones.
0: Ja, okay.
1: Combined with the hat and sunglasses is the perfect private mode. Okay, så han vil gerne bare være for sig selv.
0: Ja, ja. Og så spille PlayStation.
1: Og så kunne køre bil.
0: Det er sgu...
1: Det er ret. Ja. Hvad siger I derude, chatten? Er det ikke alle?
0: Jamen, jeg føler, det er mange, den her gælder for. Altså, ja. Du ved, der er ikke rigtig så meget ham i den der, men altså, fair nok.
1: Fair nok, Afrojack.
0: Ja. Altså, men det er fedt, fordi billedet på artiklen er også ham med en hætte ud over hans kasket.
1: Ja, ja.
0: Han mangler solbrillerne.
1: Han mangler solbrillerne. Ja. Hvor er PlayStation?
0: Ja, det er rigtigt. Det.
1: Ja. Okay, lad os høre
0: et
1: andet kæmpe track.
0: Ja, wow, fordi det her er faktisk... jeg vidste ikke, det var ham, der havde lavet det, men det er sådan et af dem, som jeg godt kunne huske.
1: Det er det der, hvor du hører det, og så er du sådan der, yes.
0: Ja, præcis.
1: Jeg har hørt det her 1000 gange.
0: Lige præcis.
1: Og man har aldrig vidst, hvem det var. Det var sådan noget 2007 iPod'en, ja. Du har downloadet fra LimeWire.
0: Lige præcis. Bare sådan en stor mappe. 100 best dance tracks 2008. Ja, ja, ja.
1: Den her var på så mange compilations.
0: Præcis. Og man kan jo bare høre det allerede.
1: Ej, men...
0: Ikke også? Altså...
1: Hvis jeg stod, når han spiller headline på Skive Beach Party i 2009 eller sådan noget, ikke? Og så efter 45 minutter af pryl og kalkun, så kommer den her bare. Så står man der mellem træerne, og lyset det blinker sådan ind imellem.
0: Ej, hvor er det altså også fedt, mand.
1: Jeg bliver sgu ret... jeg er ret op at køre over det.
0: Ja. Også fordi det her, jeg synes, det her består the test of time.
1: Det gør det virkelig. Ja. Det er super stilet,
0: det her. Det er det. Man kan stadig spille i dag, hvis du vil. Det burde man gøre.
1: Der ryger pusbenet.
0: Det skal det.
1: Især den her.
0: Ej, hvor er det fedt, altså. Kæmpe build. Kæmpe dog. Det rykker.

0: Det var meget, altså...
1: Det rykker det der, mand.
0: Det rykker bare for sygt.
1: Ja, det gør det.
0: Og det minder mig faktisk rigtig meget om... Nogle gange, når vi har haft de her producer-highlights, netop den her generation her,

0: hvor den der tid med kæmpe build-ups, og så ret minimalt, når det kommer ind.
1: Ja, antidrop nærmest.
0: Antidrop, ja. Og så med det her CO2 selvfølgelig.
1: Ja, ja, præcis. Den skal være
0: der. Skal være
1: Men den virkede. Jeg tror, det var det, der gjorde, at det sådan blev stort.
0: Ja.
1: At du fik røgmaskinen med hjem. Men altså, jeg synes lige, fordi vi har siddet og gravet nogle Afrojack tracks. Og det her var et, som... Ja. Det kom lige op.
0: Gregor Salto.
1: Ja.
0: En anden, jeg også tror, en anden hollænder.
1: Bouncing Harbor, Afrojack, Dutch Fire Remix.
0: Ja. Jeg ved ikke, om de henviser til, der er en havn i Rotterdam.
1: Ja.
0: Hvor der var en klub, hvor de alle sammen spillede det her.
1: Det gør det sgu nok. Men altså, prøv lige at høre, hvor sygt det her også er. Det er sådan...
0: Prøv at høre, hvordan den der white noise svinger.
1: Ja. True. Og trommerne. Jamen, det er det, fordi der er så meget swing i det her, som... Altså, jeg lagde ikke mærke til det, da jeg hørte det i 2008 og sådan noget. Der var det bare sådan, ah, fedt.
0: Klappet kommer lidt for tidligt.
1: Ja.
0: Nå, men det er jo sjovt at analysere. Ja. Det er i hvert fald en banger, det her. Han har lavet det her, det er et radio-edit på 6 minutter.
1: Ja, det er insane.
0: Det er stor respekt for det.
1: Men det holder.
0: Men det er også radio-edit i vores radio, jo.
1: Præcis. Han har bare tænkt the long game.
0: Nyd de sidste 5 minutter.
1: Mm.

0: når vi gennemgår nogle af de her Afrojack tracks.
1: Ja.
0: Så det der, jeg synes, vi lagde mærke til, at der var mere build-up end track.
1: Meget mere, ja. Yeah.
0: Men det er bare ret sygt. Hele tracket er én kurve. Det er ligesom ikke flere kurver, som det plejer at være. Så er det
1: op og drop, og så lige en breakdown. Og så
0: drop igen og så.
1: Yeah.
0: Det hele bygger op til det sidste, der kommer.
1: Det er også derfor, det er radioedit, fordi han kan ikke gøre den kortere. Du kan godt forstå, hvad jeg mener.
0: Det startede med at være 13 minutter langt.
1: Ja. Det bliver da også meget dissonant her.
0: Der er bare sådan nogle fløjter og... Det er Deconstructed Club, det her.
1: Det er det seriøst. Altså, det her, det kan du spille på Digman til.
0: Det her rykker hårdt på streamen.
1: Ja.
0: Kan være, vi skal spille det til vores Keep Hush back-to-back?
1: Det tror jeg er en god idé.
0: Lige
1: bare fjerne røgkanonerne.
0: Et Afrojack deep cut.
1: Det vil faktisk være så stilet.
0: Sindssygt. Det er sygt fedt, det her.
1: Det er så sindssygt. Så mystisk. Så bare ned på det der, det er crazy.
0: Sindssygt.
1: Altså, respekt.

0: rigtig stilet.
1: Det er virkelig sygt, at det er så... det her er også noget minimal techno nærmest. Mere end det er bubbling på
0: måde. Ja, det må man sige.
1: Ja.
0: Og vi hørte os. Så stopper den der.
1: Den stopper sådan der. What the fuck? Okay.
0: Men jeg tror også, du ved, folk, der laver housemusik, den der slutning der.
1: Nej, man kommer ikke til at
0: høre det. Når man alligevel har kørt, du ved, 2 minutters DJ-outro.
1: Ja, ja.
0: Så bare...
1: Ja, bare mix ud.
0: Bare mix ud.
1: Ja, ja, præcis.
0: Men vi tjekker lidt ud på Gregor Salto, som det her var et remix af.
1: Ja.
0: Og jeg huskede pludselig, jeg fik en nostalgitrip.
1: Ja.
0: Og jeg huskede et track, jeg spillede rigtig meget. Meget på festivaler.
1: Ja, fordi du kender ham faktisk godt på forhånd. Jeg har aldrig sådan hørt om Gregory Salto.
0: Men det er som om, at der åbnede sådan en lille låge i min frontallap.
1: Kender.
0: For alle de her hollænder, at er simpelthen en ting, jeg har spillet så meget.
1: Ja.
0: Fordi jeg har bare spillet meget Dutch House, tror jeg.
1: Nej,
0: det var bare det.
1: Nej, men altså, det var også det var meget fedt lige at få sådan en lille nostalgitrip.
0: Ja.
1: Især fordi det der, vi lige hørte også, det der Bouncing Harbor.
0: Ja.
1: Men der er meget guld,
0: der er så meget
1: når man
0: guld.
1: Dykker tilbage i de der ting der.
0: Ja.
1: Især fordi mange af de ting, man ikke synes var fede dengang. Jeg har det som om, hvis jeg hørte det der track for lang tid, havde været sådan, ja, yeah, whatever.
0: Jamen, det er det.
1: Og så sådan ændrer ens smag, så musik ændrer sig, og så ender de der deep cuts med at være syre end originalerne ofte.
0: Man skal i hvert fald altid værne lidt om de ting, man godt kan lide. Fordi hvis man så pludselig ikke kan lide dem, så vender det jo faktisk nok tilbage igen.
1: Ja, yeah, true.
0: Så,
1: ja, ja, præcis.
0: Så man skal ikke sådan tænke, nå, men det kan jeg slet ikke lige mere. Man må vente 10 år. Okay, lad os lige prøve at tage den her. Den hedder On Your Mark.
1: Ja, og det er bare straight Gregor Salto.
0: Det er et langt build-up.
1: Selvfølgelig.
0: Og det er noget af det sygeste. Jeg elsker jo trommer.
1: Ja. Yeah.
0: Og det her drop. Jeg plejer at være en af dem, der gik op på bordet.
1: Yeah,
0: ja, jeg var ikke meget sådan, men jeg gik op på DJ-bordet og trummede i luften,
1: fedt.
0: Da jeg spillede det her track.
1: Især til det her?
0: Ja, til det her track. Yeah. Ikke til alle track.
1: Nej, nej. Jeg kan godt se det for mig lige nu.
0: Men du ved, jeg kom simpelthen op at køre på en måde, hvor jeg kunne ikke styre mig selv.
1: Men jeg kan også godt mærke, at det her bare er et langt build-up.
0: Det her drop, ikke?
1: Ja.
0: Det er så sygt fedt.
1: Jeg er spændt på, hvad der sker nu. Kan det blive syre nu? Altså, det er sådan... Det er alle build-up-tricksene på én gang.
0: Er du klar?
1: Ja.

0: det her stadig boblen?
1: Det er bare fucking psykopat,
0: ja, det er det.
1: Så er det sådan Major Lazer.
0: Ja. Det er meget Major Lazer.
1: Jeg sidder for godset.
0: Ja.

0: Okay.
1: Altså, det der var, det var syg track.
0: Ja, så...
1: Og nu har vi fundet et til Gregor Salto track.
0: Der stod bare Lombarda.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Hvad er det nu for en sang?
0: Det er den der, det er Lombarda.
1: Okay, nå, det er, okay.
0: Ja.
1: Så er det der, jeg kender den fra.
0: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Det var det fandme sommer, drenge.
1: Det er så sommer, ja, det er det.
0: Hunden er her, yeah. Hunden er her.
1: Okay.
0: Og det er samba.
1: Ja. Ej, jeg er klar på det her. Det var sådan helt percussion, der er ikke engang nogen bas.
0: Nej.
1: Den kommer nok.

0: Okay, nu er vi sådan... Nu er vi i Sydeuropa. Det er bilferie. Ja. Campingplads og bilferie.
1: Vi er tæt på pitbull igen, føler jeg.
0: Det er sådan ulovligt tivoli. Forstår du, hvad jeg ved? Der er sådan meget sketch rutsjebane.
1: Det er sådan mafia-tivoli, det her.
0: Ja.

0: så er det altså festival.
1: Hvor er det, altså.
0: Prøv at høre, det er sommer.
1: Det her er indbegrebet, så jeg føler, sommeren starter i dag, punktum.
0: Vi er på køretursferie i sådan en slatten gammel Renault.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der er meget varmt lidt i den bil.
1: Der er meget varmt. Far er meget træt.
0: Og prøv at høre.
1: Det er før okay. GPS.
0: Det er før GPS.
1: Ja.
0: Du sidder, du håndterer kortet.
1: Ja.
0: Du har totalt, du er hyperfokus.
1: Ja.
0: Du skal finde ud af den næste afkørsel på sådan Europavej.
1: Ja, og den var for 20 km siden.
0: Yes, du sidder bare helt fokuseret, og far han tror bare, du har styr på det.
1: Ja, ja, præcis.
0: Du er på vej, og du er bare på vej. Du er på vej østpå. Du skal til Balkan.
1: Ja, ja, ja, det er det.
0: Og du troede, du skulle til Sydfrankrig.
1: Ja.
0: Prøv at høre, det ved du, hvad det smager af, det her. Der var en helt speciel...
1: Det er sådan sodavand, du tænker på lige nu.
0: Det er et mix.
1: Ja.
0: Der er en helt speciel sådan en snack, man kunne få meget, da jeg følte, jeg var yngre på sådan nogle ferier her. Og det var Nutella.
1: Ja.
0: Så var der var et lille bær Nutella.
1: Ja.
0: Så var der sådan nogle grissini.
1: Ja, de der grissini. Ja, ja, yes.
0: Og så var der en fersken istag.
1: Ja.
0: Alt sammen i en.
1: Oh my god.
0: Den smagskombination.
1: Ja, de chokolade går også godt sammen.
0: Og fersken istag.
1: Generelt istag. Du kan ikke få iste længere.
0: Undskyld mig, men...
1: Hvor er det blevet af?
0: Ja.
1: Du kan kun få energidrik. Du kan ikke få iste.
0: Jeg vil bare have normal iste.
1: Ja, ja, uden stevia.
0: Ja.
1: Det vil jeg faktisk... Honest, hvis der er nogen, der lytter med, der laver iste. Jeg vil gerne købe den med sukker. Det vil jeg virkelig gerne.
0: Det er okay med lidt sukker engang imellem.
1: Præcis.
0: Vi drikker kun Cola Zero.
1: Ja.
0: Vi har skåret sodavand ud.
1: Jamen, det er det. Lad mig få noget sukker.
0: Iste skal komme.
1: Prøv at lægge mærke til, hvordan musikken, der blev lavet dengang, at man spiste sukker, lød sådan der.
0: Prøv lige at spille den.
1: Ja, ja, okay, prøv at høre. Vi kan ikke komme udenom, det ligger.
0: Vi skal have sukkermusik.
1: Ja, vi skal have noget sukkermusik.
0: Prøv at høre. Vi er kommet ned i et Lambada-hul.
1: Ja.
0: Det må jeg bare sige.
1: Ja, fordi...
0: Der er mange versioner af den her sang.
1: Jeg fandt jo ligesom ud af, at det her er det tætteste, man kommer på en... Det er nærmest en jazzstandard eller sådan noget, du ved.
0: Alle orgler...
1: Ja.
0: Du kunne købe i 80'erne, havde den her sang.
1: Ja, ja, sådan en demo-knap. Ja.
0: Så... Det får I bare lov til lige at høre lidt nu.
1: Jamen, det er fordi vi skal kickstarte sommeren nu.
0: Ja, det gør vi.
1: Med sådan noget bilturs
0: musik. Det kan man kun med Lambada.
1: Præcis.
0: Jeg bliver bare...
1: En smuk melodi, altså, honestly.
0: Du kan ikke gøre noget.
1: Nej, kan du ikke.

0: Eller Lombardo de Bahia.
1: Det er sygt, det her, altså.
0: Det er steel drums, det er alle instrumenterne, der er blevet skyllet op på stranden af sådan en gammel skib.
1: Og det er bare sådan, det smager bare sol.
0: Prøv at høre, vi har fundet så mange Lombardo-versioner, og mange af dem er super dårlige. Men så så vi Frankie Knuckles, house-legende.
1: Ja, absolut house-pioneer, du ved.
0: Han har lavet det. Han har lavet
1: ja, han har lavet, hvad står der her? Frankie Knuckles Lombardo-version. Og prøv lige at høre, hvor lækkert det her starter. Come on.
0: Altså, jeg får tårer i øjnene.
1: Ja, især. Det der, ikke også?
0: Ej, kom nu, mand. Kom.
1: Det der er muligvis en af de sygeste måder, jeg har hørt et nummer starte på. Kom on.
0: Hold nu kæft. Ja. Lad være med at sige, at housemusik ikke kan være fucking stilet, altså.
1: Nej. Nu har jeg også gåsehud.
0: Jeg får gåse, mand.
1: Ja.
0: Okay, jeg gætter på, at det her track er ret langt.
1: Det ved du hvad, det må det gerne være.
0: Okay, vi nyder det sammen.
1: Ja, det gør
0: vi. Vi sidder med hunden.

0: Ja.
1: Oh my god.
0: Ja. Yep. Jeg får det sådan lidt George Michael-agtigt.
1: True.
0: Jeg føler, at vi er i den æra, hvor housemusik... What? Okay. Kom nu.
1: Sjovt, for jeg skulle tage at sige, jeg fik det sådan lidt Sade-agtigt.
0: Ja.
1: Og så kommer der sådan noget Sade-type.
0: Jeg har som om, at jeg prøver tøj i en dyr butik.
1: Ja.
0: I slut 80'erne.
1: Total. Damn.

0: det der, ikke også? Hele det her track.
1: Det var
0: en rejse.
1: Det er en rejse. Det var et langt track. Men jeg føler, vi er det værd.
0: Ja, og især også sådan... Der er nogle tracks, der er unødvendigt lange, og der er nogle, der er lange, fordi de fortjener at blive spillet i sin fulde længde.
1: Jeg siger det her ret boomer-agtige udsagn, men det der, det var sgu rigtig musik, du.
0: Jamen, jeg er enig med dig. Jeg er helt enig med dig. Du skulle virkelig gøre dig sådan go the extra mile-agtigt dengang. For at sådan...
1: Det er altså et helt gospelkor, det er et helt strygeorkester på et house track.
0: Det er fandme bare lækkert.
1: Det er sgu bare...
0: Det var Octave One.
1: Ja, Blackwater featuring Anne Saunderson and the Urban Soul Orchestra.
0: Ja, det er lidt den eneste måde, man kunne efterfølge det der Frankie Knuckles remix. Der også var, det var lidt over i den der.
1: Fantastisk, altså.
0: Ja. Men vi siger tak til Afrojack.
1: Vi siger tusind tak til Afrojack og alle kalkunerne. Og
0: præcis, alle kalkunerne, Bublin. Ja. Vi siger tak til Frankie Knuckles.
1: Vi siger tak til Frankie Knuckles. Vi siger tak til Octave One.
0: Ja.
1: Og nu skal vi flux bevæge os ind til det bedste postselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Fordi dem er der ikke mange af.
0: Nej, der er ikke mange af tilbage. Og jeg det er jo selvfølgelig vores brevkasse.
1: Det er vores brevkasse.
0: Air by Flex.
1: Air by Flex.
0: Ja.
1: ABF.
0: Det er faktisk, det lyder prof.
1: Det lyder nice.
0: ABF, ja, ja.
1: Nej, jeg sender bare med ABF.
0: Ja, præcis.
1: Er det modtagerflex?
0: Oh my god!
1: Okay, prøv at høre. Vi snakker nogle gange bagud, fordi brevkassen den fylder op, og vi glemmer at kigge den. Men
0: ja.
1: Det, der sker, er, at

0: I sender jeres egne tracks ind, som mm-hmm. jeg producerer, som enten er ved at komme ud, eller som lige er kommet ud. Og så får vi lov til at shine lidt på nogle danske producerer. Det synes jeg bare er så fedt.
1: Det er så fedt. Og altså, vi elsker at høre dem. Det er en fed måde for os at opdage nye tracks på. Det er en fed måde for dig, der sidder derude og lytter med, og finde nye tracks. Altså, det er bare sådan, alle vinder.
0: Alle vinder på det.
1: Ja, præcis.
0: Så jeg synes...
1: Hvad har vi i dag?
0: Hvad har vi i dag? Vi har faktisk en del her.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi skal starte med at høre... det her, som er Albert Rosen,
1: ja.
0: Som vi har spillet.
1: Vi har spillet fra hans ting, ja.
0: Og der var en masse bootlegs af dansk rap og sådan noget, Casey og sådan noget.
1: Ja, det er rigtigt, det kan jeg
0: også. Som var sindssygt fede.
1: Ja.
0: Men nu er vi nået til det punkt, hvor at han ligesom udgiver en single, og du ved, det hele er sådan, der er en feature på, og,
1: ja.
0: Og du ved, vi loader op til, at der skal ske noget her, ikke?
1: Totalt.
0: Det hedder, som om vi fejler.
1: Ja.
0: Med Albert Rosen.
1: Mhm.
0: Og lad os lige prøve at tjekke det ud. Lad os lige prøve at tjekke det ud. Og det er så...
1: Det er ikke Schoolboy Q.
0: Det er ikke Schoolboy Q.
1: Ja.
0: Men det er noget Garage.
1: Ja.
0: Og det kommer næste uge, den 8. maj.
1: Yes.
0: Han spiller også på Spot Festival i Aarhus. Okay.
1: Mm.

0: cinematic.
1: Ja. Meget cinematic. Fed pause, det der. Ja. Sygt. Jeg kan godt lide det her, når det er dansk sproget.
0: Ja, det er fedt.
1: Så har det der Fred Again-agtige...
0: Ja, fordi det er jo så også lidt sådan pop-agtigt.
1: Og så er det bare dansk.
0: Ja.
1: Det er meget, meget stærkt.
0: Ja, det er det.
1: Så den her single er ude næste uge. Og tjek Albert Rosen på Spotfestival i Aarhus, hvis I er i området.

0: Yep, yep. Sindssygt fedt.
1: Det er sgu fedt nok.
0: Sindssygt altså, fedt.
1: Især... Den her akkord er den samme som det der Schoolboy Q.
0: Jeg elsker det.
1: Jeg er helt vild med den. Det er meget nemt at snyde mig.
0: Can't unhear it.
1: Nej, præcis. Men ja, det rykker. Wow.
0: Igen, mand. Stærkt at se den her måde, at elektronisk musik begynder at bare infiltrere popmusikken.
1: Ja.
0: Gevaldigt i Danmark også. Altså, vi er glade for det.
1: Ja, totalt. Altså, det er også bare lækker produceret.
0: Jamen, det er det.
1: Det lyder bare professionelt.
0: Det lyder altså, bare sådan, godt.
1: Ja.
0: Altså, vi skal videre til en anden en, der også er god. Vi har spillet det før, Will One, der lige nu, der tonser der en af hans sange på rotation på nogle af P3-kanalerne, eller DR-kanalerne, ikke?
1: Yeah.
0: Keep Me Safe med Emily. Men det skal vi ikke have noget med.
1: Nej.
0: Vi er over det der.
1: Yeah.
0: Vi skal have det seneste udspil fra ham.
1: Yeah. Det er nærmest lige udkommet.
0: Det næste lige udkommet.
1: Yeah.
0: Og det hedder Step To Me, og det... Hvis den single, der i rotation, er lidt blød...
1: Ja, så er det den hårde den her.
0: Så er det den knaldhårde ende, det her.
1: Okay.
0: Altså, det er... Der er bukserne kommer på her. Eller af, eller på.
1: Jeg ved, hvad du mener.
0: Ja.

0: nok.
1: Jeg kan bare godt lide sådan nogle 808's der.
0: Ja, det er sådan en Jesus-agtig...
1: Ja, det er sådan en Jesus-coded. Ja. Det er noget distortion-musik der.
0: Ja, det er.

0: Der er mange lange builds i dag.
1: Ja, det er,
0: det er der virkelig.
1: Livet er sgu et langt build, bro.
0: Facts.
1: Kom her, kom her, kom her.
2: Don't try to step to me.

0: Lækkert, lækkert track.
1: Super fedt. Altså, ja. Will One har lavet det der edit af Damager.
0: Ja, yeah,
1: yes. Med Sammy Virgi og IPC, som jeg har spillet utrolig meget, som er sådan lidt underligt 140, super hårdt.
0: Ja, yeah, sådan technical.
1: Wow, hvor jeg elsker at spille det. Og her viser han jo bare, hvordan han, altså, han er bare på den der med at producere fucking psykogod, hård musik. Jeg synes, det er så fascinerende at kunne det der.
0: Ja, yeah. Jeg ved lige, hvad du mener. Ja, ja, præcis, at det er så... Du ved, det er god musik, men det er også så godt teknisk, at man er sådan, du ved, du kan vurdere det på sådan to levels, og det er godt på begge levels. Det er sygt nok.
1: Det er fedt, mand.
0: Ja, altså, det er sgu dejligt, at vi har brevkassen så fyldt.
1: Brevkassen er proppet.
0: Den er proppet.
1: Vi skal have en til,
0: ikke?
1: Jo, vi skal have en. Det her, det er ikke ude, tror jeg. Det tror jeg er noget unreleased. Det er fra en Tanners slikbutik. Det hedder mappen, jeg fik af ham.
0: Tanners slikbutik?
1: Ja, Tanner, T-A-N-D-E-R.
0: Ja.
1: Send mig nogle ting. Og bare sådan, okay, det lyder rimelig på det der.
0: Ja.
1: Excuse moi. Det her, det er Spin That.
0: Ja.
1: Jeg får lidt sådan, det er noget Ketama-vibes. Jeg får sådan lidt Power Garage, kalder
0: Power
1: det.
0: Garage.
1: Det er mit navn for det.
0: Det er et fedt ord også, det er klar på. Ja. Lad os prøve at tjekke det ud. Hvad sker der her?
1: Vi starter med Endless Smile på 100%.
0: Ja. Okay. Der var 1-1 igen også.
1: Elsker det.
0: Ja. Jeg kan godt se, hvad du mener med det der Ketama. Det er sådan noget warehouse.
1: Power.
0: Ja, power garage. Det er et fantastisk ord.

0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum. 1, 2, 3.
1: Damn.
0: Altså,
1: jeg kan sgu godt lide Kættermar.
0: Jeg kan godt lide Kættermar.
1: Ja. Jamen, det er den eneste måde, man lige kunne følge det der op på.
0: Ja.
1: Tanner. Jeg ved ikke, hvad man skal udtale.
0: Tander.
1: Tander.
0: Fucking epic. God producer i Danmark. Vi elsker det. God producer i hele verden. Og ikke mindst god producer i England.
1: Ja. Yeah.
0: Prøv at høre, vi skal til noget. Og jeg ved, du bliver glad for det, jeg kommer til at sige nu.
1: Ja, hvad
0: der,
1: så?
0: Der er nyt, nyt Jenny Sparks.
1: Nej, er der nyt Jenny Sparks? Ja, det er rigtigt.
0: Mate, jeg sender den til dig. Prøv at spille den her. Den her, den hedder Maybach Spliff. Det er ikke okay.
1: Maybach Spliff.
0: Nogenlunde nyt.
1: Jeg kender den ikke. Ja.
0: Altså, jeg bliver bare glad.
1: Det gør jeg sgu også, mand.
0: Jenny Sparks, der laver det mest kunstneriske bassline, du kan få.
1: Ja. Det er så sygt produceret, og alligevel også så grineren.
0: Det var også sygt, det er.
1: Ja.
0: Come back with a Maybach spliff.
1: Han er blevet sådan bedre til at producere os.

0: Ja, men altså...
1: Hvordan følger man Jenny Sparks op? Det gør man med...
0: Med noget andet.
1: Med noget mere ekstrem musik, altså.
0: Med Zero Big Mad Banger.
1: Ja.
0: Jeg elsker Zero.
1: Ja, du har også nogle... du har nogle sådan Zero-dubs.
0: Jeg har en hel masse udgivet Zero-ting, som jeg bare...
1: Noget af det er sådan 140 også.
0: Okay. Ja. Ja, og noget af det er faktisk... Lad mig sige... Jeg synes faktisk, det er dubstep-versionen af Jenny Sparks, noget af det.
1: True.
0: Fordi det er så... det er så åndssvagt.
1: Ja.
0: Prøv lige at spille den her.
1: Ja, lad os lige...
0: Altså, nu kører vi
1: lige. Nødt til lige at høre en af dem der.
0: Lidt.
1: Men du har også noget, du godt vil spille mig efter det.
0: Jeg har noget rigtig musik.
1: Ja, ej, det noget skal... rigtig musik. Men jeg ved, hvad du mener, du. Jeg ved, hvad du mener.
0: Prøv at høre. Vi skal lige høre den her Zero Holy Ghost.
1: Ja.
0: Måske er det bare en demo. Måske kommer den ud. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald...
1: Jeg det er føler, i hvert fald sygt.
0: Det har lidt Jenny Sparks i sig.
1: Ja.

0: ret stilet også. Altså, det er måske lidt mindre lolleren end Jenny Sparks. Men... oh my god, det er den her, det er den her. Jeg kan godt huske den her. Ja, ja, ja, den er så,
1: den er så fed.
0: Den er rigtig syg. Og tjek droppet, altså.

0: Ja.
1: Altså, det er sgu sygt nok,
0: men... Det er sindssygt, ikke?
1: Men, jeg føler også, at nu har jeg forstået, hvad Zero ved.
0: Ja.
1: I de der 140-ting. Så lad os lige få...
0: Nej, stop. Okay,
1: hvad så?
0: Stop tiden.
1: Ja.
0: Jeg har fuldstændig glemt...
1: Hvad har du glemt?
0: Det her track.
1: Ja.
0: Et nyt track fra Champion med Rico Dan og Royal T.
1: Ja.
0: Jeg forstår ikke, hvad vi ikke har spillet. Det kom for nogle uger siden.
1: Ja.
0: Det er det syge... Altså, Champion er jo en, vi godt kan lide.
1: Ja.
0: Og han har en meget sådan, speciel måde at lave basslines på.
1: Der er også trummer i det hele taget. Altså.
0: Jeg har lyst til, at vi faktisk lige starter med at høre Gunshot med Champion.
1: Ja, lad os lige
0: bare for at få sådan, okay, hvad er Champion? Det er essensen.
1: Yes.
0: Og så sender jeg dig lige den nye her.
1: Let's go.

0: Går resten af det. Ja, true. True også, når den går ned.
1: Den er så dyb. Jeg elsker det her. Jeg elsker det.
0: Ja, kontrasten også.
1: Ja.
0: Det er det, der gør, det ikke er så fjollet. Fordi det er sådan... Resten af det er ikke fjollet.
1: Det her, det er raw UK energy.
0: Ja.
1: Det er Gunshot med Champion. En gammel en. Og nu skal vi fra det til den, jeg gerne vil spille for dig.
0: Ja, ja, præcis. Den helt nye her. Pull Up.
1: Som hedder Pull Up med Rico Dunn og Royalty. Prøv lige at høre. Fordi han bringer sig selv tilbage til den her baseline, føler jeg. Sindssygt mix, bro.
0: Ja, det var
1: altså,
0: direkte ord, men ja. Batman, der tager.

0: mange ting, som du kan sige de samme ord til. Forstår du, hvad jeg mener? Big tune, pull up.
1: Big tune.
0: Big tune.
1: Bum, Sammy.
0: Prøv
1: lige at høre, hvor champion-agtigt det er.
0: Ja.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump han troede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem, som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
1: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en centrale rolle. Men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Og hvis han gør alvor det, vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
1: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i de diverse forsvarsministerier i Europa, vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for sin egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Beslutningen har også mødt kritik fra republikanske medlemmer af den amerikanske kongres. Roger Wicker, der er medlem af forsvarsudvalget, siger, at det sender et forkert signal til Vladimir Putin. Der har været godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højt. Men på trods af risiko for hudkræft fra solens stråler, var Marie Lange og Signe Henriksen blandt dem i dag, der suger solen til sig uden beskyttelse.
2: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen, efter altså, man har bare brug for det, at få noget D-vitamin og noget energi, blive glad, blive lidt lækker brun.
3: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså på en tan, og sådan, det er jo også, ja, jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
0: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og afføre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for

Days I feel like somebody.

0: når jeg tager pillerne, og så jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Byen, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Forsvarets skibe i Arktis skal håndhæve Danmarks suverænitet ved Grønland og sikre, at alle kan færdes trygt i farvandene. Men i øjeblikket er det ofte begrænset, hvor langt skibene kan sejle væk fra kysten, det fortæller flere kilder til DR. Skibene de mangler nemlig soldater, og det begrænser skibenes operative effekt. Lige nu der står hver fjerde post ombord tom, ifølge et internt dokument, som DR er i besiddelse af. Og det påvirker evnen til at udføre opgaver, det siger Niels Pilblad, fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for Fagforeningen Folkers Sikkerhed og forhåndværende kontoradmiral i Søværnet, kalder manglen på soldater for uforsvarligt. Han mener, vi som samfund får for let at vide om forsvarets problemer.
3: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer, forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og så bringer vi en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der er udbrudt brand i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen den vedrører borgere i Ringsted omkring Balstrupvej, Egevej, Blåbærvinget, Snebærvinget, Solbærvinget, H.P. Hansensvej, Bagnærvej og Dysegårdsvej. Personer i det berørte område de skal søge indendørs, lukke døre, vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Man skal kun kontakte politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over tre kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år er blevet spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der manglede to kampe for de danske herrer. Holdet kan glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til den gang, du var i dagpleje.
8: Ja.
7: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: .000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 soldater hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen den sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15-25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. I en kort kommentar til journalister sagde Donald Trump lørdag aften, at han kommer til at skære langt mere i antallet af amerikanske tropper i Tyskland. Og her har vi en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi på branden i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den er slukket, men den udvikler stadig røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Beboerne i området ved Schaldemosevej i Ringsted skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. De andre varslede områder er ikke relevante mere. Der opfordres til, hvis det er muligt at viderebringe meddelelsen til andre personer i området. Politiet de anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Branden den er under kontrol, men der arbejdes stadig på stedet. Det forventes, at varslingen kan ophæves ca. kl. 02 i nat. Du skal kun kontakte politiet eller alarmcentralen i akutte tilfælde, og der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi. Og vi bliver ved politiet, hvor de måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I løbet af natten efterhånden mest skyde fra vest med risiko for tåge. Temperaturen de ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyde med risiko for lokal tåge, der ved kysten kan blive hængende det meste af dagen.

0: tager pillerne, og så jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er moderatoren Piger på Piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.
5: Det man hører,
6: er man selv.
5: Er man selv.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom, ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen den fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og over 15% har PTSD-symptomer. Og det er alvorligt, det fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: På grund af det manglende personale, så kan fartøjerne ofte ikke sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, og det gør det svært at udføre opgaver som at håndhæve Danmarks suverænitet i farvandene omkring Grønland. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
3: Altså, det bliver jo svært. Nu foregår suverænitetshåndhævelse jo ikke bare alene med skibe, men jo også med fly. Så jeg vil sige, at der er måske lidt mere optimistisk på den front. Men hvad angår vores håndhævelsen af for eksempel vores fiskerirettigheder, der kan det jo gå hen og blive kritisk.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med svar. USA's præsident Donald Trump han vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende det. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver Donald Trump altså på Truth Social. Søndagens finalenederlag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, som VM hedder, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skåb tabte deres kampe, og dermed så stod semifinalenederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet de kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. Natten byder på skyde med vejr fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Søndag først på dagen tørt og skyde med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 20 grader i løbet af søndagen.